Hörmətlik radio anlıqıçılar. Əmdi, Mərkəzi Xalq Radio Stansısının Beycindən verdiyi uyğurca anlatışını başlayırız.

Bultur yurtumdaki kiçik nevrisinlim Ali Mektabki ötdi. Gerçi o adetki toluq kurs bolsu mu, ama bütün ailedeki ləpəkli xoşal boldi. Bu sınlımızın uzdışızı yapıdı da bir aile kişileri yığılıp olturup çak-çaklaşıp bəxtiliş vatqanda bir tağımız. Noxtalıq Ali Mektab əməskən, oxuş pütküsümü xizmət depiş təhs devidi, nəvri sınlımının ailesi dekilə bəxtli onaysızlandı. Ali Mektabda oxu vatqanda bir yataq dişimnin aile şaraiti ancı yaxşı bu muğallıqdın kiyin işimi addi saddi edi. Ocağla kızla güzellikini ən bək söyüdüğü vaqtla boğaşqa, o tətildi işləb pul depib bir tal köynək setivaldi. Ve okuş başlanğanda yatıqıdı kiyip köpçelik görsatdi. O yataqdaki bir kızının aile şaraiti yaman emas bolsa mu, ama zahar da kep kıladdi. Köpçelik çoğurlaşıp könekni çıraylıq gən dəb maxtışı atqanda, o, bu yıl həm madem muşpasunu kiyip apdu, rəngi bək uçuqgən, sizgi yaraşmapdu, dedi. Şunun bilen bayi texi tolumu xoşal turgan bir top adam, şu gəb bilen tan, kaşkolğu çüşüp ketkendek bop qaldı. Başqılağı zərbi berişke adetlengen kişilerin həmmisi özünün noxtısı da turuşunu yaxşı görüdü. Çıraylı qıraq etkanda ulanın mücazi bəhli tüz boludu. Bevastırak etkanda şəxsiyyatçı boludu. Başqıla üçün oylamaslıq, məsilini başqılanın noxtısı da turub təpəkkür qılmaslıq, içtarlıq, davli çüşənməslik, əməliyyətdə yesiyat bölünmüsünün tövəllikidir. Başqılağı zərbi berişke amraqla bilən billi boğanda keybiyatınızın buzuluşuğa hər vaqt tayar duruşunuz gerek. Muamili qilishqa vaqt uzarğa ancha xoşallıqdan onun bilan tang bahrlanish qızğınlığınız yoqulup, yiroq turishnili oylaydigan bo'lib qalasiz. Bu xil soğuqlıqdan yiroq turish faqatla o'z xoşallıqiga qonalgu tepish uchundir.

Mülayim və illiq adam bolun. Ətrafınızdakilərini artıqca əyibləmən. Çünki aşu uşaq işləğı siləşdirğanda aldığınızdaki kişinin xoşallıqı teyxəmi muhimdir. Adam qandaq bolsa andın illiq deyilədiqalıqını biləmsiz? Pəs avazda piçarlab sözlüsü mü? Qaraşları mülayim bolsa mı? Təmdirəb mansu mu? Ulanın həmmisi sırtqı alamət xalas. Mənim düşüncəmdiki həqiqi mülayimliq yürəkdən çıxıdı. O xuddi zımın qoxşaş kən, havağı oxşaş sığdırışcan, baharğı oxşaş sıpaya, qışdiki məşqi oxşaş illiq boludu. O, hər bir adamın xoşallıqını hörmətləş, yeni dikilənin qururunu qoğdaş, başqılarını yürükədə saxlaşdır. Həmimizin işki dünyası illiq.

بیتلش تیخم کب نرس بیلش امس بلکه اخش مسخ نه سقدرش دار. بر جب اش مشوق سخش پرگاندا آردن بری سیملکم من یالگان سوز لواط من دیدی. سر پاکای بو گپ زادی راست مو یالگان. نوادا سیز یالگان دیسانز او راست گپ بولادو. نوادا اونی راست گپ دیسانز او سیپی özدن یالگان گپ بولادو. بو دل دانلک قارشلیخ یالگان گپ نظریه دار. Yəni, bu dünya bəzdə qarşılıq nəzəriyyəsindən tüzülgən boludu. Biz çəksiz şəngən məlum bir qarışqa, turğan nuxtumuzunu özgərtib qarısaq, nəticə həmişə bəhli pərxilənudu. Bıraq, əməliyyətə pütülləy oxşumaydıqan, hər 2-2 günün toğır buluş ehtimalıqı boludu.

Қалтыс Гэтсби намлық әсәрінің авторы Фицджеральдтың мұндай бір жүмле мәшһүр сөзі есімде тұрыпты. Бірлі уақытта бүтінлей қарама-қарсы болған ішкі қыл қарашқа егі болып тұрықлық мұ нормал ішқылалығалық бірінші дәрежелік әқіл парасатының бәлгісідір. Яғни, парасатлы кісілер оқшаш болмаған, хәтта бүтінлей қарама-қарсы болған қарашларны қабыл қыла алады. Яғни, техи ішіні мұ яхшы қылады. Бұл худди дүниедегі барлық мәуджудатның ішкі тәрпі болуды. Гүзәлліктің мұ көрімсіз тәрпі, көрімсізліктің мұ гүзәл тәрпі болуды дейілгеді оқшайды. Dünyadaki qaydaların hamısıdə on bilən tətir birləşkən, müsbət bilən mənfi arılışıb getkən boludu. Bu nöqtəni düşünüb alsaqla, məsələlərini mutlaqlaşdırıb oylub amayımız. Xalıqanca qəzəblənməyimiz. Gödəklikimizdən başqılar bilən soqışıb, hətta piçaq götürüşüb qatılıq görməyimiz. Umumən qıbitqanda məyli muhabbət, xizmət bolsun, məyli turmuş bolsun, Haqiqi pişib yetiliş, sizin çox qaydaları qançılıq düşəngininiz əməz, bəlkə uşaq zidiyyətlərini köpürək bilgininizdir. Sizin qızıqışınız oxşaydıqan qançılıq adam bilən tonuş qınınız əməz, bəlkə öz ara keliş əlməydiqan qançılıq adamını qobıl qılışınızdır. Navada, hər bir adamın özüb yetilişiga bədəl tələş bekitilgən bolsa, mən həmmə bədəllərini başdan keçirgəndin kiyin, bizdən haqiqi mənidiki pişib yetilişki erişəlişimizni həmmədən bək ümit qılımən.

0: Телеграмысына аңылшыңларыны қарыша алымыз. Бүгін 2026 жыл 7 айның 28 күні, сәйшәмбі. Дейқалар календары бойынша 6 айның 15 күні.
1: Авал бұл кетімкі программымыздың асасы мәзмұнларына тоныштырмыз.
0: Мәркәз орынларының 11 түркімді Шинжанғы ярдан беріш қызметіні құласләш, тәқтірләш вә мәркәз орынлардың 12 түркімді Шинжанғы ярдамге кәлген қадырлар ұқтысастықларының қарышелеш еғіні өткізілді.
1: Еғін нәқмейданда кәйпият қызғын әм иллық болды. Ішкі түркімдікі Шинжанға ярдан берген вә ярдан берген қадырлар, ұқтысастықлар жән болып, пікір алмаштырып, сөз қылып, тәсір атыны сөзләп, тәрәққият тоғырсына параңлашды.
0: Станциямызның Шинжанға әулатма әулат күш ұлап ярдан беріш олы да бір ниетті еңі мұсапыда жасарат білән ілгірләйлі маузулық обзоры.
1: Hazırkı kadar Abdanım rayonunun 2026 yıllık ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış ötkiliğe ucum kılış hərkiti de inçkileştirilgen 68 türlük vəzipinin 36'sı uğurlandı.
0: Bu yıl Şincan'da yazlık açlık mobeşi osulunun 415,4 kilogramı yitip, bulturkıdın 3,9 kilogram köpeyiş mölçerlendi.
1: Abdonom rayon məcburiyyət maarifi basqıçıdakı məktəblərini küçəytdiş, sübtini östürüşünü sicil alğa sürüb, yıl axırda Abdonom rayon boyunca məcburiyyət maarifi basqıçıdakı əla sübətlik məktəblərinin iyiləyən nisbətini 41%-ə yetküzüdü.
0: Çingil nahiyəsi otdırıcə 18,6 gradusluq temperaturğı tayınıb, cay-caylardakı sayahəçilərini kelib salqındaşqı cəlib qıldı. Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz orullarının 11-ci türkümdə Şincanğa yardım veriş xidmətini xulasləş, təqdirləş və mərkəz orullardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımğa gələn kadrlar, ixtisaslıqlarını qarşı eləş yığını tünögün Şincan Xalq Sarayında ötküzüldü. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Chen Xiaojiang, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü Bölüm İşləri Heyətinin əzası Shi Jun yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonom rayonluq siyasi kengashinin reisi Nurlan Əbilməcin, Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuanning Jingwei He Zhongyu, Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Chen Mingo yığınğa qatnaşdı. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, təşkilat bölümünün başlığı Li Gang, Abdonom rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinin mərkəz və dövlət orqanları mərkəz karxanalarından 11-ci türkümdə Şincanğa yardım verib, gəvdilik töhfə qoşqan kollektivlərini təqdirləş doğrusudakı uxturuşu və mərkəz və dövlət orqanları mərkəz karxanalarından 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən münəvvər kadrlar ixtisaslıqlarını təqdirləş doğrusudakı qərarını oxudu. Chen Xiaojiang, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti, Bingtuan və bütün Şincandakı hər millət kadrları ammısıqı vəqalətən, mərkəz orullardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən kadrlar, ixtisaslıqlar və onlarının ailə təvəllərgə ali ehtiram bildirdi. Mərkəz orullardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımge kəlgən kadrlar ixtisaslıqlarını qızğın qarşı aldı. O mudaqdırı, 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən kadrlar, ixtisaslıqlar, baş şuji Şi Jinpingnin səmimi tapşırıqını esirə çıng saxlap, yeng dəvirdiki Şincanğa yardım beriş ruhini əvic aldırıb, zimmigi elib əməli işləş arqılıq, əsli məqsəd, burişini əməldə körüstüb, xalis töhbü qoşuş arqılıq, dövlət muhabbetini namayan qılıb, Şincanğa yardım beriş vəzipsini əqiqi əməli iləşdürüşkə çin qəlib, çin hissiyat, bütün күш білән түрткі болып, Шинжанға ярдан беріш қызметіде көрінерлік үнім ярадып, Шинжанның ұслахат, тәрәқият, мұқымлық ішілерға мұхим төхпі қойшды. Үш жылдың бұян Шинжанғы үйірді, амыны тұққыны біліп, Тияншанның жәніп шималыда төхпі ярадып, өчмәс ұз қалдырды. Şincanğa yardım verişinin təsirlik hikayelerini pütüb, milletler ittifaklıqda mol neticelerini qolğa gəltürüb, Şincandaki hər millet xalqıya Jonghua milletinin qan qeyrindaş bir ailə kişileri ikkəlikidək çoğunqur muhabbetini həqiqi his qıldırdı. Chen Xiaojiang bunularını görsətdi. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl, şunaqla Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa nişanlıq yardım veriş zor strategiyelik tədbirini çıxarğalıqının 30 yıllıqı. Merkez orullardan 12. Türküm'de Şincan'a yardımcı gelgen kadrlar ıhtısasıklarının baş şuji Şecin

0: Latin ortak gevdesi eğini müstehkemleşni, asasi liniye kılıp, Şincan'a yardım veriş hizmetini bir tutaş alğa sürüp, özge kattık talep koyuştan çığ durup, Şincan'a yardım bir vatkan kadırlar, ıhtısaslıklarının yakşı obrazını baştan ahır koğdap, davamlı küreş kılış ceryanı da Şincan'a nişallık yardım verişinin yeni sahipsini özüksüz pütüşe gerek. Yığında Atonum Rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazartının Muavin Naziri Pıng Çın, Bingtuan Doktorxanası Köz Keserlikleri Bölümünün Müdiri Lo Yan və Təbii Baylıq Ministerliği Təbii Baylıq Eciş və Unudun Paydılınış Məhkəmsinin Muavin Başlıqı Zhou Ting, Çan Əndaşönün Muavin Müdiri Du Qiang, Mərkəz orullarıdın 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən, 13-ci türkümdə yardımgi kəlgən kadırlar ixtisaslıqlarqı vakalətən pikir almaşdırıb söz qaldı. Adem Küçük Baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliqinin Muavin Ministeri Yan Qinghui, Mərkəzinin münasifətlik orullardaki yoldaşla, Atonum Rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Tian Xiangli, Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Wang Lin, Xue Bin, Zhang Wensheng, Atonum Rayon və Bingtuandaki yardımgi erişivatqan orullardaki məsul yoldaşla, mərkəz orullardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən münəvvər kadırlar, ixtisaslıqlar, mərkəz orullardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımgi kəlgən kadırlar, ixtisaslıqlar, asaslıq yığın meydanda yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlə, nahiyə, şəhər, rayonlar və Bingtuanın hər qaysi şi şəhərlərdə şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız xəbri. Mərkəz orlarının 11-ci türkümdə Şincanğa yardım veriş xizmətini xulasləş, təxtirləş və mərkəz orlarının 12-ci türkümdə Şincanğa yardımgi gələn kadrlar ixtisaslıqlarını qarşı eləş yığını nəx meydanda keyfiyyat qızğın əm illiq boldu. İki türkümdeki Şincanğa yardım bergen və berdiğan kadrlar ixtisaslıqları cəm bulub, pikir almaşdırıb söz qılıb, təsiratını sözləb, tərəqqiyyat toğrısını paranlaşdı. 3 yıldan bu yan 11-ci türkümdə Şincanğa yardımgi gələn kadrlar, ixtisaslıqlar uzun musabını besib, Çegara rayonda yıldız tartdı. Onlar Çin qalbi arqılıq Çin muhabbətki erişib, əməli işləb xalq qalbini mücəssəmildi. 14-ci 5 yıl məzgilidə Şincanğa yardım veriş türüm əbliğinin 89.2% xalq turmuşu sahəsigə, 91.3% asasi qatlamğı selinib, Şincanda xalq turmuşu bəxt saadetinin üzliksiz küçü işi küçlük ilgiri sürüldü. Mərkəzgi qaraşlıq orundan 11-ci türkümdə Şincanğa yardımgi gələn kadr, ixtisas igisi, Atonum Rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazartının Muavin Naziri Pıng Çın mındaq dedi. 3 yıldan buyan xizmətdaşlar bilan birlikdə mədəniyyət sayahət sahəsində yerlik nizamdan üçünü tüzüb, mədəniyyət sayahətçiliknin danqını çıxırışqa qanunçılıq küçə arqılıq törtkü bolduq. Şincanğa yardım bergen 3 yılını əslisəm, bu yerdikilər bilan qeyrindaşdək ötüb, öz ara həmdən bulub, Cungo arzusını əməlgə aşırışqa bir niyyətdə ortaq tirişdik. Mərkəzgi qaraşlıq orundan 11-ci türkümdə Şincanğa yardımgi gələn kadr, ixtisas igisi, Şincan Maliyyə İxtisad Təşkilatının muavin müdiri Zhou Mingshan mındaq dedi. Diqqətni yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirdiki mühim nəzəriyyə və əməliyyat məsələləri mərkəzləşdirib tədqiqatını qanat yaydırdıq. Bundaq tədqiqat teması həmkarlığı, cümlədən pən tədqiqat, həm də aqıllar ambiri cəhətdiki tədqiqat çoxum davamlışıdı. Şincanğa davamlıq töküb qoşumuz. Mərkəzgi qaraşlıq orundan 11-ci türkümdə Şincanğa yardımgi gələn kadr, ixtisas igisi, Atonum Rayonluq Maarif pən tədqiqat orununun başlıqı Sun Ji Hong mındaq dedi. Şincanğa xizmət qılğan məzgildə Şincanın addi sadda millətlər örüb adeti, Şincanlıq kadrlarının puxta, əstaydıl, tirişan stili məni intayın ilhamlandırdı. Qayıt barğandan keyin mə çoxum Şincanın işlərinə davamlıq köngül bölümən, həm onu qollayman. Mərkəzgi qaraşlıq orlardan 12-ci türkümdə Şincanğa yardımgi gələn kadrlar, ixtisaslıqlar yeni başlanış nöqtəsində Şincanğa nişanlıq yardım veriş küç ulaş kaltikini təntənilik elib, Şincanlıqa hər millət oğul qızları bilən qalıptaş bulub, birlikdə ilgirləb, baş çökürüb çapalıq işləşki bəl bağıldı. Көпчілік көңіл қойып ішіліп, қаттық сынақлардың өтәлейдіған стил, пұқты тәдбір.

0: İcilik hamçotunu tanışış layihəsi dəsləbki layihəsi toğırsırgi toqlat. Atanom rayonun 2026 yıllık şu dərəcilik hamçotunu tanışış layihəsi dəsləbki layihəsi toğırsırgi toqlat. 2025 yıllık qumdan müdafiyeleniş qum tizgiləş xizmeti əhvali toğırsırgi toqlat qatarlıqla. Atanom rayonluq 14-ci növbətlik Xalq Qurultiyi Daimi Komiteti Vəkillər Salahiyyətini Təkşürüş Komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusuriki dokladi. Kadrlarını təyirləş, qaldırış işləri toğrusuriki izahat anlap ötüldü. Yığında yana bir qısım oblastlıq, şəhərlik Xalq Qurultiyi Daimi Komiteti təsdiqləşqi sunğan Sancı Xuyzu Avtonom Oblastının Buğdı Köli Danlıq Mənzırı rayonunu qoğdaş başquruş nizami, Bayınqulun Monqul Avtonom Oblastının Bayın Bulaq Qoyunu qoğdaş və tərəqqi qıldırış nizami, Qarmay şəhərinin iştbeqişini başquruş nizamini tüzətiş doğrusudiki qararı və münasivətlik nizamlarını bikar qılış doğrusudiki qararı qatarlıqlar təkşürüldü. Avtonom rayonluq Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin müavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qıdırxan, Wang Guohe, Məmtimin Qadir, Ənvər Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonun müavin rəisi Pan Shi, Avtonom rayonluq Yuqori Xalq Sot Məhkəməsinin başlığı Dilşat Sayım, Avtonom rayonluq Xalq Təftiş Məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Avtonom rayonluq Reviziya Komitetidəki məsul yoldaş qatarlıqlar yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Әмді 15-ci бәшіліні яқшы башылап, ең мұсабыда жасарат білән алғы илгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Автоном районның 2026 жылық тежарет соуды мұхитіні әлалаштырыш өткілігі ұжым қылыш әркеті пұқта алғы сүрілмәкті. Жайлар тармақлар мәсуліеті іш тәқсімат бойынша вәзіпіні күчәп әмәлейләштіріп, азырғы қадар өткәлгі ұжым қылы шәркеті де инчікіләштірілген 68 түрлік вәзіпінің 36-сыны орылап болды. Шинжан Шәрқы Жұңғар ұқтысат техника тәрәқият районыдекі 98 миллион юәндің көпірек мәбләғ селініңдіған GGHO мәктіпі түрі де жидді құрылыш қылынмақты. Азыр ішкі қысмыны безәш басқышығы кірді. Мәктәп ішілтішкі кірештүрілгендің кейін GGHO базары тәвәлік районыдекі балаларының оқыш ехтияжыны қандырды. Шинжан Жоңи құрылыш күрухи чәкілік мәсуле шірікті GGHO мәктіпі түрінің директорі Лиан Йонг Чан мұндақтыры. А тәрәп вә әрқайсы башқұрыш тармақларының маслышы қолышы да құрылышны 2026 жыл 8-ші айды пүттірішкі қапалат қылымыз. Шинжан Шәрқы Жоңғар ұқтысат техник тәрәқият районы бойыл Аптоном районының 2026 жылық тежарет соуды мұхитіні әлалаштырыш өткілігі ұжым қылыш әркеті орылаштырышыға асасын, беріш, башқұрыш, мұлазымет қылыш ұслахатыны сіжіл чоңқұрлаштырып, баж тармықы білән ер башқұрыш тармықы бір көзінекті бір тұташ бежірішіні елгі қойды. Модер қарғаны вәкілеріні күтіліш күніні дайымлық тәсіз қылды. Мұлазымет вақтының ұзартыш, әпті ақыры келіш, мұлазымет қылыш қатарлықлары арқылық мұлазымет сүпіте вә өнімені үзліксіз ашырды. Тәрәқият районы ұқтысат тәрәқият идарысының ікінші дәрежелік ішбежірігі өтсе Пән Хан Юән мұндақтыды. Қарқана амының ішбежіріш ехтияжыны чөрдәп, тәртіпні адилаштырып, ішбежіріштікі тосық нұқтаны рабалаштырдық. Алдыңғы 20 жылда ішбежіріш өніміміз бұлтыр қышу мәзгілдікіден 67% ашты. Avtonom rayonning 2026 yillik tijorat savdo muhitini a'lolashtirish o'tkiligi hujum qilish harakatida ko'rinarlik unum qo'lga keldi. 70% dan ortiq nohiya, shahar, rayon korxonachilarining kutilish kuni faoliyati o'tkazib, tijorat savdo muhitini ko'zlash nuqtasidan 245 ni tanlab, butun rayon tijorat savdo muhitini ko'zlash to'g'rini zichlashtirdi. Қарғаны құрыш, өзгәртіш, тізімліктен өтіріш қатарлық ұшыларыны бірләштіріп, топлап бежіріп, іш бежіріш сүрікіне бір қызмет күнігі қысқартты. Әмі ішіне толық бежір әлейдіған мұлазымет көзінікі білән омымезлік қаплашыны әмәлгі ашырып, қарғаларғы мұнасуетлік топланымы мұлазымет мұхиттеден 39-ні бәр бақылып, қарғаларға 1 миллион 461 мың қетім мұлазымет қылып, іш бежіріш уақытыны отыры есап білән 61%. Ішбеджіріш алқысыны 72%, Qatırash qaytımını 86% qısqartdı. Abdonom rayonluq taraqqiyat va islohot komiteti qonun nizom boshqarmasining boshlig'i Liu Ning mundaq dedi. Ma'muriy ishlar mulozimatini o'lchamlashtirish, axli iqtidorlashtirish, bir gavdalashtirish qurilishini bir tutash pilallab olg'a surib, soliq ma'lumotdan tarmoq, rayon alqib ham bahrlanishdiki to'siq nuqtani ravonlashtirish o'tkiliga markazlik hujum qilish bilan birga omil mulozimat kapaltini yanami kuchaytirib, kamtiklikni sijil to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirib, unumni oshirib, o'tkaliga hujum qilish harakatida amaliy unum yaratishni olg'a suramiz.
0: Stansımız xəbəri. Tomuz məzgilində Avtonom rayonunun hər qaysı yerlərindəki quruluşçular quruluş qilishinin altın məzgilini çıng tutub, nöqtəlik taş yol türü qurulışını bütün küç bilan alğa sürüb, yuxarı sifətli tərəqqiyyatqa küç qoşdu. Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat, Balğun, Tay taş yolu türü qurulışı axırqı küçəş basqıçığa kirdi. Birinci toxtan bölgünün quruluş meydanında işçilər kövrük yüzüge qarmayı yatqızıb, üskünələrini quraşdırıb atdı. Birinci toxtan bölgü türünün muavin direktori Gao Lili mundaq dedi. Quruluş vəzifəsinin 90%-dən köprəkini tamamladıq. Yol uli quruluşunu tügütüb, yol qınını remont qiliş və başqa qoşumca əslihələr quruluşunu qılıb atdımız. Bütün liniyadaki kövrüklərini tutaşdırıb bulub, kövrük yüzüyə qarmay yatquzuş qurilishini qılıvatımız. Bu türünün umumi uzunluğu təxminən 215,4 kilometr. 2027-ci ili liniya boyuca qatnaş başlanğandan keyin Narat bazarıdan Balğuntay bazarıqa avtomobillik qatnaş vaxtı hazırqi 5 saatdan 2 saatdan köprəkkə qısqıraydı. Dövlət yolu 3033-ci liniyasidagi Köytün, Mayta, Kuşa, yuqori sürətlik taş yolu umum yüzlik asasi gavda qurilishi bosqichiga kirib, hər qaysi toxtan bölekleri qurilishi qızğın işlenmekte. Şənşi binakarlıq quruluş guruhi baş bolup qurishni üstiga alğan 5-ci toxtan bölükinin umumi uzunluğu təxminən 33 kilometr bolup, kövrük tonil nisbti 76% yetidi. 5-ci toxtan bölgü 1-ci bölüm 2-ci iş rayonu törünün direktori Xu Jinjin, Qotan Aytoz 1-ci numurluq tonelinin umumi uzunluğu 760 metr bolub, işçilərinin tonel eğzida quruluş qılıb tonelini qizişqa şarait yaratıb atqalıqını tonuşdurub mundaqdırı. Tonelini qizişqa bexətər şarait yaratış üçün növətdə tonel eğzirəki yantoluqni muqimlaşdırış, əgmə qurulma qurulışını tamamlab, turba lapsıda tirək qoyub qoğdaşını ciddi yol qoyduq. 8-ci ayının 5-ci günü tonelinin sol təşmisini aldın qizib, 2029-ci ili 8-ci ayda liniya boyca lim yatquzuladığan yolunu tutaşdırışını küşlük kapalat bilən təminləyimiz. Köytün Mayta Kuşca yuqarı sürətlik taş yolunun umumi uzunluğu təxminən 393 kilometr bolub, 2032-ci ili bütküzüb qatnaş başlaş planlandı. Şu çağda hazırqi Mayta Kuşca taş yolu da pəsil xarakterlik qatnaş boğma halti buzub taşlanıb, Tian Shan'ın cənubi şimalini daimliq özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış işqi aşırılıb, Köytündün Kuşcağa avtomobillik qatnaş vaxtı 14 saatdən 4 saatke qısqıraydı. Yaqında Dövlət yolu 219-ci liniyasının Moğul Göre nahiyası Çong, Xonu, Qay, Su, Ambri bölgədə vaqtlıq yandaşma taş yol qurilişi türünün tizginləş xarakterlik qurilişi Uyusun Teği toneli oğuşluq tutaşdırıldı. Bu tür Çong, Xonu, Qay, Su, Ambri tosmasının şimalığa təxminən 1,5 kilometr kelidğan caydan başlanıp, tosmanın cənubuğa təxminən 1,6 kilometr kelidğan cayda axırlaşır. Kiriş çıkış eğzi birdek hazırqi Dövlət yolu 219-ci liniyasidagi Dolata Moğul Köre taş yoluğa tutuşudu. Tür məsuli Dengo Jun mundaq dedi. Qurulışqa qatnaşqan barlıq xadımlar ötkəlgə hücum qılıb qiyinçiliklarını yenib tonelini bixətər oğuşluq tutaşdırdı. Keyinki qədəmdə yol yüzü, maşına elektr üskünələri qatarlıq qoşumca qurulışlarını baldurraq tamamlaşqa tırışımız.
1: Stansımız xəbri. Statistikalıq sallıq məlumatı görüstülüşcə, bu yıl Şincanda yazlıq açlıq umumi usulunun 6 milyon 417 min tonluğu yetişi. Mobeshi Osulunun 415 bütün 14 kilogramı yetip, Bultırkı'dan 3 bütün 19 kilogram köpeği işim ölçerlengen. Aldınkı iki günde

0: Тарбағатай вилоятлик езиглик пан тадқиқат орнининг Синлянг 169 номлиқ сортлиқ кўзга буғдай терилган 100 моллиқ фавқулодда юқори ҳосиллиқ ўлги этизининг бирлик ҳосили 731.5 килограммга етиб, районнинг сифатлик кўзга буғдай ҳосили рекорд янгиланди. Жоушанхы урукчилик пайчеклик ширкети Шимолий Шинжанг буғдай шўба ширкетининг бош директори Ванг Гопан мухбирга мундай деди. Bu sortni Tarbag'atay viloyatida 100 necha ming mo etizda umumlashtirdik. Sifatli bug'doyning har kilogramining bahosi odatdagi bug'doyningkidan 3 mo yuqori. Bu ommaning hosilni oshirib, kirimini ko'paytirishiga yordam berdi. Xinjiang bu yil ochliq ishlab chiqarish iqtidorini oshirish yangi navbatlik harakatini cho'nqur olg'a surib, yozliq ochliqning mo 5 birlik usulini 415.4 kilogramga yetkazib, mamlakatning yozliq ochliq o'rtacha birlik usulidan 36.6 kilogram oshirib, birlik usul saviyasida mamlakat bo'yicha 6-chi o'rindan 5-chi o'ringa chiqdi. Bu yil Abtonom rayonidagi joylar bug'doy hosili oz, unumi tuvan etiz va o'rmonga ochliq kirishtirib terish ko'limini azaytib, qonoq qatorliq hosili ko'p kuzlik ziroatlarni kirishtirib terishga yetakchilik qildi. G'uljin ahiyasining turpan yuzi yessi 800 mo bug'doyliqqa qonoq kirishtirib terib, yerdan foydalanish nisbati va hosil ilish unumini yanima oshirdi. Ғолжын ахия, Йитан теріқчілік бақмычылық кооперативінің қануни вәкілі Ма Тан Кунг мұндақ деді. Бұлтыр қонақ кіріштіріп теріп, мол бешіден 4-500 юан көп кірім қылдым. Бұл ел серіқ бұрчақның кіріштіріп тердім. Үш қыл кірім қылышым мүмкін.
1: Станцымыз хабірі. Автоном район мәжбүрият марпи басқучыдыки мәктәпләрне күчәйтеш, сүптіні өстірішні сіжіл алға сүріп, ел ақырда автоном район бойыча мәжбүрият марпи басқучыдыки әла сүппәтлік мәктәпләрінің егілген ниспітіні 40%-ке еткізіп, 14-ші 5 жылының ақырдыкіден 10% поинт ашырып, техму көп оқуғычыны еқін әтрапта баравар әла сүппәтлік марып байлықыдан бәрләндіруді.
0: Hazır dəl yazlıq tətil məzgili. Ürüm şəhərlik 13-ci başlanğış məktəbinin biri gəvdiləşdirib başquruş sistemisiga yaqındılı kirgizilgən Ürüm şəhərlik 43-ci başlanğış məktəb gimnastika meydanıga kauçuk yatqızış, sınıp temi, yeri yüzünü yenilaş, oqtış binasını aqartış qatarlı quruluşlarını ciddi alğı sürməkdə. Ürüm şəhərlik 43-ci başlanğış məktəb partiya yacayqısının şujesi məktəb müdiri Mavi Gu mındaq dedi. Әммісіне ақыл доска, электронлық сынып тақтысы қылып өзгертік. Дәрвазы алдырекі мәдіниет құрылышыны 13-ші башланғыш мектеп білен бірдәк қылдық. 14-ші 5 жылым әзгілі де Аптаным район мағарыпны баштың ақыры алдын тәрәкі қылдырдыған орынғы қойып, жайлардекі мектеплерінің мектеп башқұрыштығы кәмтіклікіні толықлап, мәжбүриет мағарыпы басқұшыдекі мектеплерінің мектеп башқұрыш шарайтыны яқшылашқа жәмі 13 миллиард 100 миллион юан ярдам мәблігі ажыртып, мектеп бинасы көліміні 2 миллион 380 мың квадрат метр кеңайтты. Ürüm şəhəri əla sübətlik mağarib təminatını sıcıl kəngəyitib, qoruqlaşdırıb məktəb başquruş, baylıqını kəngəyitiş və şəhər yezi yardan veriş, yöləş əndiyisini zor küş bilən umumlaşdırdı. Ürüm şəhərlik 43-ci başlanğış məktəbini Ürüm şəhərlik 13-ci başlanğış məktəb bilən bir gəvdiləşdirib başquruş dairisigi kirgizib, qalibiyyət məktəb rayonu qıldı. 13-ci başlanğış məktəb, bir məktəb 4 çaydın ibarət köləmlik məktəb başquruş əndiyisi şəkilləndirib, əla sübətlik oxuş ornini 80-ci sınıb qıqan aytdi. Ürüm şəhərlik 13-ci başlanğış məktəb partiya komitetinin şujisi, məktəb müdiri Pang Lu, bu il küzdə oxuş başlanğanda 13-ci başlanğış məktəbnin şuji, məktəb müdiri, Abdınım rayondiki Tianshan talantlıqlarını öz işiga alğan münəvvər başquruş kollektipi, sınıp müdiri kollektipi, oqtıqçılar kollektipini qalibiyyət məktəb rayonuğa tallab əvətidiqalıqı. Asasi məktəb rayonunun pişbetilgən məktəb başquruş sistemisi yuqarı səviyyəlik oqtıqçılarını mas qədəmdə tövəngi çüşürdüqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Барлық мәктеп районыны бір тұташ башқұрымыз, 13-ші башланғыш мәктеп шәкілләндірген бейвасты омымлаштырышқы болыдыған дәріслік байлықы вә әқлақ тәрбиесі пағалиетлеріні ғалбиет мәктеп районығы кіргізіміз. Мұнәвәр оқытқычылар, мұнәвәр дәріслік вә

tür neticilerine yetekçilik kılıp, ala süpetlik baylıqının təsir körüstüş rolünü tez cari kıldırdı. 15. 5 yıl məzgilidə Abdınım rayon Cənubi Şincanlıki 3 vilayet bir

0: tamamlab, ər millət ammasının mağrib cəhətdiki qeyrəşiş tüyğısını görünərlik küçəydidu.
1: Stansımız xəvri. 2026 yıllıq qəlib taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı yerim həl qılğuç müsabıqısının tünci uçuruşuş müsabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 7-nin 25-ci günü Qashqar komandası öz meydanında Turpan komandası bilən müsabıqlaşdı. Qashqar komandası qədimi 4-5-1 səb şəklini qollanıb, otdur meydanda küç yetküzüş arqılıq müsabıqa ritmini kontrol qıldı. Turpan komandası 4-3-3 səb şəklini qollanıb, bütün küçü bilən hücum qıldı. Bütün meydanda hücum bilən müdafiyanın almışı tez bolub, müsabıqa kəskin boldı. 16 mandın artıq top məstanızı nəx meydanda mədət bərdi. Kəyfiyyat qızğın boldu. Axırda Qashqar komandası 1-0 nəticə bilən qəlbə qılıb, davamlıq müsabıqılışış pürstəgi erişdi. 7-nin 26-cı günü Altay komandası öz meydanıda İli komandası bilən müsabıqlaşdı. Öz meydanda müsabıqıya düşkən Altay komandasının müsabıqa başlanışdiki hücumi şiddətlik boldu. Aldınqi meydanda hücumğa ötüb, yan tərəbdən hücum qılıb, qat-mı-qat tosuqni bösüb ötdi. İli komandasının müdafiyəsi puxta, taktikisi eniq bolub, köp qetimliq hücumdan ünümlük müdafiyələndi. İki tərəb 90 minut kəskin elişdi. Hücum və müdafiyə qaltıs boldu. Varadalarının həmisi mahartini qaltıs cari qıldırıb, axırda 1-1 nəticə bilən tənləşdi. Müsabıqa gün tərtibiga asasən Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı yerim həl qılğuç müsabıqısının 2-ci qetimlik uçurışı 8-ci ayının 1-ci 2-ci günləri ötküzülədi. İki meydan həl qılğuç müsabıqıya qatnışını belgiləydiğən umumi numurda üstünlüyü erişkən komanda həl qılğuç müsabıqıya qatnışıdı.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəvri. Tomuz məzgilədə hava nəayət isib gətkən bolsumu, əmma Altay vilayətinin Çingil nahiyəsidə salqın bir cay bulub, bu yer yaz bəsildə otdırıcə 18,6 Celsiya qradusluq temperaturıqı tayınıb, ərqəs çaylardiki sayahəçilərini kelib salqındaşqı cəlib qılmaqda. Çingil nahiyəsi Altay teği etkidiki deniz yüzdən egiz tağlıq rayon, dərya vadisi yer şəkli və əlasübətlik orman su sistemisi ekologiyasigi tayınıb, kəm fıçıraydıqan salqın mikro kilimatını şəkiləndirgən bolub, yeqınq 10 yılda yuqır temperaturlıq kün sanı pəqət 3 kilo boldi. 2023-ci ili Cungodiki salqındaş sayahat mənzil qahi bolub bahalandı. Salqın kilimatdan başqa, şu caydiki otlaqlarının yepinci ösümliklər bilən qapınış dərəcəsi 82,9%. Yaz fəsildə hava sübətə ələ bulğan gün sani 100% yetdi. Mənbi oksigen ioni yetərlik bulub, təbii salqın oksigen xanı hesablanıdı. Beycinlik sayahatçı Wang Kai bu cayının kilimatını ağzı-ağzıqı təkməy maqtab mındaq dedi. Muhite intayin yaxşı, salqınken, şamılımı barken. Dövlət yolu 331-ci liniyası və dövlət yolu 680-ci liniyası da liniya boyuca qatnaş başlanışıqı əgişib, Çingil nahiyəsi Altay vilayətidəki 1000 çaqırımlıq sayahat rəsim koridorunun yadroluq tüginəgə ayılınıb, Şimali Şincanlıki öz avtomobil sayahatidəki mənzürü körüş yolunun mühim tügün bekitigə aylandı. Dövlət yolu 331-ci liniya boyunu gülzarlı qaplıqan, orman bilən eriq bir-birgə ösün qoşub durduğan bulub, təbii mənzirisi güzəl, kişini məbdun qıladdı. Şiyənlik sayahatçı Chang Zayqin mındaqdırı. Yolunun iki tərəfi gülzarlıqkən, abda pərəs, yeşil ösümliklər nəayət yaxşı ösübdü. Suyi süzük, intayın çıraylıqkən. Tağları siyah rəsimdə qəyvətli görünürdikən, başqa caylarda bundaq gözəl mənzərini görüb baxmağan idim. Muhitə intayın yaxşıkən, bu kişilik hayatımdiki zor huzur boldu.
1: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. Oquqçı qubul qılış kün tərtib orullaşdırmasıqa asasən 2026-cı yıllıq Abdonum rayonunun adətki ali məktəblərgə oquqçı qubul qılışdiki orun dalmağan plan boyəcə 2-ci qitimliq arzu toplaş və arxıb çıxırıb qubul qılış xizməti 7-ci ayının

0: Yigirma sekizinchi kunidan sekizinchi ayning birinchi kunigacha ishlanadi.
1: Yaqında Ürüm şəhərlik qonan idarəsi bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrini qanunğa xilaf aldı toxtatışını tüzəş hərəkətini daimli qanat yaydırdı. Bu qetimlik tüzəşdə diqqət qatnaş tərtibigə təsir yetkizdigan yol biləkləri, xalq turmuşidiki nöqtəlik yadroluq təvəlik rayonlar, bexatərlik yoşurun xavfi yuqarı nöqtələr, Amma köp əriz şikayet kılıdgan nokta orlardın ibaret tört çoğun türdeki rayonga merkezleştirildi.
0: Cungu Usulçılar Cemiyeti mesul bolup uyuşturan 6. nöbetlik Nilüfer Üsmürler Memleketlik Usul Körgü yakında Ningxia Huizhou Avtonom Rayonu'nun Yinchuan şehriden ayaklaştı. Şincan Medeniyet ve Sayahat Mektebi'deki oktukçu okuyucular icat kılıp orulan Jun Shenhe namlık usul Bu növətlik körəkdə Çinxı Yultuzi deyən ali şan şərəbki erişdi.
1: Əmdi Abdınım rayınımızdaki 16 şəhərdən hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava tutuq bulub ki, nazırıq yamğır yağıdı. Temperatura 18-26 Celsiya gradus qıca. 6 ayda azırıq yamğır yağıdı. Temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə azırıq yamğır yağıdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus qıca. Olcuda hava uçuk temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Bortalar hazırıq yağmur yağdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hazırıq yağmur yağdı. Temperatura 21-30 Celsiya gradus qıca. Köytün de hazırıq yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsiya gradus qıca. Şehanzda ötkinç yağmur yağı bəzdi hazırıq möldür yağdı. Temperatura 17-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluk temperatura 19-28 Celsiya gradus qıca. Qumulda azırıq yağmur yağdı. Temperatura 19-31 Celsiya gradus qıca. Turpanda azırıq yağmur yağdı. Temperatura 29-40 Celsiya gradus qıca. Korulda güldürmamılıq yağmur yağdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıca. Aqsuda güldürmamılıq yağmur yağıb bəzdə möldür yağdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıca. Açda hava bulutluq bulub keyni çılıdı. Temperatura 19-31 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyni çılıdı. Temperatura 19-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-28 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava tutuq bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-26 Celsiya gradus qıca boldu. 4-5 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətgəlik haberlər proqramısı boyunca anlış verdik. Bu qetimki proqramımızın tərcümalları İlmi Nuri İsamidin, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Batıgül Məsum bilən Nazım Muhlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətgəlik haberlər proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұлардың қавардар бұл алайсыз.

maşinisi, meyvelik bağlarda ösümlik asıraş maşinisi qatarlıq yeni məhsulatlar arqa-arqadan meydana geldi. Ehtiyacının türkisi de bu iki yılda Chongqing, Jiulongbo, Jiangjin, Bananni yadro qılğan Edirliq, Tağlıq rayon yezigilik maşinleri cabduqları kəsbi tərəqqiyat toplaşqan rayonu dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. Jiangjin rayonu yenə dövlətinin Edirliq, Tağlıq rayon yezigilik maşinleri cabduqları otur kiçik karxallarının özgəcə kəsiblər topunu muvaffaqiyyətlik bərpa qıldı. Jiangjin rayonluq İqtisad Uçur Komiteti Parti Qrupusunun şücisi Jing Junyan mundaqdaydı. Yoxri iqında 100-dün artıq yürüşləşkən karxanı var. Onlar birlikdə yuqur önümlük, bir saatlik yürüşləşkən çəmbərəkni şəkilləndirdi. Otur iqında nurğun, bütün, maşina, başlamçı karxalırdın təşkilləngən yadroluq, matrisa, çonqur ağdırış maşinisi, etiz eriq başqırış maşinisi, özgici ziraətlər məxsus maşinisi qatarlıq sahələr var. Tövən iqında yenə 200-dün artıq yezikilik maşinleri mülazimət təşkilatı yezikilik

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Chongqing şehri katnaş transport kanun icra qilish usulda davomlıq yangılıq yarattı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu haqda xabar berdi.
1: Chongqing qatma-qat tağlar arası deyitilgen şehir. Chong şehir, Chong yeza, Chong tağlıq rayon, Chong ambar rayonu bir gavdı qılıngan. Yer şekli alayidiliki mürekkep. Qatnaş toru zich. Köşmü kişiler topi zor bulup, qatnaş nidar qilishqa köp xil real xiris elip gelgendi. Chongqing yakın yıllardan bu yan katnaş transport kanun icra kılış usulda devamlıq yenilik yaratıp, dereceden taşkırı çoğun şehrini zamanevi idare kılış kış koşup, kişilerge seferde rahat iz kıldırış, eşya obrotunu ravanlaştırışta güzel arzunu emelge aşırışını tezletti. Rakamlık mene Adem Dengizi taktikisinin oranını aldı. Fuling rayonu Daşi Xıvıpon kitidiki nəx meydanda turmayla normudun artıq yük besişini tüzəş noxtısıda bir yük avtomobili astasta ötüb getdi. Onun oxsani, eğirliki qatarlıq alqılıq fıçırla axırqı uçtiki başqırı süpsiğa dəl vaxtı diyet güzüldü. Sistema dərhal qanun bəlgilimigi xilap qılmışlarının bar yoxluqıqa avtomatik hüküm qıldı. Bu Chongqing şehri normudun artıq yük besişini tüzəş tori başqırış uçur sistemisinin daimlaşqan qolunış mühiddi. Chongqingnin tağlıq edirliq kölümü 90% aşıdı. Yolunun layihalanışı mürekkep. Davanğı çıxıdığan və davandın düşüdığan yol belekleri zich. Avtomobillarının qanun xilap alda çektin, normudun aşırıp yük besişinin xatırı çoğun. Bugün günde nəx meydanı turmay kanun icra kılışta, eğirliğini elektronluq ölçeş, yukur süzüklükteki kamera qatarlıq əxli iqtidarlıq nazarat kılış üskünlərgi tayınıb, taş yolda yürüvatqan avtomobillarının sallıq məlumatlarını bütün gün 24 saat üzüldürməy toplaş və təhlil kılış əməlgə şürülüb, nazarat kılış başqırış ünümü zor dərəcədə östürüldü. Növətdə Chongqing normdan aşırıb yük besişini tüzəş bir torunu ziş toqub, bütün şəhər bir taxt şahmat buluş əndisini dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. Bu uçur sistemisi 41 orunda, muqum normdan aşırıb yük besişini tüzəş bonkidi. 149 orunda, nəx meydanı turmay normdan artıq yük besişini tüzəş noxtisi. Əmdə 23 rayon, nayədiki noxtuluq yük duş mənbəsi karxanısı. 109 punktinin eğirlik ölçeş sallıq məlumatını birləşdirib, muqum normudun aşırıb yük besişini tüzəş punkti bilən minister dərəcəlik qurğan süpünün ulunuş nisbitini 100%-kə, sallıq məlumatını torlaşdırıb yollaş nisbitini 96.85%-kə yetküzdi. Rəqamlik Chongqing quruluşu pürsütüdün paydınlıb, Chongqing qatnaş transportini uçurlaşdırış quruluşu da qədəmini tez və puxta aldı. Növətdə Chongqing qatnaş transport qanun icra qılış sahəsindəki 209 seziş baylıqı, 30 türlük sallıq məlumat baylığını toplab, 15 əməli qolunuş mühitiga küş qoşub bilən bir vaxtda, guman

Tarlıq 16 tarmaqının 60 neçə türlük sallıq məlumatının ortaq bəxirlinib, qanun xilab yipuçini ötküzüb beriş, deloni bir tərəb qiliş və ötküzüb beriş mexanizmini orntub və takamalaşdırıb, bixətər əvrişim şəhər quruluşuğa küşlük törtkü boldi. Başquruş tipidin mulazimət tipiqici bolğan halq iş. Şapınba rayuni Çınca-Çao kötüsüdiki ikiləmçi qol yol, tarmaq yolda amivi qatnaş kəmçil bolğaşqa, Üççaklıq velisipet, motosikletta belgilimi xilap yoluş toş məsilisi gəvdilik bulup, köp qıtımlıq tüzəş önümü yaxşı bolmağın. Qanun icra qılğıç xadımlar tövəngi düşüb, təkşürüb, tətqiq qılğan dinkin, inkas şəkildiki amiyu qatnaşını yolu qoyub, 2024-cü ilin axırda rəsmi əməliləşdirdi. Bu xil amiyu qatnaşda torda aldın kilisə, yol boyda çıxalısı buludu. Canlıq, kolaylıq mülazimət şəhər ağlılarının yaxşı bahası qerişdi. Yakın yıllardan bu yan Chongqing şəhərlik qatnaş transport qanun icra qılış tarmaqları bixətərlikni qoğdaş qatarlıq mülazimət markalarını yaratıb, ammının fikri və karxanlarının tələbini təşəbbüskarlıq bilən anlab, işxanını koça yol iğizdırğı yötkəb, bir bikət şəkildəki xalqı qolaylıq mülazimət bilən təminləb, xalq durmuşidiki bir türküm ağırıq nuxtu məsələlərini həqiqi həl qıldı. Bulturluq Dövlət Bayrimi və Cunçu Bayrimi məzgildə G-65 Bautu Maumin Yuqur Sürəti Taşıolunun nurğun mülazimət rayonlarda qatnaş qıstançılıqı zor dərəcədə azaydı. Bu, elastik tənşəş tipidiki mülazimətinin yolu quyulğanlıqıdın boldı. Çonçin Şəhərli Qatnaş Transport Universal Məmuri Qanun İcra Qılış Başı ətirdi, Yuqur Sürətik Taşıol 3-ci tarmaq ətirdinin alaqıdar məsuli mondaq dedi. Vulong mulazimət rayonu misal qalsaq, şəhərdən çıxıdığan avtomobillər bir qədər köp bolğanda, xizmətçilər avtomobillərini tövəngi düşüdüğən yolda toxtaşqa yetəkləydi. Yəki şəhər giriş yönülüşüdəki mulazimət rayonuğa tarqaqlaşdırıdı. Şəhər giriş yönülüşüdəki avtomobillər tez köpəygəndə, avtomobilini şəhərdən çıxış yönülüşüdəki mulazimət rayonuğa verib, dəm ilişqa tətir yönülüşdə yetəkləydi. Yenilik yaratış tədbirlərinin ünümü körnəlik boldu. Bulturqi Dövlət Bayrimi, Chongqing Bayrimi məzgildə Wulong mülazimət rayonunda şəhərdən çıxan və şəhərə girən iqim miqdarı ayrım-ayrım halda bulturq oxşaş məzgildikidən 35.63% və 6.2% aşdı. Ümumi iqim miqdarı bulturq oxşaş məzgildikidən 17.51% aşdı. Köp xil besim astıdımı qatnaş tərtiblik ravan boldu. Qatnaş domorunu birikmə küş şəkilləndirib ravanlaşdırış. Bultur 5-ci ayda Chongqingdən ötüb ketib atqan Sichuan Nanchong təvəllikidəki bir yük paraxodu təkşiriş guvohnaməsinin vaxtı ötüb ketkənligi səbəbli qanun boyunca tutub qalındı. Bu çağda Sichuan Chongqing iki jayının su üstü qatnaş başquruş tarmaqları zish həmkarlaşıb, faqat 72 saatla bu yük paraxodunun tərtib kəsilişini tamamlaşığı yardım verib, qatnaşını oğuşluq əslik gəltirdi. Ölkə alqıqan qatnaş qanun icrası ilgirey saha içi də həmi itiraf qılğan qeyin məsil idi. Yəqin qiyyələrdən bu yan Sichuan Chongqing iki jay həmkarlaşıb küş çıxırıb, qatnaş transport sahəsi də birlik gəlgən məmuri caza ölçəş ölçümünü otur qoyub, məmuri cazanı keçirim qiliş, məmuri cazanı yenikliteş qatarlıq 5 dizimlikini yürüşləşdirib tüzüb çıxdı. Qatnaş transport rayonda qanun icra qiliş, həmkarlaşış çarısı, Qatnaş transport məmuri qanun icra qilishda dəlil ispat eliş qaydısını mas qədəmli yolu qoyub, rayon alqıb qanun icra qiliş, əmkarlışının konkret şəkli və tərtibini aydınlaşdırdı. Xoşna rayonlarda alaqıdar tırmaqları yenə taş yolda yolunu qoğdaş, su yolda su yolunu tərtib siliş qatarlıq məxsus ərkətlərini daimlik qanat yaydırıb, işki cayının qatnaş transport qanun icra qiliş ölçümü, tərtibi, məzmununu birlik gəltiriş, və elektronluq guvahnamə, inavətini cəzalab agaqlandırışını, özara itiraf qılışını asas cəhətdini əməl qaşırıb, yolda yürüş ünümünü yanım üstürdü. Chongqing Şəhərli Qatnaş Transport Universal Məmuri Qanun İcra Qılış Baş Ətirtinin alaqıdar məsuli mandaq dedi. Keyin qədəmdə biz yenə qanun icra qılış əminiyyəti və cəmiyyətinin ehtiyacı birləşdirib, qanun icra qılış, idarə qılış sübuti, ünümü, qoşunun tərəqqiyyat iqtidarı və mülazimət tərək iqtidarını üzlüksüz östürmüz.

kolonmetrinin ismidiki kolonmu zaryad miqdarining birligi bo'lib, kolonmetr batareyaning ishlatish jarayonida qanchalik zaryad qo'yib berganligini tekshiradi. Batareya orqali saqlig'li bo'lgan zaryad miqdoridan sarf bo'lgan zaryad miqdorini chiqarayotganda, ya'ni qanchalik tok ishib qolganligini belgilab oladi. Kolon o'lchagichining yordamida yon telefon tok miqdorini texmo to'g'ri o'lchay oladi. Amma şundaq bolsumu, yanıla xatalıq pərqi mövcud boludu. Şuna biz körgən eşib qalğan tök miqtari pəqat bir mülçər qımmət. Yan telefonun tök miqtarda xatalıq barlıqını mülçərləgəndən kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavudlarımı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavudla batariyanın tök miqtarını anç toğru mülçərləməgən ikən, ondaqda yan telefonun tökünün 1% qalğalıqını baldıraq körsüş gerək. Bundaq bolğanda işlətkişilərini yan telefonga baldıraq tök qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dəb oylışıdı. Onun üstüge tök tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı avtomatikalda tövən tök qaltıqı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindiki mühim bolmağan programmalarının ayınışını toxtudu. Bularının əmisi ən axırqı 1% tökni texmi çıdamlıq görüstüdü. Yəni, bəzi zavudla yan telefonunun tök miqtarı 2% qılğanda 30 sekundlıq vaxt əskərtişi verib, sizni tök sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, balaların dişini qancı baldır tüzəsə şüncə yaxşımı? Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxt xəbər verədi.
1: Dişini tüzəşdə yetiliş məzgilini qoldan verib qoymaslıq kerak. Sət çeş balalarını özünü kəmsitdigan qılıb qoymusun. Müxbirin təkşirib payqışça yazlıq tətil balalarının dişini tüzəşinin yuqur pəllisi bulub, yaqında ictimai əlaqə qısıpsıda məşhurun oxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb getgan. Texim köp tövən yaşlıq balalarının dişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlığını Көп қыл қатарге төчар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықы. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын иғыз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Аптуным райолық аны балылар сақтықыны сақлайш доқтырханысының иғыз бойшылықы бөлімі тұнжы қетім кесел көргілі, қайты тәкшіпкілі кәген беймарла біланылық толды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifang tonuşturub mındaqdadı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında hər ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tiyib çıxqankən. O, ictimai əlaqə taratqısıda kişinin ballarının çırayğı təsir görürsüdğalıqı toğırsızdiki nurğun uçurlarını körüb, dərhal məsləhət sorğılı kəlgən. Pəqət qatıq çişlisilə inəkəyinigi tartılıdı. Pəqət çonqur çişləb qasla tüzəş gərək. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çişi ayının tarihini çoxum tüzəş gərək. Muxbir bir qısım ictimai əlaqə supullarda balılarının dişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızdiki uçurlarının naid köpüşkəlikini, alqışlaşmaqlarının 10 mıngdan aşıdğalıqını gördük. Yüzdranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaqdadı. Bu xil uçurla həmmi yerdə bar. Bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş gerek. Qancı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı boludu dəb çarsilib, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı eğiz boşluğu bilimnin mudri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatlıq jıqlap getkən idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları hər xil bazar orqanlardan məsləhət sorğan. Həm də balalarının hər xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hətta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Çen Huifang mındaqdı dey. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kengayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküzgüş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 keçdin kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqum nişilğalıqını etqan. Kiyin, doktorxanığı berib məsləhət sorğanda doktor bu xil davalaşının acid yoxluqını etqan. Muxbir Nurgun Caylada ziyarət qilish arqılıq, ayrım bazar aparatlarının çiş almışış məzgilədə çişi yeni

Hürmetli radioanlıqçılar. Bu qədəmki Cüngoğu Nazar proqramımız müşiyədə xırlaşdı. Proqramımızın dektori Şeringül Toxti. Məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Erkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyək tığla, stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Xalqning hayot bexatarligini qo'llash uchun biz har qanday badal to'lashdan yonmaymiz. Tug'ilganiga 30 necha soat bo'lgan bu vaqtdan tortib 100 necha yoshlik yashanganlargacha Jongoda o'qiyotgan chatallik o'quvchilardan tortib Jongoga kelgan chatallik kishilargacha har bir jonni butun kuchimiz bilan qo'llardik. Odamlarning hayoti, qimmati, izzat-hurmatini ko'ngil qo'yib asirdik. Bu Jongo Kommunistik Partiyasının xalq üçün hakimiyet yürgüzüş ideyasının en yaxşı izahı. Bu, Jongho mədənlikinin hayatını həmmidin əla biliştək əxlaq qarışının en yaxşı ifadəsi. Bu, həm Jongho xalqının hayatını əzizləydiğən insani royunun en yaxşı dəlili. Bütün məmliket bir niyyətdə buluş, Jongho xalqının həmmi bir niyyət kilib, japa müşaqqət, ve rahat, parağatı bilib oluştun ibaret uluq iştipaqlıq küçünü merkezlik namayan qıbbedi. Hayat mamatlıq sınaq aldı da, uzak vaqt ayrı vitiştin kilib çıqan zor cismani ve ruhi besim aldı da, kən xalq ammisi hayat mamatlıq ilişitin qoruqmay, japa müşaqqat ve xövb xatarga tiz pükmay, ya ki xatarga qarışı atlınıp, ya ki öz orunda üntinsiz çıntırıp, Yoqumning oldini elish tizginlashga turli usullar bilan amal qildi va kuch chiqardi. Sadichin Sepilning ich sirtida Changjiang daryosining janub shimolida butun mamlakat xalqi bir yaqidan bosh bir yangdan qo'l chiqarib, shaxsning hol ahvoli, kollektivning sharaf nomusi, davlatning tinchligi va xavfsizligini bir gavdaga aylantirdi. Oxalatli tibbiy xodimlar Yeşil formuluk komandır cancılı, kök formuluk ofisir əskerli, kızıl cilitkilik pidayla tezlikti yığılıp, mən partiya əzası, aval mən atlınay. Yokum tüzgüllənmügece, ərgiz çekinməyməyən dəb qəsəm yanırtıp, sadaqıt namayan qıldı. 1 milyard 200 milyon Jongho xalqı əmnəpəz, təqdirdaş, səbdaş, qəlibdaş bulup, İştipaqlıq küş digən hekmətinin dəvir kartinisini sizib çıxdı. Pidakarlıq körüstiş, Jongho xalqının hər qandaq qeyinçiliqdən qalib gelidigən, heç qandaq müşkülatqı baş əkməydigən qaysirani iradisini mərkəzlik namayan qıbbədi. Xətərlik pəyiddə, cay-caylada qəxirmalla oturuğu çıxdı. Hər qaysi səplədə, yokumqı taqabül turvatqan əzmətlə xətərdən qoruxmay, ölümgü pisənd qılmay, Qiyinçilik aldı da cinini tikip, aşkışlıq pəyiddə kökrək kerib oturgu çıxıb, burcuna adaqlış üçün hayatını atıdı. Çəksiz mehir muhabit arqılıq barca hayatlıqını qovdudı. Ula arısı da hayat qiliş ümidini başqılağı qaldırıb, davalınış pürüstünü ötküzvətgən doktorxanı başlıqı. Ayalığı bərgən toy mərikisi ötküzüş vədisini məngü əməlgə aşıralmay kətgən ər. Qutquzuş davalaş xizmət orunda qurban bulub, güdək balısını taşlap getkən anı qatarıqlaba. Jongho xalqı yoqumdun qorxub qamidi. Yolvas balıqını bilib durub, taqı qarab atındıqan baturlıq arqılıq tılladı dastan bolğudək. Dıllanı lərzigi salğudək təsirlik səyipiləni pütti. Jongho milleti əzəldin nicadkarı bolğalıq üçün əməz, bəlki eğir apət aldı da Milyonluğun adli kişiler kökrek girip oturgu çıkalıqı. Merdan ilgirli gelik küçülla, sansanaqsız apetini başının keçürgen bolsumu, üzlüksüz terakki kıp zorayalıqı. İlim pengi hürmet kiliş, Jongho halkının rastçil emliyetçil buluş. Yol içip yanılıq yarçitini ibaret, emliyetçil xısıltını merkezlik namayan kıpbedi. Ezeldin körülüp bakmağın yeni yokumluq kesel aldı da, Biz ilim pen royi, ilmi pozisiyada çıngtırıp, ilmi qanuniyetke emel kılıçni tedbir belgileş, kumandalı kılıç, bimarlanı davalaş, texniki ötkülüge ocum kılıç, cemiyet idarı kılıçnın er qaysi terepleri ve pütkül ceryanı sındırdıq. Alaydı şifalıq doğru bulmağan ekvalda, Jongho tibabıtı bilen garip tibabıtını birleştirip, memleket boyuca, Yeni taşıman öpkü yalığı yokumunu davalaşla yesidin ilgiri kim bulup 8 nuskı ilan kılıp 3 doğra 3 reisip katarlık kilinkilik önümgü ige Jongho doğra, garipçi doğra

Azamatga kamdan-kam xat yozdim. Davomli u meni izlagachga uning tashabbuskorligiga ko'nib qolgan edim. Bugun o'zim boshda izlab qaydab uningga telefon qildim. Ilinmadi. Undi darda uchir qildim. Yanichim. Do'konga qaytib kelib, birdan-birdan yonfon qarayman. Yana yo'q. Bardilla ansirashga boshladim. Rash bo'lmagandi ha? Yoki u mendan mushundoqli voz kechganmidi? Yo'q. U jimjit yo'qab ketadigan odam emas. Undaqda yonfonni chiqilib ketganmidi yo'q. Darhol mashinaga chiqib, uning idorasi tarafga qarab yurib ketdim. İdarının aldığı bağınımda allıqaçan işdən çıxılan vaxtın 1.5 saat ötken idi. O, bir qancı xizmətdaşları bilan darvazdan çıxıb gəldi. Maşinin düşməyə telefon qıldım. Yanına ilinmədi. O, xuddi ağlamağan tək. Yancıqoğumu qol uzatmayı vatatdı. Maşinin düşüb ulaq qarab durdum. Özümgə ayan. Ocaqda mən kin oladı ki, ayal direktorlığa oxşab qalğan idim. Yaq, yaq. Məndə Hollywood kinolardaki ayal palvalanın mısıması badaq qaladdı. Qapqarısılıq çeçim şamalda uçub duraddı. Bugün kiyvağan kiyimimi qar

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atqızı öyüdü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavulda köyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Ayniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Tırnaq yastışının bahasını inçik hesablaqanda öy bahası da mı artıb getirdu, deydu, bu rasmudu. Çaşdan baldır aqırıb getişi bədənimizdən sızgı bərgən signalıdır. Bugün yana Serix Mulun doğrusunu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə. Bugünkü cihan sayatı bizdə başlayıdamdıq. Güzellikni suyduğan kişiler üçün etkanda güzel buluştaki üşürüşlük, çeç yasaj, tırnak yasaj, kırpık ulaş bulup ait doyduğu gecelen necim uyan xajlanıp buludu. Bulup mu tırnak yasaj? Tırnak yasaj kançilik kımmet. Yeki bahası birinci septiki şehirlerinin öy bahası da mı kımmet? Şilan akbarat sürat sağlık malumat işkanisi tekşürüş yap bargan. Meytuandaki tırnak yasaj mulazmetini misal kaldıran bulsak, tırnak yasaj bahası 30 yönden 260 yön geçe erkıl bulup, barkıl posunda tırnak yasajının oturcu bahası 127 yönken. Adam bedendeki bir tal tırnaklığın külümü tahminen 1 kvadrat santimetre. 10 tal tırnaklığın külümü bulsa 10 kvadrat santimetre buludu. Eğer bir kitim tırnak yasajka 127 yön getirdi o desek, sondurup hesaplığında her kvadrat metri 120 min yön buludu. Bu baha bir kısım birinci septiki şehirlerinin öy bahasıdan hilal eşip getirdi. Bu tehe mokum bağlıq posun bulup, bazı bezekleri köp ya ki mürekkep kolda sızılgan posullarını yasajkı doğru gelse, min yönde mi eşip getişi mümkün. Ondaqta tırnaq yasaj nemişke bönç kımet, nemişke şun çıkımet ruhluq yeni nurgun kişi tırnaq yasajını xalaydı. Aldı bilen tırnaq yasajının türünü düşünüp bakaylı. Tırnaq yasajının uşkıl asasi türba. Ula əsli tırnaq, yani özünün tırnaqı, tırnaq partisi ve uzartılgan tırnaq. Tırnaq partisi adatta sol yoldan yasıldığan bulup, şilin bilen tırnaq üstüge çaplındı. Toluq çaplaş ve yerim çaplaştan ibaret iki xil usulu var. Toluq çaplığanda tırnaq partisi bütün tırnaqını kaplaydı. Yerim çaplığanda tırnaq partisinin astı kısmı tırnaqının otursığı çaplınıdı, hem de tutaşkan cay sılıqlanıp təşkilindu. Teximi təbi, katlamlıq duygu berdi. Uzartılgan tırnaq kağız təglikidin paydalanıp, nur bilen davalaş ilimi, kristal suyuqluqi qatarlıq, məxsus şıltıldığan yelim materiallarını tırnaq yüzde qatırıp, təqlidi tırnaq asılı qalıdı. Onun şıltıldığan materiallar asaslıqi nur bilen uzartılgan tırnaq ve kristallıq uzartılgan tırnaq tep iki kılgı bölünüdü. Bu materiallar tırnaq güzelleştirişte süzük, parqaraq, uzun buluştak alaydılıkını namayan qalıdı. Şuna onu əsli tırnaq ya ki tırnaq partisiyle sürkep, müstəkkəmləş və parqırtışqı işiltiş kimi boludu. Uzartılgan tırnaqının yasılışı bir qədər mürəkkəb, bahası mı aldın qış kısın qımət rək boludu. Tırnaq yasajının konkurt pasonunu yenə sapranlik tırnaq yasaj, ranglik sızma uslubuda tırnaq yasaj, nəqişlik tırnaq yasaj, müşk gözlük tırnaq yasaj qatarlıqla ayrışqı boludu. Oxşaş bolmağan pasonlağı işiltilgən hünər sənət oxşaş bolmasa, sərib qılınğan adam küçü və material mı oxşaş bolmaydı. Şuna bahası mı oxşaş bolmaydı. Pasonu mürəkkəb bolsa bahası mı qımət boludu. Şunaq bolsa mı tırnaq yasaj qışıltılgan materiallarının tənərxi anç yuqarı hesablanmaydı. Taubat orada bir yürüş kəsbi tırnaq yasaj asasi saymalarının bahası ən qımət bolğanda 2000 yöngi yetmeydi. Ən köp işiltilgan tırnaqlaki yeliminin bir potokusun oturcu bahası 20 yön atrapıda. Elbette süpti texmi yaxşılarının 100 yöndan aşıdı. Her xil kiçik zinnet boyumlarının bahası mı ərzan bulup, məsələn, her xil şəkillik almaz qoxşaş bezəkləni 808 moğa 100 daldın seti bağlı buludu. Şuna materiallı seliştirğanda öy icarisi, bezəş, xadımlarının maaşı, su, tok qatarlı xıracatlə tırnaq yasaj tənərxinin köp qısmını ilgiləydi. Çiyanyu Çiyanyu'nun tırnaq yasaj markasının icdimai alaqı subsidi təminligən, həmkarlaş küçü çakırış uçurlardan qarğanda təxminən 60 kvadrat metr kilidigan 6-dan 8 geçe iş ornu bar tırnaq yasaj tokununun birinci septiki ölkü mərkizi şəhərlərdə aylık icarəqi təxminən 8 milyon bulub, tuncu ayda bir aylık zakalat 3 aylık icarı bulub, cəmi 24 milyon töləydikən. Bizə şəqi 12 milyon, üskün əqi 15 milyon buludikən. Tuncu türkümdeki mal kırgızı şəqi 15 milyon, elan əqi 10 milyon, kapalat buli 10 milyon, xadımlarının maaşı hər ayda cəmi 12 milyon. Su tok deyəndək parçı xıracətlə hər ayda 2 milyon, zapas bul 30 milyon buludikən. Mark haqqını hesablamaqanda cəmi 138 milyon qozğuç çıxıb ketidikən. 2-ci, 3-cü səbdiki vilayət dərəcilik şəhərlərdə 109.500 yön ketidikən. 4-ci, 5-ci səbdiki nayiyyə dərəcilik şəhərlərgə 87.200 yön ketidikən. Tırnaq yasaj ustusunun dəsəbki selinməsi nisbətən az bolsumu, kəsbi orulladiki tərbiyyələş bilən, tırnaq yasaj ustusu bütünləy düşənməzlikdən qol silib məşğulat qılalaydıqan bulğıca ən tez bolğanda bir aylı vaxt ketidikən. Andın bir tərəbdən yasab, bir tərəbdən ügənsi boludikən. Amma bir qitim tırnaq asıraşını öz çıq alğan tırnaq yasaşqı ketidğan vaqıt qısqı boğanda yerim saat, uzun boğanda 2-3 saat boludikən.
Бірақ бұл тәнәрқ селінмісі білін сетіш басын селіш тұрғанда, тұрнақ ясаш кәсіпінің пайдысы еңілі қелі көп есаптан декен. Қадымларының маашы, су, ток дегендек, парч қырадетлі вә үй жарысын чықырып әткенде, тұрнақ ясаш токынының айлық сап пайдысы 10 мүн ендің ашы декен. Bu belki güzellik iqtisadının təsirdən doluşu mümkün. Güzellik bu bağının örülüşüge səbəb oludu. Güzellik iqtisadının baş götürüşü asaslıqı kişilərinin kriminin eşşi, istimal dərəcəsinin üsüşüdün bolğun. Ehtiyaç qatlımı nəzirisiga asaslanğanda, kişilərinin krimi eşib məlum başqışqı yetkəndə, fiziyologiyelik ehtiyaç və bexatəlik ehtiyacı asası cəhətin qandırıldıkən. İcdimai alaqa, hörmət və texmi münəvər buluş ehtiyacı artıqçı etibar qeyrişidikən. Şəxsinin taşqi obrazi, icdimai alaqa, Hürmət və texmi münəvər buluş bilən ziş münasətlik boladikən. Bu, güzəlliknin iqtisadi ünümgə ayınlışıqə türkü boladikən. Oxşaşla, tavarının güzəllik qımmıtı muşunun oxşaş iqtisadi effik tasılı qılalaydı. Tırnaq yasaş layihisi elib gəlgən, körü sezimi zərbisi köpallarda xeridarlarının setiviliş tədbirini kontrol qılıb, xeridarlarını bir qədər yuqru örlügən bağını qubul qılış imkanı edigi qılıdı. Əlbəttə, əgər hədədən ziyadə çəkdən işib gətkən nəqilişqi yoluqqanda, köp qısım xeridarlar aqılanlik bilən rət qılıb, ixtidar baha nisbiti texmi yuqru türünü tallaydı. Tırnaq yasaşda nozuruluş doğrusudu toxtalğanda, dünyaqıdanlıq estetika alimi, filologiya alimi Richard Schusterman'nın 20-ci əsrinin 90-cı illərdə oturuq

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yıqından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümləkini çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berli. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Hədiyə edib əskərtib yötkəlgən zor somuluq hesabatını qaytırıb alğılıb olamdı. Poiz karvatıqa yamışı bitib, yıqılıb yarlanğan yolucudan töləm təlibi rət qılındı. 40-nə çıxıdım telefon verib, bir pongumu erişəlməy qolğu çüşüş. 30 soqışçı xoraz qəlitili yuqab kətdi. Әр Хуабейден нәқпіл чықырып алғандың кейін пулей вә достықи бірақла йоқ чықты. Төвәнді дейқтанлар программымыздың тәпсіде мәзмін ұрды болсын.

насибети орнатып, өй тутушка башлаган. Шунондан кийин Ван Фан көп катым Лю Чанга өй сетип элеш, автомобиль сетип элеш, безеш катарлык тойлушушка алакадар ишларын тилге алып, уни мәблэг топлап, той үйи, той автомобили сетип элишке алдыраткан. Ван Фан белән той кылыш өчен һәр айлык кирми аран 5 миллион юан булган Лю Чан өзенең үйи, автомобилен сетиш, урух тыккан дос-брадерлардан карз элиш, тордан карз элиш катарлык кысулла аркылык Ван Фанга сиҗил хисабат йөткәп бергән. Һәм бер кысым хисабатны йөткәгәндән кийин үз ихтиярлыгым белән һәдия кылдым. Кайтырыш хаҗәтсез дип изахлап куйган. 2023 yılı 11. aydın 2025 yılı 2. aygıca Liu Chang Wang Fang'a cem'i 1 milyon 410 min yuandın artıq hesabat yötkep bergen. Liu Chang hədədən ziyade qarız ilip qarız kırzısızıya çoğunqırp etip qalqaşqa köp pul muamili aparatları, qarız bərgücülər, süyləş, ərz qılış qatarlıq yolla arqılıq onun cavabkarlıqını sürüşdürgen. Ahırda Liu Chang bilən Wang Fang'ın ayrılıp ketişini keltürüp çıxarğan. 2025 yılı Liu Chang Ürümçi şəhri Şimgo rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Wang Fang'ni 1 milyon 410 min yuandan artıq pulni qaytırıp berişki hökm qılıb berişni tələb qılğan. Wang Fang sotqa çıxıb ərizgə cavab bərməgən. O material tapşırıb özünü axlab barlıq pulni Liu Chang hədiyə qılğan degen. Sot məhkəməsi sot qılıb munda qardı. Öyleniş, muhabbetleşiş muamilisindeki pulunun karakterini beriş məxsidi, somisi, bərgücünün iqtisadi iqtidari, məbləğinin işletiliş orni, iki tərəbdən alaqı xatırsıgı birləşdirib, hüküm qılış gerek. Bu diloda isabat yötkəş birdək iki tərəbdən öyleniş işlerga təyarlı qılışının aşkışlıq baskıçıda yüzbərgən bulub, roşen öyleniş bütümü mal mülki xüsusiyetini hazırlıqan. Öz ixtiyarlığım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacəsiz deyən izahat bilən Liu Chang'ın kırım səviyyəsi zor somuluq qarız paketi zıt bulub, bu Liu Chang'ın öyləniş kilişimini alğısıl ciddiş, qarşı tərəbdən təlifini qandırışdiki pasıb bayani, həqiqi ərkin hədiyə qılış məqsəd ifadəsi əməz. Ündüdar paranlışış xatırsı qatarlıq dələt ispatlardın Wang Fang'ın öylənişini xalaydıqalıqını şərt qılıb, Liu Chang'ın manmülük tələb qılqalıqını körüb alqalıb oludu. Bu, Liu Chang'da xata tonu şəkilləndirib, şu səbəblik mal-mülükni hədiyə qılış vədisi bərgən. Alaqıdar dəlil ispatlarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Wang Fang'ni Liu Chang'a 1 milyon 180 min yuandan artıq pulunu qaytırıp verişkə hüküm qıldı. Wang Fang qayıl bolmay Ürümçi şəhərlik Otra Xalıq sot məhkəmisigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılğıcı sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Öyləniş bütümü Mal mülki bilen adetki hediye kılışını pariklendirişinin yadrosu subyektif öyleniş ortak məqsidi bilen objektif beriş alaydılık edip oludu. Muhabbetlişki başlığında Wang Fang toy üyi, toy optimobili tayarlaşka yetekçilik kılgan, barlıq məbləğ alaqısı birdek öylenişli çörtep kanat yedirilgan. Wang Fang sıcıl suyla pul algan. Liu Chang üstüge ilişka kurbu yetmeyendin kiyin mu yanıla toxtatmağın. Liu Chang'nın isabat yötkeş hərkiti birdek pasıb beriş bulup, onun öz ixtiyarlıqım bilen hediye kıldım, qaytırış hacetsiz digen zahati kanuni küşke iyi emez. Liu Chang mükemmel dəlil ispat zancirini tapşırıb, iki tərəbinin öyleniş, ortak məqsidinin varlıqını ispatlap verdi. Wang Fang özünün təşəbbüsünü ispatlaydıqan işqandaq ünümlük dəlil ispat tapşırmağan bulub, dəlil ispat körstənməzlikdiki paydasız aqibətini üstüge ilişik gerek. Dövlətimiz qanununda öylənişdən paydalanıb mal-mülük ündürüviliş eniq məni qılınıdı. Wang Fang'ın qılmışı səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipi və amuvi tərtib yaxşı örüb adətki xilap bulub, inavətsiz həqtələb qanun hərkitigi təvə. Bununla asasən ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qılış doğursa da hökm çıxardı.

40 neçə qıtım telefon berib bir pongumu erişəlməy, qolğu düşüş. Mundaqlı uçuraşqan iki dost paran arlıqı da yaman qərəzdi bulub, aldamcılıq telefonu beriş arqılıq tez pul tepişqa təlvilərcə urunub, axırda qanunun qızıl sızıqıqı çıxıldı. 6-cı ayının 7-ci günü Bügür Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çon Ətirti bir aldamcılıq şaykısını xəbərlişiş yardımı bilən təminləş dilosunu təşürüb bir tərəb qıldı. Şu günü saat 18 ətrafıda bu çon ətirət Bayın Qulun Munqul Abdunum Oblastlıq Qunan İdarisi yollığan jip üçünü tapşırvaldı. Onun da Təvəlik rayondaki bəzilərinin telegraf, tor aldamcılarını xəbərlişiş yardım bilən təminləgəlik deyilgənidir. Bügür Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çon Ətirti tezdən məxsus təşürüş qrupisi təşkilləb təşürüşünü qanat yaydırdı. Ziyarət qılıb, birmə-bir təşürüş, rətləb təhlil qılış arqılıq xəliq saxçıları diyloğu çetişlik iki kişinin hərəkət izini bikitib, onlarının yoşurunğan oranını igilidi. Saat 22-lərdə xəliq saxçıları Bügür Nailisi Cənubu Bügür Bəzri Tarım Körüki həlisi də afamillik, Əyfa Melikni qolğu düşürdü. Nəx meydanda diloğu çetişliq bir yan telefonunu tutup qaldı. Sonraqda işgeylən qanunğu xilaplı qılış paketini əynən ixrar qıldı. Afa Melik bilən Əyfa Melik dost bulub,

Adətdə lağayla büjürətdi. Muğum ixtisadi mənbəsi yox idi. 6-cı ayının 5-ci günü işgeylən tez pul tipiş yolu toğırsa da paranlaşdı. Əyfamillik aldamcılıq telefonu verişinin qanunluğu xilab işgəlliyini bilib durub, yanıla bu arqalıq payda iliş təklifini bərdi. Afamillik yan telefonu həm telefon kartısını əyfamillik gibərdi. İşgeylən özara maslaşıb, telegraf tor aldamcılığı hərkətini xəbərləşiş yardımı bilən təmmillidi. İşgeylən aldamcılar bilən mundaq bütüşdi. Aldamcılar telefon numar bilən təmmilləydi. Onlar telefon verişki məsul boludu. Telefon ulanğan dinkiyin aldamcılar aldamcılıq qılıdı. İki tərəf vaqtının uzun qısqılıqı boyca hesabat qılıdı. Tutulğanğa qədər işgeylən cəmi 40 nə çıxıdım, telefon bərgən bolsumu işqandaq paydığa erişəlməgən. Növbətdə afamillik, əyfamillik, bügür nailik qunan idarisi tərpidin qanun boyca məmuri cəhətdin toxtutub qoyuldu. Deyil o yanımı ilgirligən halda təşürülməkdə.

30 soqışçı xoraz qalitili yoqab getdi. Sizlərinin soqışçı xorazımını bunca tez izdəb tipi berdiqalıqanlarını oylamab dikən mən. Köp rəhmət. 6-cı ayının 8-ci günü Xıcın naisi, Nəmin Modun Bazırı, Borubox kəntədəki kənət ahalisi, Mavfamillik bir ləvhəni bu nailik qunan idarisi Nəmin Modun Bazarlıq Saxçıxanısıqa apırb bərdi. Pican nahiyisi, ahalisi yifamillik xora soquşturuşqa intayın qızqıdıqan bulub, qayərdə xora soquşturuş paliyyidi ötküzülsə, şu yerdə onun siması peyda bulatdı. 5-ci ayının 20-ci günü yifamillik Xıcın nahiyisi də xora soquşturuş musabıqısı barlıqını anlab, dostu bilən birlik örgülü berib, nəx meydanda məxsus musabıqı yisaladıqan xoraz baqıdıqan mavfamillik bilən tonuşub qaldı. Musabıqı axırlaşqan dinkiyin mavfamillik yifamillikini özünün toxu katkigi berib, körüb kilişkə təklif qaldı. 5-ci ayının 29-ci günü yifamillik, yaqın dostu seyfamillik, afamillik bilən xoş naisigə oynuqılı berib, haraq işkəş paran selişib oldurğanda yifamillik, mavfamillikini tılğı ilib, onun üyüdə Vietnamdan kirgüzülgən nəsillik soquşçı xoraz həm də yündən qatarlıq caylardan setib alğan soquşçı xoraz barlıqını, bahasının ərzan əməsliqini eytdi. Yifamillik qaytadığanda Xıcın naisigə berib, bir nəçini uğurlaş təklifini bərdi. Ədsi səhər saat 3-lərdə yifamillik avtomobilini həydəb, səyfamillik, afamillikini ilib mavfamilliknin uyuqi kəldi. Plan boyca afamillik küzdüb turduğan, yifamillik bilən səyfamillik toxu katikigi kirib uğurluq qalıdıqan boldi. Yifamillik bilən səyfamillik toxu katikigi 2 qıtım kirib çıxıb, yedilgən 5 soquşçı xoraz, 25 soquşçı çürü xoraz uğurladı. Qəmətdə 70 milyondan aşatdı. Arqadın 3 eylən piçan naisigə qaytib gəldi. 5-ci ayının 30-cu günü səhərdə mavfamillik toxu katikigi kirib toxularğa yem bərməkçi bolğanda toxu katikinin qupquruq bolub qalqallıqını bayqıdı. Tərəb-tərəbini izdəb tapalmıqandın kiyin o Xıcın nailik qunan idarısıqa məlum qıldı. Xalaq saxçıları yip üçünü bir-mı-bir inəxlaş, iztəşdürüş arqalıq naiti tezla yifamillikini bekitdi. Şu günü saat 20-də 3 nəpər cinayət komandarı tutub gelindi. Oğurlanğan soquşçı xorazlarının həmisi qaytırıb gelindi. Әр Хуабейді нәқпіл чықырып алған денкейін пулей вә достықы бірақла йоқ чықты. Яқында Савән шәһәрлік халық сот мәхкемесі Джуфубауда Хуабейді нәқпіл чықырып өтінмі қарыз беріш қылмышыдан келіп чыққан бір халықчы елім берім мажырасы дейлосыны сот қылып аяқлаштырды. Дуфамиллік білән дөнфамиллік яқын достардың болып, 2021 елі 1-ci айда мәбләғ обороты яқшы болмағалықтың дөнфамиллік дуфамилліктің қарыз сорыды. Дуфамиллік дәрхуал мақұл болған болсымы, лекен қолы да пұл болмағашқа, Джуфубауда Хуабейдің 10 миллион инноватлық қарыз мәбліғіні алғандың кейін дөнфамиллікке беріп тұрды. Ішкі тарап дөнфамиллік ай бойынша қарыз қайтырдыған, қарыз мұдеті 6 ай, өсімі жәмі 770 юан болыдыған. 2021 елі 7-ci айның 12-ci күндің бұрын қарызны қайтырып болыдыған болып түшті. Lekin dönfamillik 10 min yuan qarız pulunu tapşır olğandan keyin faqat tunca aylıq ösümü üçün 120 yuan töləb, qalğan pulunu izcil tölümidi. Dönfamillik toxtamğa xilaplıq qılıb qarız pulunun qərəli ötüb ketişini kəltürüb çıxarğaşqa, dufamillik amalsız qarızını öz

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri Riyasətsi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gestədən eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kamaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəhmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsirlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarıqtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə közümünü şundaq assamla, qarzların bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınan.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib ala alaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 28-ci günü, səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Zumrət Yasin. Bu qədimki xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Braziliya zontonu bilan telefonlaşdı. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti, Goyan Markaziy Komitet Tashviqot Bo'limi, Adliya Ministerligining Qonunchilik Tashviq Tarbiyasini qanot yoydirish to'g'risidagi 2026 yildan 2030 yilgacha bo'lgan 9-5 yillik yirik planini tarqatdi. Oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha ko'lamlashgan sanoat korxonalarining foydasi bir qadar tez oshdi. 15-5 yilda MIPLA ishlarining umumyuzlik yuqori sifatli taraqqiyoti ilgari surildi. Yeni Tangshanda yuqori sifatli taraqqiyot yangi manzarasi barliqqa keldi. Kim Jong Un Jongo xalq pidoyi qismi qahramonlar qabristonligini ziyorat qildi. Hurmatli radio dinlovchilar, to'g'ridan-to'g'ri xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

stansımız Xəvri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 27-ci günü çütün burun kiliş valğını boyunca Braziliya zontuğun Lola bilən telefonlaşdı. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Yaqın kıyılardan bu yan Jongo Braziliya təxtir ortaq gəvdisi qurulışı və işki dövlətinin tərəqiyyat strategiyasını cipsilaşdırış da pahal ilgirləşlə qoluq gəldirilib, Jongo bilən Braziliyanın tərəqiyyatı və işki dövlət xəlqinin bəxt saadetini ilgir sürüş də mühim rol oynadı. Şundaqla davolğub turğan xalqara vəziyyətə qımmətlik muqimlik ata qıldı. Bu il Jongo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqi və Jongonun 15-ci 5 ilinin başlanış ili. Braziliyanın mühim işki siyasi qaralmalarını kütüb aladı. Jongo Braziliya bilən iki tərəflik və köp tərəflik strategik həmkarlığını yanımı küçəyitib, iki dövlət təqdiri ortaq gəvdisi quruluşunun yaxşı vəziyyətini davamlaşdırışını xalaydı. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Yeni vəziyyət

0: və əməli ünümgə həqiqi aylandırıb, xəliqnin bəxt saadetini üzlüksüz aşırımız.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik Statistiki İdarisi 7-ci ayının 27-ci günü ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, aldın 20 yılda, məmləkət boyunca köləmləşkən sanayət karxanaları yaratqan payda umumi somisi 3 trilyon 947 milyard 990 milyon yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 18.7% eşib, birinci pəsildikidən 3.2 point tez bolğan. Dövlətimizdən sanayət işləb çıxırışı muqumluq asasıda ilgirligən. Sanayət karxanalarının paydası bir qədər tez aşqan. Hesablaş küçügə bolğan ehtiyacının zor dərəcədə eşişinin törtküsü də, aldın 20 yılda elektron kəsbinin paydası oxşaş məzgildikidən 96.9% eşib, köləmləşkən barlıq sanayət karxanaları paydasının 8.5 point eşişi törtkü boldi. Bunun içində mülazimətlər bilən münasibətlik kompüter yasaş, kompüter sırtqı üskünələrini yasaş kəsbinin paydası zor dərəcədə aşdı. Xam material yasaş kəsbinin paydası aldınqı 20 yılda tez sürətdə aşdı. Mis, alyumin qatarlıq rənglik metal məhsulatlarına bolğan ehtiyacının yaxşılınışı qatarlıq amıllarının törtküsü də, bu ilin aldınqı 20 da rənglik metal kəsbinin paydası 99.4% eşib, barlıq köləmləşkən sanayət karxanaları paydasının 4.7 point eşiği törtkü boldı.
0: Stansımız xəvri. Qovyen Akbarat İşxanısı 7-ci ayının 27-ci günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, qədəmli yaxşı iliş, yürüşlük, baş deyimlik akbarat ilan qılışıqını açdı. Cungu Meyiplar Birleşmesinin alaqdar məsuli 15-ci 5 yıl məzgildə meyiplar işlerinin umumüzlük, yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşkə alaqdar əhvallarını tonuşturdu. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamanulaşdırışını asasi cəhətini işqaşırış asasını puxtulaydıqan, umumüzlük küçəydiqan halqılıq məzgil. Jundaqla, meyiplar işlərdə kəmtikliklərini toluqlaşını tezlətib, umumüzlük tərəqi qilişi, yuqur sübətlik tərəqi qilişini ilgiri sürdüqan mühim məzgil. Akbarat ilan qiliş yığınıda Cungu Meyiplar Birləşməsinin məsuli tonuşdurub mündaq dedib. Meyiplarını kapaletlendiriş və tərəqi qıldırışının 15-ci 5 yıllıq yerik planı da 9 türlük asaslıq görsətküş, 7 cəhətdiki 32 türlük noxtılıq vəzifə, 45 türlük noxtılıq mülazimət türü və məxsus hərəkət oturğu qoyuldu. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz tənhalıqını xalaş kesiligə qırıptar bulğallarğa ömürlük qəmxorluq qılışını ilgiri sürüş hərəkətini qanat yeydirib, Tosalğısız muhit bərpa qilish, ortaq bəhrinləşni davamlıq çoğunqırlaşdırıb, meyiblarının salamətliğini əsləgə kəltürüş, müharib, işqi orlaşı sübdünü küçəb östürüdü. Şunan bilən bir vaxtda meyiblarğı yardan beriş, pən texniki nəticələrini aylan duruşunu tezlətib, meyiblarının icdimai kapalət və qəmxorluq qilish mülazimət sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, meyiblarının turmuş kapalətini teximi mükəmləşdirib, meyiblarğı yardan beriş mülazimətini teximi illiqliqi iqi qılıdı.
1: Stansımız xəvri. Yuqur sübətlik tərəqiyyat davamıda xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş temisidiki vəziyyət siyasət əqidiki doqlat yığınının 7-ci meydan doqlat yığını 7-ci ayının 27-ci günü Beycanda ötküzüldü. Yezi İgiliki Yezi Ministerliqi Parti Qrupsının şucisi, Minister Cangcu Munulanı bildirdi. Yolda Xi Jinping yadırılıqıdiki Partiya Mərqizi Komiteti Yezi İgiliki Yeza Dehqalla xizmətigə başdan axır yüksək əhmiyyət beyirib, Yezi İgiliki Yezilanın tərəqiyyatı da tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğu kəltürüş, tarixi özgürüşlərini barlıqı kəltürüşə yetəkçilik qıldı. Dövlətimizin açlıq işləb çıxırışı 1 trilyon 400 milyard canğı yetdi. Namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələri davamlıq müstəhkəmləndi və kengəydi. Yaşaşqa işləşki babkilədiğən güzəl yezi kənd quruluşu da yeni nəticələ hasıl qılındı. 15-ci 5 yıl məzgilədə yezi iyilikini zamanivilaşdırış bilən, yezilani zamanivilaşdırışını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, yezi iyilikinin önümünü aşırış, yezilanın hayati küçünü urğutuş, dehqallanın kırımını aşırışını tırışıb işqa aşırış gerək. Məhsulat miqdarı, işləb çıxırış iqtidarı, işləb çıxırış, ekologiya, məhsulat və kırımını aşırışını tən tutuşda çıxdırıb, yezi iyilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və sübət önümünü östürüş gerək. Daimlaşqan, dəl cayda yardan beriş, yöləşini qılcı boşaşma yaxşı tutub, köləmlik qaydı namratlaşıb kətməslik tövənçəkini çıxdırıb.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Yaxın illərdən bu yan Cungo bilən Afrika dövlətlərinin enerjiya həmkarlığı ənənəvi su elektr quruluşdan tədirci yoruqluq volt enerjiya saxlaş, elektr toru qatarlıq yeşil kəsb zənciri həmkarlığına kengaydı. Bir türküm çoğ tipdiki yoruqluq volt şamal elektri, energiya saqlash və universal energiya türləri arqa-arqadan əməliləşib, Cungo Afrika yeşil energiya həmkarlığının çoğqurulışı və əməli buluşu ilgir sürüldü.
1: Bu il yazda tomuz ısıqı bərdaşlıq berəlməgən yavrupalıq sayahatçılar arlıqını yıraq görmək, bəs-bəsdə Cungo'a kilib, Cungo'cı salqındaş məhsulatlarını hiss qıldı. Ondaqda yavrupalıq sayahatçılarını bəs-bəsdə Cungo'a kilişki cəlib qılğan nərsə nemə? Hörmətlik radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi ən yeni elan qılğan 2026 terilme energiya generatorlar sığımçılığı sallıq məlumat statistikisi göstərilişçə 2025-ci il Afrikanın terilme energiya generatorlar sığımçılığı təxminən 11.3 gigavatqa yetib, oxşaş məzgillikdən 15.9% aşqan. Eşi sürəti yaqın illərdən bu yan ən tez bolğan. Yoruqluq voltni misal qalsaq, 2025-ci ilə Afrikada yanıdını köpəygən yoruqluq volt generatorla sığımçallıqı təxminən 4500 megavat bulub, oxşaş məzgillikdən 54% aşqan. Növətdə Afrikadiki nurğun dövlətlər yanı energiya kəsbinin tərəqiyyatını tezlətib, mol terilmi energiya əvzəllikini, energiya qısbuluş qiyin məsələsini həl qılıdığın tərəqiyyat əvzəllikigə aylandırışını tezlətməkdə. Afrika Qoyaş Energiyası Kəsbi Cəmiyyətinin məsuli Zoylun Afrikanın yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış qatarlıq yeni energiya kəsblərinin tərəqiyyatı yanımı tezləşib, Afrikanın sanayətləşiş və yeşil tıpqı özgərtişini ilgir sürüdüğən mühim hərəkətləndirgücü küşkə ayınlaşdın ümit barı dedi. Afrika dövlətləri mol terilmə baylıqı igə. Bular yer şaridiki 60% əla süpətli quyaş energiyası baylıqı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Şərqi Afrika çoğun yerik cilğısımı yer şaridiki yoşurun küçü ən zor yer sığlıq baylıqı bəlbığının biri dəb qarılıdı. Namibiya, Cənubi Afrika və Keniya qatarlıq dövlətlər dünyavi şamal energiyası baylıqıqı igə. Cənubi Afrikanın şimali Kap ölkəsindəki bipayan qumluq bəlvəqədə 410 mindən artıq yoruqluq volt taxtısı rətlik tizilgən. Bu il 3-cü ayda işkirişdürülgən Moi Poraz yoruqluq volt türünün umumi generatorla sığımçallığı 240 megavatqı yetidir. Hər ili təxminən 360 milyon kilovat saat pakiz tok tarqıtışı mümkün. Bu tür şucaydiki kançılıq karxanalarını zor miqtardiki yeşil tok bilen təminləydi. Həm də şamal elektri stansisi və energiya saxlaş əsləhələr bilen maz qədəmdə yürüşüb, elektri təminatının muqumluqını aşırdı. Yeni energiya generatorla sığımçallığının üzlüksüz kengeyişigə əgişib, Cənubi Afrikanın energiya saxlaş əsləhələri quruluşu körünərlik tezləşdi. Cənubi Afrika Sola Qurohi bu il Naus 1-ci çoğun tipdiki yoruqluq energiyası saxlaş türü quruluşunu başlab, 855 megavatlıq energiya saxlaş sistemisi səbləşini planladı. Namibiyanın Cənubidiki Atlantik Okean qırığıqa yaqın qumluq bəlvəqədə çoğun quruluş maşinləri meydanını tüzləməkdə. Bu yerdə Afrikadiki kölümü ən çoğun yeşil hidrogen kəsbi bazısının biri qurub çıxılıdı. Namibiya hükümeti bu dövlətdiki Hayfin hidrogen energiyası şirketi bilən kilişimi imzalab, 10 milyard Amerika dollarını artıq məbləq səlib, çoğun tipdiki yeşil hidrogen energiyası işləb çıxırış bazısı və yoruqluq volt əm şamal küçü arqılıq tok tarqıtış əsləhələrini quruşunu planladı. Bu tür bütkəndən kin, hər ili təxminən 2 milyon tonna yeşil amiyak məsulatı işləb çıxırılıdı. Həm kan baylıqlarını pişiqləb işləş, yasımıçılıq və port əşya obrotunun tərəqiyyatı ilgir sürülüdü. Şamal energiyası və yer sığılığı energiyasını tərəqi qıldırışda körünərlik ilgirləş boldu. Efopiyanın Somali ştatıqı caylaşqan Aysa şamal elektri türünün umumi generatorla sığımçallığı 120 megavat bolub, növətdə birinci basqışdiki 32 şamal elektri generatorla qorupsi quraşdırılıb, torlaşdırılıb tok tarqıtışqı başıldı. Şunun bilen bir vaxtda Keniya hükümeti yer sığılığını tərəqi qıldırış kölümünü özlüksiz kengaytdi. Növətdə bu dövlətnin təxminən 90% elektri terilmə energiyadın kilidu. Bunun içində yer sığlıqdan tok tarqıtış nisbiti yerimgə yıqılışıb, yer şarıda aldınqı qatarda durmaqda. Xalqara Terilmə Energiya Məhkəməsinin doklatıda təhlil qılınışcə, Afrikanın terilmə energiya tərəqiyyatı yək tür quruluşdan tədirci köləmləşdürüb, tərəqi qıldırışqı qarab yüzləngən. Yoruqluq volt birikmi detali,
энергия сақлаш батареясы қатарлық үскінілер, тәнәрхінің дауымлық төвәліліші, шындақлы электр торының дәрежесіні өстіріш вә район энергия алақысыны өзіксіз елгер сүрішке әгішіп, техімі көп Африка дөліті, еңі энергия қошылыған энергия сақлаш, кәс бір гәуділәшкен тәрәқият әндісі үсіде ізінішкі башлап, Яңа энергияны тәрәқи қылдырыш білән, қан байлықларыны пішіғылап ішләш, ясымычылық қатарлықларыны бірләштіріп, байлық әвзәлігіні кәсіп әвзәлікіге айландырышыны ілгір сүрген. Африканың нопсы, ершары нопсының тәхминен 20%-ді. Энергия стималы ершарының тәхминен 6%-ін егіләйді. Sanayetleşiş, şehirleşiş mısabısının tez ilgiri sürülüşüge ağışıp, Afrika'nın energiyeki bolgan ihtiyacı sicil açtı. Kuyaş energiyesi, energiye saklaş, yeşil hidrogen qatarlıq kəsiblərinin tez tərəqi qılışıga ağışıp, yeni energiye Afrika'nın tok kəmçil buluş əhvalını pəsəytiplı qalmastın, Бәлкі яны алқылық қан байлықларыны ечеш, ешіл ясымычылық қатарлық кәсіплерінің дәрежесіні өстірішке түрткі болып, ерлік кәсіплерінің қыммет сәнджеріні күчәйтуді. Африка әлдері итпақының 2063-й ел қаралмысы да, энергияның ешіл тіпқі өзгіріші вә санаатләштүрішінің тәрәқият мұсапысыны тезлетеш еніқ отырғы қойылды. Бұлтыр 48 Африка дөліті, Дарус Салам энергия хитабнамасын имзалап, яңа энергия кәсбеге мәбләғ сәлеш дайырысын кеңәйтеш, энергия ислахатыны илгер сүреш вә электр тор белән қаплыныш дайырысын кеңәйтешіні қолдады. Техімі көп Африка дөләтлері яңа энергия кәсбінің тәрәқиятыны дөләтнің стратегілік планыға кіргізді, әм еніқ нишанны отырғы қойды. 2025-жылы Кения елан қылған дөлетнің 2025-жылдан 2034-жы елгічі болған энергия сиястыда, ер сығылығы, шамал электрі вә тарқалмы қуяш энергиясыны тәрәқи қылдырушыны яны мүкен айтып, ешіл электрі энергиясының электрі құрылымысыдекі етәкчілік орныны мұстәккемләш отырғы қойылды. Намбия ешіл хидроген энергиясы стратегиясыны отырғы қойып, норғын хидроген желғысы түріні пилалылап құрып, мол қуяш энергиясы вә шамал энергиясы байлықыға тайынып, ер шардыки мойым ешіл хидроген энергиясы ішләп чықырыш вә экспорт базысы бәрпа қылышны өмет қылды. Замбия, Ботсивана қатарлық дөләтлерімі энергия типіні өзгәртеш, ел қәрейтісіні арқарғыдың отырғы қойып, қуяш энергиясы, энергия сақлаш вән район электрі торыны тұташтырушыны ноқтылық тәрәқият өнілісі қылды. Руанда, Танзания қатарлық шәрқи Африка дөләтлерді тарқалымы энергия чәт яқы районларыны тоқпілен тәмінләш мәсілісіні әл қылышының мойым елі боп қалды. Руанда энергия гурохи билан Дония банкси бирликда йўл қўйган езиларни электрлаштириш туриги тайиниш орқали тордан айрилиб ток билан таъминлаш бўлган сири кўплиган чат йироқ маҳалларини қоплади. Илгири кирсин чироқ билан йўритишга тайиндиган баъзи кентлар муқим ток билан таъминланди. Халқаро тирилма энергия маҳкамаси мундақ деб қаради. Нопси тарқақ электр торы ул әсләләре бір қыдары ажиз болған Африка дөләтлерге ниспәтәне етқанда, йорықлық волт қошылған энергия сақлаш, микро электр торы әндісі бір қыдары күшлік қолыныш чаллықы иге. Африка дөләтлерінің сиясет жәттін қолылаш салмықы вә кәсіп сәлінмісінің ешшіға әгішіп, еңі энергия толықлымы энергиядын тәдірджей халда кәсіплерінің ешіл тіпкі өзгәртішіні ілгір сүрдіған мойым моторға айланды. Бірақ энергия тіпіні өзгәртіште вәзепі еғір мәнзіл жырақ. Халқара энергия мәхкемесі болтырының ақырды елан қылған Африканың электеріні ұмымлаштырушы үшін мәбләғ үріштіріш докладыда, мөлчәрінішчә Африка районы 2030-жы елі ұмыми халық арасыда электеріні ұмымлаштыруш нишаныны ішқашырыш үшін, әр елі яна тәхминен 15 миллиард Америка доллары мәбләғ сәліп, электеріні тұташтыруш құрылышыға ішлетеш, әм техімі көп хусоси капиталны, энергия ол әсләғі құрылышыға қатнышыға жәліп қылышыға тоғыр келедікен. Докладта тәхлил қылынышча,

Afrika yanıla tok yetküzüş, təksimleş tori aciz buluş, məbləq yürüştürüş tənərxi yuquru buluş xırısıqı duş gəlgən. Afrika dövlətlərinin rayon ilikleri torini tutaşdırış və energiya bazarı islahatını yanımı ilgir sürüp, taşqi məbləq cəlib qılış həm amavi və xüsusi kapital selinmisini kənaytib, energiyanın yeşil tipqi özgərişini tez ilgir sürüşü zörürkən. Yaqın qıllardan buyan Jongo bilan Afrika dövlətlərinin energiya həmkarlığı ənənəvi su elektri quruluşdan tədirci yoruqluq volt, energiya saxlaş, elektri tori qatarlıq yeşil kəsb zənciri həmkarlıqıqı kəngəydi. Bir türkim çoğun tipdiki yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş və universal energiya türləri arq-arqıdın əməl edişib, Jongo Afrika yeşil energiya həmkarlığının çoğun quruluşu və əməli buluşu ilgir sürüldü. Bu il ikinci ayda Jongo elektri quruluşu qurayı höddəgi elib qurğan Tanzaniya Shinyanga 50 megavatlıq yoruqluq volt türüdə torlaşdırılıb toktarqdıldı. Bu, Tanzaniyadaki tunce çoğun tipteki torlaştırılgan yoruqluk volt elektri stansisi türü. Şundakla bu devletin energiya tipini özgertiştiki muhim tügün noktası. Bu türünün yıllık tok tarqıtış miqtari 72 milyon kilovat saat yetip, Victoria Köli rayonunun tok təminati qısbuluş meselesi körnerlik hal kılındı. Tanzaniya hükümeti bu tür Tanzaniyanın çoğun tipteki yoruqluk volt tərəqiyatının yeni basqıcını açdı, dedi. Cənubi Afrika'da Jongo karxanası höddəgi elib qurğan Qızıltaş 100 megavatlıq monarsıman eritilgən tuz yoruqluq sığlıq elektri stansisi ticaret basqıcığı kirdi. Bu türde eritilgen tuz arqılıq sığlıq saxlaş texnikisi kullanılgan bulup, 24 saat uda tok bilen təmilligili buludu. Bu tür Afrika'daki en ilgar yoruqluq sığlıq arqılıq tok tarqıtış türünün biri dəb qaraldı. Jongo karxanası höddigi alğan Avya arlaşma energiya türde yoruqluq volt, şamal elektri və energiya saxlaş birləşdirildi. Qoruluş bütkendin ki, Cənubi Afrika elektri torunu şənçilik və muqim pakiz energiya bilən təminləydi. Afrika dövlətlərinin Jongo'dan import qılığan energiya saxlaş batariyesi tətür özgərtküş və yoruqluq volt birikmi detali davamlıq açdı. Jongo yasımıçılığı yerşari yoruqluq volt və energiya saxlaş tənərxinin tövəlləşigi türtkü bolub, Afrika yeni energiya türünün ticaşçallığını aşırdı. Jongo'nun bir kısım yeni energiya karxalları yerlikleştirip, işlep çıkırış ve texniki cahitin tərbiyeleşini ilgir sürüp, kəsb bağıtısı kuruş, yerlik texniki ixtisaslıqlarını tərbiyeleş qatarlıq usullar arqılıq, Afrika'nın yeşil sanayatleşiş iqtidarını özdürüşüge küş qoşdu. Tanzaniya Darus Salam Daşösi Jongo Tətqiqat Mərkizinin müdiri Xamferi Musi monularını bildirdi. Yeni energiya cabduqları energiya saxlaş və tokluq avtomobil kəsbinin tez tərəqi qılışıqı əgişib, Afrika bilən Jongo'nun yeşil həmkarlıq boşluğu yanımı kəngəyməkdə. Afrika energiyanın yeşil tıpkı özgürüşünə tez ilgiri sürüvatıdır. Lekin yanıla məbləq yürüştürüş yetərsiz buluş, elektri tori aciz buluş, texniki ixtisaslıqları kəmçil buluş qatarlıq xırıslağı doşkili vatıdır. Yerşari energiya əndisi çoğunqır tənşilə vatqan arıq görünüşdə, Afrika bilən Jongo'nun yeşil energiya həmkarlığını küçəyitişi, Afrika rayonunun imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küşlük qüvvət qoşudur.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tağ arısındakı köl boyuda salqınlığaş mənzəri tamaşa qılış, sol saraylara kirib salqınlaydığan yaxşı mallarını setib eləş, koç-koylanı saylı qılğaş, ənənəvi mədəniyyətini hiss qılış. Bu il yazda Tomuz ısıqı bərdaşlıq berilməyən Avropalıq sayahatçılar arlıqını yıraq görmək, bəs-bəsdə Jongoğa kilib, Jongoçı salqındaş məsulatlarını hiss qıldı. Məlum sayahat supsının salıq məlumatıda körüstəlişçə, bu il yazda çıqırdın kırıb sayahat qılğalarının sanı da aldınqı 20 orunda turğan yer şaridiki sayahatçı mənbə dövləti və rayonu işçi də Avropa dövlətləri 30%-ni egilləyən. Zagaz oxşaş məzgildikidin 275%. Beylət zagızı aldınqı yıldikidin 20 həssə aşqan. Bunun işçi də Əngiliyə, Fransiya, Qırmaniya, Qatarlıq, Qərbi Avropa dövlətləri 42%-ə yıqın egiləb, umumi sani oxşaş məzgildikidən 150% aşqan. Avropalıq sayahatçıləni bəs-bəsdə Jongoğa kilişki cəlib qılğan nərsə nəmə? Bunun bir vasıtı səbəbi şü ki, ulanın salqındaş ehtiyacı bə. Bu il yazda bir xil dərəcədən taşqırı ısıq dolqun Avropanı qapladı. Jongo hava tənşi gücünün Avropada bazarı bək iştik boldı. Sağlıq məlumatı körüstülüşçə 6-cı ayda Jongo hava tənşi gücünün Avropağa eksport qılınışı oxşaş məzgildikidin 72.8% aşqan. Soğut şübaş qiyinçilik aldı da Avropa amısı Jongoğa kilib hava tənşi güc ərkillikini hez qılışını teximi arzu qıldı. Jongodiki soda saray, mihman saray, metro vokzali qatarlıq amıvi əslihəllərgə omum yüzlük hava tənşi güc səplənən bolub bədənini bək rahatləndirudu. Onun üstüge Jongonun yerikən baylıqı mol. Yünnən Güycu iqizlikidin ғərbi sıçuan qarlıq teği gıçə, Şərq-Şimaldiki orman deyinizidin işki Moğul çoğun yaylıqı gıçə, mol təbii salqındaş baylıqı Avropalıq sayahatçılarını köpxıl salqındaş türü bilən təmillidik. Uzun məzgil Şanxayda yaşayan fransiyelik blog iqisi İsa İcdimai Alaqı Supsada davamlıq, canlıq həm bəhrəmən bolub, atanısını Jongoğa salqındaşqı elib gelişini pilalladı. Həm atanısının Jongo səpirini toluq xatiyarladı. Tordaşla bu həm bəhrəmən buluşdun, fransiyelik Bomay Momayının Jongon yaxdurqallıqı və Jongoğa küşlük şənşdi bolqallıqını gördü. İtaliyelik sayahatçı Marco Güylünlü sayahat qıb oğandın kiyin həyran bolğan halda, bu yerdeki nurğun caylarqa sayıvən səplənggən. Tağdiki aram iliş punktu da yana muzıldılgan işçimliklə setildikən. Bundaq təpsilatla Avropada naita az uçuraydı. Onun üstüge bu yerinin mənzirisi bək güzəlkən. Mən Avropalıq dostlara bu yerge kilişini təvsiyə qılımən, dedi. Mütəxəslə, Avropadiki yuqarı temperatura, hazırının özü də Jongoğa berişinin katalizatoru bub qaldı, dedi. Hazırının özü də Jongoğa kiliş nait qolaylıq. Növətdə, Jongo Avropadiki 35 dövlətdiki adətki pasportu barlığa öz aldığı vizi keçirim qılı siyasətini yolu qoydu. Şərt qoyğun kilidiğən sayahatçilə ən uzun bolğanda 30 gün turalaydı. Əngiliyə Dövlətlik Sayahat İdarısının baş icraiyyə əməldari Patricia Yetiz vizi keçirim qılı siyasəti Əngiliyəlik sayahatçilərinin Jongoğa berib sayahat qılışıqa teximi qolaylıq yaratıb bərdi, dedi. Siyasətinin paydısı sallıq məlumatı gəvdələndi. Dövlətlik köşmələrini başqoruş idarısının sallıq məlumatı da körüstülüşçə, bu yılın aldınqı 20-da çıqırdın kırgən çətəlliklər içi də 77.7% çətəllik sayahatçı vizisiz çıqırdın kırış qolaylıqıdın bəhrəman boğan. Yəni, çıqırdın kırgən hər 10 çətəllik sayahatçının 8-i Jongoğa vizisiz kəlgən. Bununun başqa, Jongonun çıqırdın ayrılığında başqa türü siyasının mu süpüte östürülüb dərəcəsi yuxarı götürüldü. Yəqinqi məzgildə yolqa qoyulğan, çıqırdın ayrılığında baş qaytırış, 2.0 nusxısıdiki başqa cayda özara itiraf qılışını ilgiri sürüş. 28 günlük çıqırdın ayrılış modudunu birlik kəltürüş, qatarlıq yadırılıq tədbirlə arqılıq, Avropalıq sayahatçilə xatırca mal seti biliş, baş qaytırış qolaylıq boluşunu həqiqi hiss qıldı. Tumallıdı şamaldır qoçı, salqındaş löngüsü, boyunu qasıdığan hava tənşügüş qatarlıq, Jongonun salqındaş əsvabları, Avropalıq sayahatçilərini Jongoğa kilib bəs-bəsdə setevilişqi cəlib qaldı. Avropa Sayahat Komitetinin baş icraiyyə əməldari Eduardo Santando kəlgüsüdə şik tərəb kişiləri alaqısının qoyuqlaşışıqı əgişib, Jongo Avropa sayahatçılıkının öz ara nəbiyyət güzüb, tən paydı elib tərəqi qılışıqı bolğan ümit zor dəb qarıdı. Bunun başqa, Jongonun idarə qılış önümü və sihri küçümü Avropalıq sayahatçılarını tağ dəryalardan halqıb kilişki cəlib qaldı.
Yıkınqilardan buyan, Jongoda sayahat qilish, Jongoluq boluş, yüksek derecede Jongochilishish qatarlıq sözlə, chat el ijtimai alaqı supularda modu boldi. Adamsız haydash, uşquçsız ayroplan mahareti, yeni energiyelik avtomobil zavodi qatarlıq pantexnika mənziyerleri, həm yerim keçidə kuculani kündüzdə

aqlıqı və intilişçalıqını zor dərcədə aşırdıq. O, müqərər halda bizni yeni dəvir, yeni səpərdə tosalğulanı tügütib, cəsarət bilən ilgirləşki rəqbətləndürüdü. Bu qitimki eğir yuqum bilən ayat mamatlıq ilişdamıda Cungu xalqi və Cunghua milleti dadil kürəş qılıdıqan, dadil qalbi qazınıdıqan qoruqmas cəsarəti arqılıq, ayatni həmmidin əla biliş, bütün məmliket bir niyyətdi buluş, pidakarlıq körüstiş, ilim pəngi hörmət qiliş, təqdirdaş buluşdun ibarət yuqumgı taqabıl turuş uluqır oyunu yaraddi. Ayatni həmmidin əla biliş, Cungu xalqının çonqur mihriballıq ən-ənisi və Cungu komünistlərinin xalqını mərkəz qilişdən ibarət qimmət istikini mərkəzlik namayan qıbbədi. Avamğı köyünüş, mevcudatını asıraş mihriballıq cümlüsüdür. Yuqum rəyimsiz Adəm rəhimdil. Adəmnin hayati bir bahadır. Hayatlıq birlik etimkilidir, qayt kəlməydir. Biz, xalqının hayat bir xətərlikini qoğdaş üçün hər qandaq bədəl töləşdən başlatmaslıqımız şərt. Şundaqla, hər qandaq bədəl töləşdən başlatmayımız. Çünki, Cungu Komünistik Partiyasının tüp məqsidi, can dil bilən xalq üçün xizmət qiliş. Biznin dövlətimiz, xalq öz işiqi özü iqi boludğan sosialistik dövlət. Biz, Wuhan şəhəri və Xubi ölküsədən çıxış yollarını kəskilik bilən taqab, Mislisiz qatdıq baş qurduq, tizgiliduq. Bu qararını çıxırış üçün entayn zor siyasi cəsarət kikilişkə. Kəzgin tarixi məsuliyyətini zimimizgi ilişkı doğru gilidu. Xəliqnin hayat bir xətərlikini qoğdaş üçün biz hər qandaq bədəl töləşdini yanmayımız. Toğulğınıqa 30 nəç saat bolğan bu vaxtın tartıb, 100 nəç yaşlıq yaşanqallağı cə. Cungoda oqatqan çətəlik oquqıcıladın tartıb, Cungu'ğı kelgen çeteli kişiler gice. Her bir canlı bütün küçümüz bilen kovduduk. Ademlerinin hayatı, kıymeti, izzet, hürmetini köngül koyup asırdık. Bu, Cungu Komünistik Partiyası'nın halk üçün hakimiyet yürgüzüş ideyasının en yakşı zayi. Bu, Cunghua medenlikinin hayatını hemmedin ela biliştek ahlak karışının en yakşı ihbadisi. Bu həm Cungu xalqının ayatını əzizləydiğən insani royunun ən yaxşı dəlili. Bütün məmliket bir niyyətdə buluş, Cungu xalqının həmi bir niyyət kilib, capa müşaqqət və rahat parağatı bili buluşdun ibarət uluq iştipaqlıq küçünü mərkəzlik namayan qıbbədi. Ayat mamadlıq sınaq aldı da, uzaq vaqt ayrı vitişdən kilib çıxan zor cismani və royi bisim aldı da, Kən xəliq amnisi, hayat mamatlıq ilişkidin qoruqmay, capa müşaqqət və xəyub xətərgə tiz pükmək, ya ki xətərgə qarışı atlınıb, ya ki öz orunda üntinsiz çıntırıb, yuqumnun aldını iliş tizgilləşkə türlük usulla bilən amal qıldı və küş çıxardı. Sədicin sepilinin iç sırtıda, Çangcan dəryasının cənub şimalıda, Bütün məmliket xalqi bir yaqıdın baş, bir yandın qol çıxırıb. Şəxsinin hal əkvali, kolitibinin şərəb numusi, dövlətinin tınışlıqı və xəyübsülükini bir gəvdəgə aylandırdı. Axalatlıq tibbi xadımla, yeşil formuluq komandır cəngçilə, kök formuluq ofisir əskərlə, qızıl cilitkilik pidayla tezlikdə yığılıb, mən partiya əzası, aval mən atınlay. Yuqum tüzgüllənməgicə, Ərgiz çəkinməyməyən dəb qəsəm yanırtıb, sadaqıt namayan qıldı. 1 milyard 200 milyon Cungu xalqı əmnəpəz, təqdirdaş, səbdaş, qəlibdaş bulub, iştipaqlıq küş digən ekmətinin dəvir kartinisini sizib çıxdı. Pidakarlıq körüstiş, Cungu xalqının hər qandıq qeyinçiliqdən qalib gilidigən, heç qandıq müşkülatqı baş əkməydigən qəysirani iradisini mərkəzlik namayan qıbbədi. Xətərlik pəyiddə, cay-caylada qəxırmalla oturuğu çıxdı. Hər qaysi səblədə, yuqumqı taqabıl turvatqan əzmətlə xətərdən qoruqmay, ölümgü pisənd qılmay, qeyinçilik aldı da cinini tikib, aşqışlıq pəyiddə kökrək kerib oturuğu çıxıb, burcuna adaqlış üçün hayatını atıdı. Çəksiz mihir muhabit arqılıq, barca hayatlıqını qovdudu.

Sılalaya her tarafın kildiğen bir isimle az emas idi. O əmdilətin Sacidədin qutulduğun dəb qoylu idi. Yeni tuyuqsız Mərhaba isimlik bir qız peyda bulub, onun yeğirgi təkili turdi. Bunu az deyəndək, Əzimət toy qılış təklifini qoygan bilən toy toğırlıq eğiz açmayı batatdı. Onun üstügə Mərhabanın bugünkü gəb sözleri və qılıqları onu teximi qımanlandırıq qoydu. Ondaqda Mərhaba zadi kim? O neyim üçün Zılaləyə şundaq üçmənlik qılıdı? Əzimət zadi neyim oyla vatqandı? Şöhrət özünü onşiyala mı? Bula qızıqsanız, deyiqtanız davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımız qorulaşdırılığan Gülmira Şəmşidinin Toy Könlək namlıq postunun davam edib olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Hədiyə ədəb əskərtib yötkəlgən zor somuluq hesabatını qaytırıb alğılıb olamdı. Poiz karvatıqa yamışı bitib, yıqılıb yarlanğan yolucudan töyləm təlibi rət qılındı. 40 nəçikətim telefon verib, bir punğumu erişəlmək qol uçuşuş. 30 soğuşçı xoraz xəlitili yuqab getdi. Әр Хуабейден нәқпіл чықырып алғандың кейін пулей вә достықы бірақла еқі чықты. Төвенді дейқтанлар программымыздың тәпсіде мәзмін ұрды болсын.

Hədiyə edib əskərtib götürülən zor somuluq hesabatını qaytırıb alğalı bolamdı. Muhabbətləşib öy tutulğan məzgildə bir tərəf qarşı tərəfdən tələbi boyunca köp qıtım köp somuluq hesabat yötkəb bərgən, həm öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz dəb izahlab qoyğan bulub, iki tərəf öyləniş münasibəti ornatılmağanda bu pulni qaytırıb alğalı bolamdı. Yakında Ürümçi Şehirlik Otur Halıq Sot Mehkemesi bir diloni sot kılıp ayaklaştırıp, öyleniş muhabbetleşiş mezgeli de köp somuluk, meblağ muamelesinden kilip çıkan maceralarga hüküm kesim çıkarışını körsetme bilen temelledi. 2023 yılı 9. ayda Liu Chang bilen Wang Fang torda tonuşup şu yılı 11. ayda resmi muhabbetleşiş münasibeti ornatıp öy tutuşka başlagan. Şunondan keyin Wang Fang köp qıtım Liu Chang'a öy setib eliş, avtomobil setib eliş, bezeş qatarlıq, toylaşışqa alaqadar işlerini tılgı ilip, onu məbləğ toplab, toy öyü, toy avtomobili setib elişqa aldıratqan. Wang Fang bilen toy qılış üçün hər aylıq kirimi aran 5 milyon bolğan Liu Chang özünün öyü, avtomobilini setiş, uruq tıqqan dost buradarlardın qarz eliş, tordun qarz eliş qatarlı qusulla arqılıq Wang Fang'a sicil hesabat yötkəb bərgən, həm bir qısım hesabatını yötkəgəndin keyin, öz ixtiyarlıqım bilen hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz dəb izahlab qoyğan. 2023 yılı 11. aydın 2025 yılı 2. ayıca Liu Chang Wang Fang'a cəmi 1 milyon 410 min yuandan artıq hesabat yötkəb bərgən. Liu Chang hədədən ziyadə qarız ilib qarız krizisiga çonqırp etib qalqaşqa köp pul muamili aparatları, qarız bərgücülər, süyləş, ərz qılış qatarlıq yolla arqılıq onun cavabqarlıqını sürüşdürgən. Axırda Liu Chang bilən Wang Fang'ın ayrılıb ketişini kəltürüb çıxarğan. 2025 yılı Liu Chang Ürümçi şəhri Şimigo rayonluq xalıq sot məhkəmisigi dəva qılıb, Wang Fang'ni 1 milyon 410 min yuandan artıq pulni qaytırıb berişki hüküm qılıb berişini tələb qılğan. Wang Fang sotqa çıxıb ərizge cavab vermeyen. O materyal tapşırıp özünü aklap barlıq pulni Liu Chang hediye kılgan diyen. Sot mekimisi sot kılıp mında qardı. Öyleniş muhabbetleşiş muamelesindeki pulunun karakterini beriş məxsidi. Somisi, bərgücünün iqtisadi iqtidari, məbləğinin işletiliş orni, iki tərəfdən alaqa xatırsıgı birləşdirib, hüküm qılış gerek. Bu diloda isabat yötkəş birdək iki tərəfinin öyləniş işlərğa təyarlı qılışının aşqışlıq basqıçıda yüz bərgən bulub, roşən öyləniş bütümü mal mülki xüsusiyyətini hazırlıqan. Öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz deyən izahat bilən Liu Chang'ın kırım səviyyəsi, zor somuluq qarız paketi zıt bulub, bu Liu Chang'ın öyləniş kilişimini alğısıl ciddiş. Qarşı tərəfinin təlifini qandırışdaki passıb bayanı, həqiqi ərkin hədiyə qılış məqsəd ifadəsi əməz. Ündüdar paranlışış xatırsı qatarlıq dələt ispatlardın Wang Fang'ın öylenişini xalaydıqalıqını şərt qılıb, Liu Chang'dan mal mülük tələb qılıb.

Poyiz karvetiga yamış vetip yıkılıp yerlangan yolucunun tölem talebi ret kılındı. Poyizga oltırganda yolucu karvatka yamışıp çıkanda ihtiyatsızlıktan yıkılıp yerlansa tömür yol tarmakları münasip cevapkarlıkını üstüge alamdı. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekimisi bununla cevap verdi. 2025 yılı 5. ayda Van Familik poizgi oltırıp sepergi çıkan. Poiz mukum yürüvatkan jarayanda Van Familik otur karvatka yamışıp çıkatkanda Rişatkini çın tutmağallıq sebepeden yıkılıp düşüp karşı tereptiki astınki karvatının gribikige sokulup yerlangan. Hadise yüz bergenden keyin poiz hizmetçi xadimleri derhal nəh meydanğa berip qutquzğan yardım bergen. Anlatış arqalıq şu poizgi çıkan tibbi xadimlarını izdigen. Şunun bilen bile Van Familikke yakın etrapta poizdin çüşüp davalanış təklifi bergen. Lekin Van Familiknin rət qilishiga uçurgan. Keyin poiz hizmetçi xadimleri bütün musabıda ağlıdın xəbər elib, Van Familikni mənzilge bir xətər yetküzüb, yolucuni ötküzüb beriş, ötküzüb elişini tamamlıqan. Arqadan Van Familik doktorxanlığa kirib davalanğan. Ədliyelik bahalaş arqalıq Van Familik 10-ci dərəcilik meyib təp bekitilgən. Bu yıl 1-ci ayda Van Familik hadisigi çetişliq tömür yol şirketi üstüdün Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisigi dəva qılıb, tömür yol tərəbindən bixətərlikke kapalatlı qılış məcburiyyətini ada qılmağalıqını, özünün türlük ziyini üçün cəmi 180 min yöndən artıq tölən berişini təşəbbüs qıldı. Tömür yol şirketi munda qarıdı. Poizdan tutkuşluk şotisi, rişatkisi pütüllay belgilimiye uygun. Sağ poizdan yürüyüşü de silkiniş bulmağın, kaşılı körülmeyen, hadise pütüllay yolucunun özünün bir hastalikidin kelip çıkan. Onun üstüge hadisidin keyin barlıq ciddi işlerge taqabul turuş boyuca kutkuzuş, yardım beriş hizmeti tamamlangan, cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız gerek. Sot mekimisi sot kılıp munda qaradı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 823-cü maddəsinin 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Toşuqçı, toşuş cəriyanıda talabətki uçurğan yolucular üçün töləm cavabqarlıqını üstügə ilişik gerek. Lekin talabət yolucunun salamətliki səbəbədən kelib çıxqalları, ya ki toşuqçı talabətinin yolucunun xəstəliki, zor səvəliki tüpəylidən kelib çıxqalıqını ispatlıqalları bunun sırtıda. Zor səvəllik yolucunun adetki kişiler ada qılışqa tegiştik, dikkat qılış məcburiyyətini ada qılmay, özünün ziyanğa uçuruşuda bivasta səbəb nəticə münasibəti bolğan əhvalını körsüdüdü. Bu diloda poizinin barlıq əsləhəlləri dövlətinin layihə ölçümüge uyğun, bir xətərlik nüqsanı yox. Hadisi yüz bərgən

40 қатым телефон беріп, бір понғымы еріше алмай, қолғы түшіш. Мұндақлы ұшырашқан ішкі дост параң арлықыда яман ғаразды болып, алдамчылық телефоны беріш арқылық тез пұл тепішқа тәлбілерче ұрынып, ақырда қануның қызыл сызықығы чекілді. 6-й айның 7-й күні Бүгірна айлы күнан идарысы жинай ішлер тәққиқләш чоң әтірді бір алдамчылық шайкісіні қабарлышыш ярдымы білен тәмінләш дилосыны тәшүріп бір тарап қылды. Şu günü saat 18 etrafıda bu çoğun etret Bayınğulun Mongol Abdunum Oblastlıq Qunan İdarisi yollığan jip uçunu tapşırvaldı. Onun da Təvəlik rayondaki bəzilərinin telegraf, tor aldamçılarını xəbərlişiş yardım bilən təminləgəliki deyilgən idi. Bügür Nailik Qunan İdarisi cinayi işlər təxiqləş çoğun etirdi tezdin məxsus təşürüş qrupisi təşkilləb təşürüşünü qanat yaydırdı. Ziyarət qılıb bir-mü-bir təşürüş, Rətləb təhlil qılış arqılıq xəliq saxçıları diyloğu çetişliq iki kişinin hərəkət izini bikitib, onlarının yoşurunğan oranını igilidi. Saat 22-lərdə xəliq saxçıları Bügür Naisi, Cənubu Bügür Bəzri, Tarım Körüki, həlisi də A-Familik, Ey-Familikini qolğu çüşürdü. Nəxməydanda diyloğu çetişliq bir yan telefonunu tutup qaldı. Sonraqda işgeylən qanunqı xilaplıq qılış paketini əynən ıxrar qıldı. A-Familik bilən Ey-Familik dost bulub, adətdə lağaylab jürətdi. Muqim ixtisadi mənbəsi yox idi. 6-cı ayının 5-ci günü işgeylən tez pul tipiş yolu toğırsa da paranlaşdı. Ey-Familik aldamçılıq telefonu berişinin qanunqı xilap işgəlikini bilib durub, yanıla bu arqılıq payda iliş təklifini bərdi. A-Familik yan telefonu həm telefon kartısını Ey-Familik gibərdi. İşgeylən özərə maslaşıb, Telegraf tor aldamçılığı hərəkətini xəbərləşiş yardımı bilən təminlədi. İşgeylən aldamçılar bilən mundaq bütüşdü. Aldamçılar telefon nömrü bilən təminləydi. Onlar telefon verişki məsul boludu. Telefon ulanğan dinkiyin aldamçılar aldamçılıq qılıdı. İki tərəf vaqtının uzun qısqılığı boyca hesabat qılıdı. Tutulğanğa qədər işgeylən cəmi 40 nəçə qıtım telefon bərgən bolsumu işqandaq paydığa erişəlməgən. Növbətdə A-Familik, Ey-Familik, Bügür Nailik Qunan İdarisi tərpidin qanun boyca məmuri cəhətdən toxtutub qoyuldu. Dilo yanımı ilgirligən halda təşürülməkdə.

30 soqışçı xoraz qalitil yoqab getdi. Sizlərinin soqışçı xorizimni bunca tez izdəb tipi berdiqalıqanlarını oylamab dikən mən. Köp rəhmət. 6-cı ayının 8-ci günü Xıcın naisi, Nəmin Modun Bazırı, Borubox kəntədəki kənət ahalisi, Maufamillik bir ləvhəni bu nailik qunan idarisi Nəmin Modun Bazarlıq Saxçıxanısıqa apırb bərdi. Pican nahisi ahalisi yifamillik xora soquşturuşqa intayın qızqıdıqan bulub, qayərdə xora soquşturuş paliyeti ötküzülsə, şu yerdə onun siması peyda bolatdı. 5-ci ayının 20-ci günü yifamillik Xıcın nahisi də xora soquşturuş musabıqısı barlıqını anlab, dostu bilən birlik örgülü berib, nəx meydanda məxsus musabıqı yisaladıqan xoraz baqıdıqan maufamillik bilən tonuşub qaldı. Musabıqı axırlaşqan dinkiyin maufamillik yifamillikini özünün toxu katkigi berib, körüb kilişkə təklif qaldı. 5-ci ayının 29-cu günü yifamillik, yaqın dostu seyfamillik, afamillik bilən xoş naisigə oynuqılı berib, haraq işkəş paran selişib oldurğanda yifamillik, maufamillikini tılğı ilib, onun üyüdə Vietnamda

Qanun boyunca məbləğ iğilib işletiş haqqını itiraf qılıdı. Hesablaş vaxtı bir yıllık ösüm boyunca pul əməli tölünüp olğan künigə qədər hesablanıdı. Ahırda sot məhkəmisi dön familikni du familikkə qarız pulunun diri 10 min yenni həm 1925 yen məbləğ iğilib işletiş haqqı bolub, cəmi 11925 yenni qaytırış həm əməli tölüp olğan küngici bolğan məbləğ iğilib işletiş haqqını töləş doğrusu da hüküm çıxardı. Thank you.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programı Simuş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasətçi Kreşturgitçi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan qanunçılıq gestədən eləndi.

0: 小心！大家动作快点，小心落石！
1: 小心！小心！

佩列格里尼在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cüngoğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağa izlə. Dövdümüzdən balla paravallıqıqa toluq kapalətli qılış səviyyəsi davamlıq özdi. İşki işləb çıxırış umumu komedi tarlıyom yöndən aşqan şəhərlə köpəydi. Dövdümüzdə işləngən yezigilik maşınları

جادوگری قانداق قلب غایت زور حلقشن اشقا اشوردی. چونچین شهری قطنش ترانسپورت قانون اجرا قلش اصولدا داواملق یانلق یاراتدی. یان تلفوندا اکس اتگن قالدوق توك مقداری باتاریانن قالدوق توك مقدارمو؟ بالالارنن تشینی قانچه بولدور تزسه شونچه یاخشیمو؟ تواندی دیقتنلا بگونکی پروگراممیزنن تفسیلی مزمولاردا بولسون. Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yakında Xalıq İşleri Ministerliğinden eğilinişçe, 14-ci 5 yılın boyan dövdümüzden balıla paravallıqıga toluq kabaletli qılı səviyyəsi körnərlik ösüb, törlük qeyinçilikdə qalgan balılağa ğamxorlu qılı iş mulazmət sistemisi özleksiz mükəmməlləşkən. Cansu ölkisi Yangzhou şəhəri Jiangdu rayonu Xianyu məhəlləsədə balılağı məsul modir Ne Yingting toluqsız birincilik oquqıcısı Xiaoyunu üyə yeni bir qitim kəldi. Onun ata-anası kesel səbəbədən ilgir kiyim bulub ölüb kətkən idi. O, mumusu bilən bərgə turatdi. Neyindin ola işkisinin xalq işləri tarmaqlarına yetim balla toluqlaması iltimas qılışıqı yerdənişli qalmasdın, yəni həbdi axırda şov yüyüqə ana boldi. Neyindin mındaq dedi. Balının bağansırı könlü eçilib, ögünüşdə ilgir ləvatqalıqını körüb, balıla xizmətinin qəmətini həqiqi hes qaldım. Hamroh bo'lish va g'amxo'rlik qilish orqali qiyin ahvolda qolgan bolalarning qalbidagi jarohatni saqayt qilib bo'ladi ekan. Hozirgacha mamlakat bo'yicha bolalar ma'rif muhabbatishidan 42 ming, bolalarga mas'ul modirdan 583 ming hisoblandi. Xalq ishlari ministrligi bolalar farovonlik mahkamasining boshlig'i Ming Jichang monolani bildirdi. Doimlik turishliq kanit mahallaning bolalarga mas'ul modirdan har oyda oilalar kirib ziyorat qilish, Yezi bazar kuchiladın hər pəsildi yanılaş, təkşürüb təsdiqlaş, nahiyyə dərəcəlik xalq işləri tarmaqlardın hər 20 yılda qaytı qarab çıxış tələb qalandı. 14-ci 5 yıldan boyan dövdümüzdəki törlük qeyinçilikdə qalğan ballanın paravallıq kapalat ölçümü muqum östü. 2025-ci ilin axırıqıcə, məmlikət bu yecə mərkəzləşdirib yıqılğan yetim balıla, cəmiyyətdiki tarqaq yetim balıla, əməli baxıçısı yox ballanın hər birinin aylıq otdurcu kapalat ölçümü ayrım-ayrım 2069,9 yuan, 1606,8 yuan və 1593,4 yuan yetib, 2024-ci ilin axırdakidən ayrım-ayrım 4,17%, 5,22% və 5,11% aşdı. Jiangsu ölkəsi Jian şəhəri Şengen nahiyəlik xalq işləri idarəsi ictimai işlər bölümünün məsuli Yang Weiwen tanışdırıb mundaq dedi. Yetim balla oxuş yardım quruluşunu faal əmliləşdirdik. Şərqə uyğun kelgan ballarının hər biri 10 milyon oxuş yardım pulu alalaydı. Hazırgıca qiyinçiliki bar nurgun balalarga 2 milyon yangi yaqın haldan xəbər eliş, oxuşqa yardım beriş yardım toluqlaması tarqıtıldı. Köşmü balala və öydə qalgan ballarının hüquq mənbətini kapalətləndirişini yanımı küçəydiş üçün, yaqında Xalq İşləri Ministerliqi Qatarlıq 27 tarmaq birlikdə uxturuş çıxırıb, monolanı tələb qaldı. Köşmü balalarının asasi turmuşu, marib kapalati, davalış mulazimiti, şəhərgi yoğurluşu qatarlıq cəhətlədiki ehtiyacını közdə tutub, yaqın ətrapda ğamxorlu qılış tədbirlərini əmililəşdirib, köşmü balalarının yaqın ətrapda məktəbkə kirib, davalış mulazimətidən oxşaş bəhrəman buluşuqı kapalatlı qılış gərək. Şərqi uyğun kildiğən qiyinçili qıba balalığı qarada, ulani daim turuşluq çayda bəlgilimi boyicə törlük qutquzuş kapalat dairəsəgə kirgüzüb, aldırğan, qiynalğan, ғamqıgan, təqaza boğan məsillani həqiqi həl qılış gərək. Mıncı içən bunu olanı bildirdi. Törgü ayrıb paravallıq kapaldını küçəydib, köşmü balıla öydə qalğan ballani toğrı rədki turğuzuş, toğrı arxı turğuzuş, İnçki mulazimət qılış xizmətini qanat yaydırıb, mulazimət ölçümünü birlik kəldirib, qeyinçilikdə qalğan balla qayyadı bolsa, ğamxorluq mulazimətini şu yəki yetkizimiz.

0: Hürmetli radyoanlıqıcılar. Pişki işləb çıxırış umumi qiməti trilyon yuandan aşqan şəhərlər köpəydi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Bütün məmləkət iqtisad umumi miqdarının 140 trilyon yuanlıq yeni pəlliyə kötürülüşü gəyişib, Cungonun şəhər və rayon iqtisadi tərəqqiyatımı

yeni halkışını kütüb aldı. Wenzhou Dalian yakın elan kılgan 2025 yıllık iqtisad sallıq məlumatı da körsütülüşçe, işki cayının işki işləp çıxırış umumu kımeti 1 trilyon yuandın aşkan. Şangang, Omen rayini ve Tayvan ülkesinden başka, dövültümüzdeki trilyon yuanlik şehirlerinin sani 29'a yetken. 2020 yılından hazırgıca işki işləp çıxırış umumu kımeti trilyon yuan bolğanlar klubunun əzasani 17'den 29'u köpeygen. Nöbette dövültümüzdeki şehirler xeritisi de Şanghay, Beijing 5 trilyon yuanlik klub kıkırgen. Shenzhen, Guangzhou, Chongqing katırlıklar 3 trilyon yuanlik klub kıkırgen. Wuhan, Chengdu, Hangzhou katırlıklar 3 trilyon yuanlik nişanga karap atlangan. İşki işlep çıkırış umum kımeti trilyon yuan bulganlar klubunun süpüti ösüp, kengeyişi, dövültümüzden yeniçe şehir bazarlaştırış seviyesinin ve şehir terakiyat ıhtıdar derecesinin zor derecede aşkallıkını namayan kıldı. Şundaklı bizni şehir ve rayon ıhtısadi terakiyatını közdüdüğen mühim örnek bilen təminledi. İşki işlep çıkırış umum kımeti trilyon yuanlik şehirlerinin kandak roşen alaydılıkı bar, ularının terakiyat müsabisi başka şehirlerini kandak ilham bilen təminleydi. Kengeyiş sürüti ve kölümü de tarihi yeni seviye yartıldı. İşki işlep çıkırış umum kımeti trilyon yuan bolğanlar klubunun kengeyiş trayektoriyesi, dövültümüzdeki şehir terakiyatının yekki noktada büs şahsıl kılıçtın, toplar ortak ilgirleşkice bolğan tip özgertişini gövdülendirip verdi. 2020 yıldan ilgiri trilyon yuanlik şehirler asaslıqı, şarkı kısımdaki deniz boyu rayonlarına merkezleşken bulup, noktasıman tarqalgandı. Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, Tianjin qatarlıq yadroluq şəhərlər rayon iqtisadının eşşidiki mühim terek idi. Yaqın qıylardan buyan köpeyiş ritmi tezlişib, tarqılış əndisisi də körnərlik özgürüş bulub, şəhərlər topunu vasitə qılğan bəlbağsıman toplaşdırıb tərəqqi qıldırış əndisisi tədirci şəkilləndi. Rayonlarga caylışıdan qarğanda Çangjan delisidiki şəhərlər topi trilyon yuanlik şəhərlər ən zəş caylaşqan rayon hesablanıdı. 2025 yılı Wenzhou'nun qoşuluşu bu rayonun tərəqqiyyat özəllikini yanımı müstəkkəmləb yadroluq şəhərlər türkü boludğan köp noktalar bir-birgə terek boludğan əndizini şəkilləndirdi. Guangdong, Shangang, Omen çoğun qoltuq rayonda Shenzhen, Guangzhou, Foshan, Dungwenler trilyon yönlük şehirler Katar'a kirdi. Kesiplerinin maslişi ve amıllarının yetkilişi Roşen top önümünü kozgattı. Chengdu, Chongqing koş şehir ıhtısat çemberkide Chongqing 3 trilyon yönlük çoğun ötkelini bösüp öttü. Chengdu 2 trilyon yönlük çoğun ötkelden öttü. Etraptaki şehirler mu tez terakki kılıp Gərbi qısım rayonlar iqtisadının işçidiki yadroluq hərəkətləndirgüş küşkə aylandı. Çanjan dəryasının otdur əqdimdiki şəhərlər topudiki Wuhan, Changsha, Hefei, Zhengzhou qatarlıq şəhərlər mu sizil küçəb, otdur qısımdiki rayonlar iqtisadının puxta qədəm bilən işçiqə terək boldı. Bu xil toplaşdırıb tərəqqi qıldırış əndisi, tərəqqiyyat baylıqıdın ortaq bəhirliniş və əvzəliklər arqılıq özara toluqlaşını yanım əməl qaşırıb, rayon ixtisadının mas tərəqqiyyatıqa türtki boldı. İşki işləp çıxırış umum qəməti trilyon yuan bolğanlar klubunun kengeyişi, cüngu ixtisadının əvrişimlikinin bivasıtı ifadısı bulub, şəhər ixtisadının işki işiş ərkəndlərinin rüqüş küçünün secil küçəyəlikidin dirək berdi. Yakın yıllardan bu yan mürekkep halkıra muhit hem devlet içindeki iqtisadının tipini özgertiş besimi aldı da devletimiz iqtisadi mukum buluş asası da ilgirleş, uzakçı yakışınışkı yüzünüş vəziyetini saxlap, şehir iqtisadının trilyon yuanlik çoğun ötkenini bösüp ötüşü üçün puxta asas saldı. Taşkı ihtiyacıda davalğış bir qadar çoğun bolğan arıq görünüşte, devletimiz işki ihtiyacını kengaytış strategiyası da çıng turdi. İstimal bazarı mukum qaytı jallandı. Selinin qurulması sicil əlalaşdı. İşki ehtiyacının iqtisadının eşişiqə terek buluş rolü üzlüksiz küçəydi. İşki eşiş, hərəkətləndirgüş küçünün sicil qozuqtılışı, şəhər tərəqiyyatını mühim kapalet bilən təmin edildi.

Puravi igilik, xalq igilikinin muhim tərkibi qismi bulu sübdülən, Çanjan deltisi, Cucan deltisi qatarlıq rayonlardaki şəhər ixtisadının işçi də aşqışlıq rolunu cari qıldırıb, ənənevi kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcisini östürüşke, yanıdın gülünü atqan kəsiblərinin sıcıl zor işiğə türtki boldi. Şununla bir vaxtda naiyyə, rayon ixtisadi, böləksiman igiliknin sübdi, və dərəcisi östürülüb, şəhərlərinin tərəqqiyyat asası puxtulandı. Trilyon yuanlik köp sandiki şəhərlər qarışlıq nayə, şəhərlərinin iqtisadi əməli gücü bir qədər küçük bulub, şəhər rayonu yetəkləydiğən, nayə terək buluduğan tərəqqiyyat əndisi şəkillənib, şəhər iqtisadının əvrişimliki və imkaniyyətlik sıcılıqı aşırıldı. Yenidən bərpa qılınğan şəhərlər qımmət miqdarının özüşüdə, əməli iqtisad bilən yeni sübətlik işləb çıxırış güçləri yadroluq terək qaylandı. Yəqin qıylardın buyan yenidən bərpa qılınğan trilyon yuanlik şəhərlə tərəqqiyyat sübətigə texmü əhmiyyət bərməkdə. İşki işləb çıxış umumi qımmətinin qımməti körünəlik üsüb, iqtisadi tərəqqiyyat miqdarının cuqlanmısıdın tədirci sübətnin özüşü qarab özgürüşki başıldı. Məsələn, Vınco puxravi igilik əvzəlikigi tayinib, elektronluq məhsulatlar, ayaq, kiyim-keçək qatarlıq ənənevi kəsiblərinin rəqəmlişişi, əxli iqtidarlaşdırıb dərəcisini östürüşki türtkü bulub, lazer, nur və fotoelektr, rəqəmlik iqtisad qatarlıq yenidən gülünvatqan sahələrini orunlaşdırıb, kəsibinin umumi iqtidar dərəcisini östürdü. Seğimini kənaytib, sürətini tezilçinin arqısıdiki tərəqiyyat logikisi. İşki işləb çıxırış umum qımmeti trilyon yuan bulğanlar klubunun seğimini kənaytiş, sürətini tezilçiş, mundaq bir eniq tərəqiyyat logikisini körstüb bərdi. Şəhər tərəqiyyatı dövlətinin tərəqiyyat çoğun vəziyyətigə təşəbbüskarlıq bilən yuğurulğandıla, andın ornını toğır tepib, pürsətini igili yələydu. Kəsib şəhər ixtisadının asası. Kəsib dərəcisini östürüş, şəhərinin trilyon yönlik bölüşünü əməlgəşürşi, həm sicil tərəqiyyatını saxlışının aşqıcı. Ticaret, soğudu mühitini əlalaşdırış, amılını bazarlaşdırıb təxsimləşini alğı silcidiş, şəhərinin baylıq amıllarını cəlib qiliş, iqtisadının işini əməlgəşürşinin mühim asası. Birinci, dövlətin strategiyalik yetəklişi yadroluq hərəkətləndirgüş küş bulub, şəhər tərəqiyyatını dövlət umumluqı bilən mas qədəmdə ilgir sürüşkə doğru kilidu. Dövlət strategiyasının yetəklişi şəhərinin tez sürətdə qət götürüşünün mühim kapı aldı. Yəqin qıllardan buyan dövlətimiz ilgir kiyim bulub, Beijing, Tianjin, Xebeyni mas tərəqi qıldırış, Çanjan ixtisad bəlivğini tərəqi qıldırış, Guangdong, Shangang, Omin çoğun qoltuq rayını qurulışı, Çanjan deltisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırış, Çıngdu, Çunqing rayını qoş şəhər ixtisad çəmbiriki qurulışı qatarlıq mühim rayon tərəqiyyat strategiyasını yol qoyub, alaqadar şəhərləni siyasət mədədi, baylıq kapalıdı qatarlıq tərəqiyyat paydısı bilən təminləb, bu şəhərlərinin tərəqiyyat səviyyəsinin muqum özüşüyə türtki boldu. Guangdong, Shangang, Omin çoğun qoltuq rayını qurulışı, Shenzhen, Guangzhou qatarlıq yadroluq şəhərlərinin pən texnikida yığınlıq yartış, kəsb dərəcisini östürüş qatarlıq cəhətlərdə aldın tərəqi qilişini ilgir sürüb, Foshan, Dungan qatarlıq ətrafdiki şəhərlərinin mas tərəqiyyatlığa türtki boldu. Çanjan Dilsi rayonunu bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışda məmuri tosuqını buzub taşlab, baylıq amılının ərkin yötkülüşünü ilgir sürüb, Vınco qatarlıq şəhərlə rayon süpsi əvzəllikidin paydınlıb, ixtisad umumi miqdarda böz şasıl qilişini tez əməl qaşırdı. Çıngdu, Çunqing rayonu qoş şəhər ixtisad çəmbirki qurulışı, Çunqing, Çıngdu'nun həm türtki bulub tərəqi qilişini ilgir sürüb, ətrafdiki şəhərlərinin xas kəsiblər topunu şəkilləndirişigə türtki bulub, qərbi qısım rayon ixtisadının işşiğə terək boldu. Əməliyyət şunu ispatladı ki, dövlətin strategiyalik yönülüşünü məkkəm igiləş, rayonlar mas tərəqiyyat umumluqı yuğurluş, şəhərlərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatını əməlgə aşırışıdı ki, mühim yol. İkinci, kəsiblərinin dərəcisini östürüş çoxun besb ötüdüğən yol bulub, kəsbi, tücübülük, özgüçə, yenici buluş və kəsiblər topu arqılıq yadroluq rəqabət küçü bərpa qılış gərək.
Yakın yıllardan bu yan caylar kesplerinin derecesini östürüşünü sizcil alğı silcitip, bir tarafdan rakamlaştırıp, ahli iktidarlaştırıp, yeşillaştırıp özgertiş arkalık, enenevi kesplerinin süptünü östürüp, ünümünü aşırışka türtki boldi. Yani bir tarafdan dikkat

shaharlarda yadroliq texnika va bozor afzalligiga ega bo'lishi kasb zanjiri ta'minlash zanjirining muhim halqasi hisoblanadi. Kasblarni to'plashtirib taraqqiy qildirish andisimi tadirji umumlashib, yuqori tuvan iqindiki korxonalarni to'plash, ul asla va ommaviy mulozamatdan o'rtaq bahrlantirish orqali tanarix tuvanlatilib, kasblarning moslashish unumi o'stirildi. 3. Isloq qilish Yanlıq yartış, aşkışlıq, özgürüşcan mıqtar bulub, ticaret soğudu muayeti bilən amılını bazarlaşdırıb təqsimləş, tərəqiyyat yuşurun küçünü qozğutudu. Islaq qiləş, yanlıq yartış, şəhərlərinin tərəqiyyat amılını qozğutuşunun aşkıçı. İşki işləb çıxırış umum qımeti trilyon yuan bolğanlar klubunun seğmini kənayetiş çəriyani, öz növtüdə caylarının ıslahatını çonqırlaşdırış, yanlıq yartışını alğı silcitiş çəriyani bulub, tüzülme mexanizm tosalğularını tüyüdüş arqılıq, törlük tərəqiyyat amilinin hayati küçü qozıqtıldı. Ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış cəhətdə, caylar beriş, başqırış, mülazimət qılış ıslahatını alğı silcitib, təsdiqlaş tərtibini adilaşdırıb, iş beceriş ünümünü üstürüb, tüzüm xarakterlik soğudu tənərxini tövəllətdi. Amilini bazarlaşdırıb təqsimləş cəhətdə, caylar yer, əmgə küçü, kapital, texnika, Sağlıq məlumat qatarlıq amillarını bazarlaşdırış ıslahatını alğı silcitib, yer bilən təminləş mexanizmini mükəmməlləşdirib, nöqtəlik türləgə yer işiltişki kapalət qılıb, ixtisaslıqlarını kirgüzü siyasetini elan qılıb, yuqur dərəcəlik ixtisaslıqlarını cəlib qılıb, kapitalını pən texnikada yanlıq yartış, kəsb dərəcəsini östürüş sahələrəgə mail işiqa yetəkildi. 15-ci 5 ilini nişanlaşda trilyon yuan yeni başlanış nöqtüsü bop qaldı. Trilyon yuanlik ko'lam shaharlar taraqqiyotining muhim tugun nuqtasi. Shundoqla, texnik yuqori sifatli taraqqiyotning yangi boshlanish nuqtasi. Diqqatni pan texnikada yangilik yaratish, kasb darajasini o'stirishga markazlashtirib, yanam ilgirilgan holda umumiy miqdorni selishtirishdan sifatni selishtirishga yuzlanish kerak. Bir tarafdan pan texnikada yangilik yaratish silimsini zo'raytib, korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini yanam kuchaytirib, Aşkışlıq, yadroluq texnikalarda böz şasıl qılıb, pən texniki nəticələrini aylandırıb qolun işqa türtkü buluş gərək. Yəni bir tərəbdən, kəsblərisini östürüşünü çonqırlaşdırıb, ənənəvi kəsblərinin yuqarı dərəciliklişiş, əxliliyişiş, yeşiliyişiş qarab tip özgərdişini küçəyitib, strategiyəlik yenidən gülünvatqan kəsblər və kəlgüsü kəsblərini yetildirib, zamanı yulaşqan kəsb sistemisini bərpa qılış gərək. Şunun ilə bir vaxtda iqtisadi tərəqiyyatının imkaniyyət tiksicilliqi əhmiyyət verib, yeşil, tüvən karbonluq tərəqiyyatını küçəyitib, energiya qurulmasının tipini özgərdişini tezildib, aylanma iqtisadını ravajlandırıb, xəliq durmuşunu yaxşılaşqa tən etibarı verib, amivi mülazimətinin tən pünlişiş səviyyəsini östürüb, texim köp amini tərəqiyyat nəticələrdən nəbki erişdürüş gərək. Şəhərlə top işçidiki kəsib iştəximati. Və baylıqdan ortaq bəhrlənişini küçəyitib, şəhərləni hər kim öz aldığı can qılışdın, maslışıb, birli yaşaşqa, yitəkləşqə toğır kilidu. 15-ci 5 ilini nişanlab, trilyon yuanlik şəhərlərinin şəhərlə topu işçidiki, başqı şəhərlə bilən maslışı, əmkarlışını küçəyitib, kəsb iştəximatını yaxşılab, bırxılaşqan rəqabətdən saxılınışı zorur. Yadroluq şəhərlə diqqətini, pəntiqnikada yanlıq yartış, Yuqur texnikilik yasımınçilik qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, ətraptiki şəhərlərinin tərəqiyyatıqı türtkü buluşi. Ətraptiki şəhərlə baylıq əvzəlikiyi tayinib, kəsblərinin yötkülüşünü qobul qılıb, özgüç kəsblərini ravajlandırıb, əvzəliklər arqılıq özara toluqlaş əndisini şəkilləndirişi kerek. Şunonla bir vaxtda şəhərlər topunun ul əsləlilərini ravanlaşdırışını alıq silcitib, qatnaş, energiya, uçur qatarlıq ul əsləlilərini mükəmmələşdirib, Marib, davalash qatarlıq amiyu mülazimətini ortaq bərpa qılıb və onundan ortaq bəhrəman buluşluq türtkü bulub, ekologiyalik mühitini maslışıb tüzəşini küçəyitib, şəhərlər topunun umumi rəqabət küçünü aşırış gərək. Həm qatıq əmili küşünü östürüb, həm yumşaq əmili küşünü aşırıb, ixtisad igizlikidən idar qılış ülgüsəgə alqışını əməlgə aşırış gərək. Trilyon yuanlik şəhərlərinin yuqur sifətlik tərəqqiyatı, həm ixtisad, pən texnika, kəsb qatarlıq qatıq əmili küşlərinin terək buluşuqa muhtaj, həm mədəniyyət, idarə qılış qatarlıq yumşaq əmili küşünün kapalətləndürüşüqə muhtaj.

Qattiq əməli küçünü östürüş cəhətdə iqtisad, pən texnika, kəsblərinin yadroluq rəqabət küçünü səcil küçəyitib, ul əslə quruluşunu mükəmmələşdirib, şəhərinin kötürüş iqtidarını östürüş gərək. Yumşaq əməli küçünü östürüş cəhətdə tarixi mədəniyyətini qoğdaş və onun varislik qilishini küçəyitib, şəhərinin mədəniyyət asasını qezib, xas mədəniyyət markisi bərpa qilish gərək. Şəhər idarə qilish səviyyəsini östürüb, inçkiləşdirib, əxli iqtidarlaşdırıb, idarə qilishini alğı siljitib, bixətərlik xəvf-xətirinin aldın eliş və onu tügütüşünü küçəyitib, ekologiyalik mühit və amiyyə mülazimətini əlalaşdırıb, oltıraqlaşışqa, kəsib bilən şüğulunışqa maskeledigən zamani şəhər bərpa qilib, bütün məmləkətki şəhərlərinin yuqur sübətki tərəqiyyatını örnək qilishqa boludigən təcrübələr bilən təminləş gerek.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınları cəddoqları qandaq qılıb qayət zor xalqışını işə aşırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yezi igilikidə küçlük dövlət quruşunu tezildişinin asasi təlifi yezi igilikini zamanıviləşdirişdən ibarət. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan dövlətimiz yezi igilik pən texnikisini ravajlandırışını texmo gəvdilik oranıqı qoyub, yezi igilikini maşınlaşdırış, əxliyiləşdirişini zor küş bilən ilgir sürüb, yezi igilikini zamanıviləşdirişqa pən texniki qanıtı qoşdu. Çoğun ad küçüge iyə əxli iqtidarlıq yezi igilik maşınlar bilən kiçik tipdiki İdirlik, tağlıq rayonlarına maskeledigan yezigilik maşınları ilgiri ilimizden yezigilik maşınları cabduqları sistemisidiki kemtüklük en gevdelik bolgan iki sahə idi. Hazır mahiyyatlik büsüş hasıl kılındı. Tövende Cungo'nun yezigilik maşınları əslahalardaki gayet zor halkışını anlap bakaylı. Xilongcan'ın Beyda Huang, Jensangcan'daki təcrübe itizada devletimizde işlengen yeni tipteki mayısı tikiş maşınısı sınaq kılını vatatdı. Beydaxuan Qorohi Jensenjang Bozyer Özləşdiriş Ətirtinin əzası Li Zunçang mədaqdaydı. Biz tikiş çonqırlıqı, tüp aralıqı, sürüti qatarlıq, 13 türlük təşviriş arqılıq, zavudni üşqitim özgərtiş fikir bilən təmilidik. Hazır bu maysı tikiş maşinisinin muqimliqi intayin yaxşı. 13 yıl ilgiri Jensenjang'nın havası soğuk, tüpürkü yepşiqaq bolğaşqa dövlətimizdə işlengen maysı tikiş maşinisi yergi çükəndə ya yergi betib qalatdı, ya maysa köçürüp maysılarını zəximləndirətdi. Beyda Xuan Qorohi Jensenjang'daki deqan Shi Dianjun mədaqdaydı. İlgiri dövlətimizdə işlengen maşınlarını işletəlmək, kaşıla köp bulup getib, Dehqancılıq vaxtıqa dəxli yitib qilişidin ənsirəb, 100-nəci manguyan artıq xəcləzəkmə import qılınğan maşınlarını sitib aladdıq. Import qılınğan maşını tiplərinin sallıq məlumatı qamal qılınğaşqa dövlətimizdə işləngən yezigilik maşınları şucayının tüpürqığa asasən məşğulat sallıq məlumatını əlalaşdırışqa amansız qaldı. Ocaqda yezigilik maşınları iskilatının həmisi çətəlinin danlıq markaları bulub, dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınlarının zapçası hesablanmaydı. Beydaxuan Qorohi Jensenjang Bozyer Özləşdiriş Ətirtinin əzası. İgilik tikləş dehqancılıq meydanının muavin baş direktori Cang Xiaobo mündaqdaydı. Əgər sallıq məlumatının ölçümü və xatırısı bulmasa, qarğılarca maysı köçürgəngə barəvər bulmuz. Maysılarını tüz tikilib olmaydı, təhşi tikilib olmaydı, yerini yaxşı terqilib olmaydı. Şuna eyni çağda köpçülük dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınlarını bu yerdə çoxum ornudun dəsturğuzuş kerek dəb oylaydı. Yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatqa türtkü buluş strategisinin oturğa qoyuluşuğa əgişib, dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınları baharını kütü aldı. Kenyi ətirdi Jensenjang'ni Çoğun tiptiki təcrübe meydanıqa aylandırıb, dövlət işlidiki karxallar bilən birleşib, işlidiş arqılıq tətqiqatını ilgir sürdü. Ətrət əzaları itiz beşid oturub, sallıq məlumatlarını bir-birləb xatırləb, məsillərini zavud bilən seliştirib, bir tərəbdən sınaq qılıb, bir tərəbdən özgərtdi. Bir neçə yıldın bu yan, maysı tikiş maşinisinin qatdıq əmili küçü ötkəldən ötübdə qalmay, qoş, oxluq, lay iləşdiriş maşinisi, maysı yötkəş maşinisi, Ətürke arqarqıdın patin toquqı erişdi. Dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınları ahiri işlətkilib olmasıqdın puxta, çidamlıq buluşqa özgərdi. Bahası import qılınğan maşına tipidin üçdün bir qısım ərzan boldu. Bununun başqa əxli iqtidarlıq yezigilik süpsi, yezigilik maşınları məşğula sallıq məlumatlarını toplaşqa başladı. Yenə hər vaqt kontrol qılış arqılıq, yezigilik maşınlar bilən tüpraq arısıdaki sallıq məlumat yolunu içib, toğra məşğulat qılışını əməlgə aşırdı. Beydaxuan Qorohi Jensenjang'lıq deqqan Guo Qingrui mondaqdaydı. Dadam qatarlıq 13 adam bir parça yətir etdi. Biz bir adam 5 maşinini başqıratdıq. Maysı kütürdüğən, oğutlaydıqan, osul yığıdıqan adam yox idi. Bir adam bir parça yerini başqıratdı. Bipayan tüzlənlikdə dövlətimizdə işlengen çoğun deqqancılıq maşınları puttirəb turdi. Amma yenə bir cəng meydanı teximu qiyin əhvalı düşüb qaldı. Bütün məmlükət terilğu yerinin üçdən bir qismini igiləydiğən idirlik və tağlıq rayonlarda maşınlaşdırışının ən axırqı bir kilometri uzaqdan buyan yox bulub gəldi. 2021 yildan boshlab yezi igiliki yezi ministerligi sanoat va uchirlashtirish ministerligi bilan birlikda yezi igilik mashinalari jabduqlardagi kamtuklikni to'liqlash harakatini yo'lga qo'yib, mamlakat bo'yicha yezi igilik mashinalari jabduqlardagi kamtuklik mundarijasini ratlab shakllantirdi. Edirliq tog'liq rayonlarda kichik yezi igilik mashinalarini ishlatish dal o'tkalga hujum qilishning muhim nuqtasi. Chongchingning tog'liq edirliq nisbati 98%ga yetdi. Yaqinqi yillardan buyon shu joydagi nurg'un yezigilik mashinalari korxonalari Edirliq tog'liq rayonlardagi yezigilik mashinalarini ishlab chiqarishga boshladi. Veyma yezigilik mashinalari poychaklik shirkati yezigilik mashinalari ishlari bo'limining bosh direktori Shu Veysong mundaqtaydi. 2014 va 2015 yillardan boshlab yenik muxtarlashtirilgan mahsulotlar orqa-orqadan bozorga selindi. Aslidagi mahsulotning og'irligidan 70 kg'dan 80 kg'gacha yeniklab, bir dilla bozor ichildi. Xojayan kenti Chongqing shahri Yuyang Tujazu Miaozu avtonom noyisining Xuatian yesig'i joylashgan. Kentning dengiz yuzidan o'tirchi igizligi 1200 metr bo'lib, necha ming yildan buyon shu joy palampay etizg'a shal terish, kichik dehqonchilik mashinalarini umumlashtirishga tayinib, bu yerdagi dehqonlarning amgak sijilligini zo'r darajada yiniklatdi. Yuyang Tujazu Miaozu avtonom noyisi Xojayan kentidagi Renwenchen mundaqtaydi. Ilgari yer og'dirishda butunlay qalig'i tayinatdik. Suratimiz bek asta. Mashg'ulot supitimiz bek nachar edi. Hozir hammasi piqirma soqa qilib o'zgartildi. Avtomatik piqirma soqa, zanjir topalliq traktor, tog'liq rayonda yotkib toshish avtomobili, etizeriq boshqurish mashinasi, qur'ara o'tchop yo'qotish mashinasi, mevalik bog'larda o'simlik asrash mashinasi qatorliq yangi mahsulotlar orqa-orqadan maydonga keldi. Ehtiyojning turtkisida bu ikki yilda Chongqing, Jolongpo, Jiangjin, Bananni yadro qilgan Edirliq tog'liq rayon yezigilik mashinalari jabduqlari kasbiy taraqqiyot to'plashgan rayonni dastlabki qadamda shakllantirdi. Jiangjin rayoni yana davlatning Edirliq tog'liq rayon yezigilik mashinalari jabduqlari o'tir kichik korxonalarning o'zgacha kasblar to'pini muvaffaqiyatli barpo qildi. Jiangjin rayonlik iqtisod uchur komiteti parti guruhining shujisi Jing Junyan mundaqtaydi. Yuqori iqinda 100 dan ortiq yurishlashgan korxona bor. Ular birlikda yuqori unumlik 1 soatlik yurishlashgan chambarakni shakllantirdi. O'tir iqinda nurg'un butun mashina boshlamchi korxonalardan tashkillangan yadroliq matritsa, chonqur og'dirish mashinasi, etiz eriq boshqurish mashinasi, o'zgichi ziroatlar maxsus mashinasi qatorliq sohalar bor. Tövən iqında yana 200 dən artıq yezigilik mashinaları mulazimət təşkilatı yezigilik mashinaları məhsulatlarını etiz başlarğıcı yetküzüb, yasaş, kengaytış, işletişdək mükəmməl yipiq halqını şəkilləndirdi. Diqqətni yuqri əxli iqtidarlıq yezigilik mashinaları jabduqları, Edirliq, tağlıq rayonlarga maskildiğən yezigilik mashinaları jabduqlarıdan ibarət işki noxtılıq yönelişki mərkəzləşdürüb, Yaqinqi yillardan buyon davlat yezigilik mashinalarini tadqiq qilib yasash maxsus turi tasdiq qilib 20 o'lka va 4 markaz korxonasining yezigilik mashinalarini tadqiq qilib yasash, kengaytib qo'llanishni nuqtada sinab qilishni qo'llab, bir turkum belgi xarakterlik yezigilik mashinalari mahsulotlarida bo'sish hosil qilish va kasblashtirib qo'llanishni ilgari surdi. Har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchiligida Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimiz yezi igilikini mashinalashtirish va yezigilik mashinalari jabduqlari taraqqiyotida ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Dehqonchilik ziroatlarini terish, yig'ishning universal mashinalashtirish

0: Hörmətli radioanlıqçılar, Chongqing şəhəri qatnaş transport qanun icra qılış usulda davamlıq yenilik yaratdı. Muxbirimiz Polat Amanuri bu haqda xəbər verdi.
1: Chongqing qatma-qat tağlar arası deyilən şəhər. Chong şəhər, Chong yeza, Chong tağlıq rayon, Chong ambar rayonu bir gövdə qılınğan. Yer şəkli alayidliki mürəkkəb. Qatnaş toru zic. Köşmə kişilər topi zor bulub, qatnaşın idarə qılışqa köp xil real xiris elib gəlgəndi. Chongqing yaqın qıllardan buyan qatnaş transport qanun icra qilish usulda davomliq yangilik yaratib, darajadan tashqari chong shaharni zamonaviy idora qilishga kuch qo'shib, kishilarga safarda rohat his qildirish, ashyo obrotini ravonlashtirishdek go'zal orzuni amalga oshirishni tezlatdi. Raqamlik menga odam dengizi taktikasining o'rnini oldi. Fuling rayoni Dashi Xivpon kitidagi naq maydonda turmaylar, normadan ortiq yuk besishni tuzash nuqtasida bir yuk avtomobili asta-asta o'tib ketdi. Uning o'xsoni, og'irligi qatorliq xalqliq uchurlar oxirgi uchtiki boshqaruv supsiga dal vaqtida yetkazildi. Sistema darhol qonun belgilamiga xilof qilmishlarning bor yo'qligiga avtomatik hukm qildi. Bu Chongqing shahri normadan ortiq yuk besishni tuzash to'ri boshqarish uchur sistemasining doimlashgan qo'llanish muhiti. Chongqingning tog'liq edirliq ko'lami 90% oshadi. Yo'lning loyalanishi murakkab. Davonga chiqadigan va davondan tushadigan yo'l belaklari zich. Avtomobillarning qonun xilof holda chekdan normadan oshirib yuk besishining xatiri cho'ng. Bugün kündə nəx meydanı turmay qanun icra qilishda, eğirliqni elektronlıq ölçəş, yuqur süzüklükdiki kamera qatarlıq əxli iqtidarlıq nazarət qilish üskünlərgə tayinib, taş yolda yürüvatqan avtomobillarının sallıq məlumatlarını bütün gün 24 saat üzüldürməy toplaş və təhlil qilish əməlgə şürülüb, nazarət qilish başqırış ünümü zor dərəcədə östürüldü. Növətdə Chongqing normadan aşırıb yük besişini tüzəş bir torunu ziş toqub, bütün şəhər bir taxt şahmat buluş əndisini dəstəb qədəmdə şəkilləndirdi. Bu uçur sistemisi 41 orunda, muqum normadan aşırıb yük besişini tüzəş bonkidi. 149 orunda, nəx meydanı turmay normadan artıq yük besişini tüzəş noxtisi. Əmdə 23 rayon, nayədiki noxtuluq yük tuş mənbəsi karxanısı. 109 punktning eg'irlik o'lchash sonliq ma'lumotini birlashtirib, muqim normadan oshirib yuk besishni tuzash punkti bilan ministr darajalik qurg'an supining ulinish nisbatini 100%ga, sonliq ma'lumotni to'g'rilashtirib yo'llash nisbatini 96.85%ga yetkazdi. Raqamlik Chongqing qurilishi fursatidan foydalanib, Chongqing qatnash transportni uchirlashtirish qurilishida qadamni tez va puxta oldi. Növətdə Chongqing qatnaş transport qanun icra qilish sahəsindəki 209 sezish baylığı, 30 türlük sağlıq məlumat baylığını toplab, 15 əməli qolunuş mühitiqə küş qoşu bilən bir vaxtda, Guan qatarlıq 16 tarmaqının 60 nəç türlük sağlıq məlumatının ortaq bəxirlənib, qanun xilab yip üçünü ötküzüb beriş, deloni bir tərəb qiliş və ötküzüb beriş mexanizmini orntub və takamalaşdırıb, bixətər əvrişim şəhər qurluşuqa küşlük törtkü boldi. Başqurish tipidan mulozamat tipigichi bo'lgan xalqish. Shapingba rayoni Chinjachao ko'chasidagi ikkilamchi g'ol yo'l, tarmoq yo'lda ommaviy qatnash kamchil bo'lg'ashqa, uchchaqliq velosiped, mototsiklda belgilangan xilof yo'lovchi to'sish masalasi gavdalik bo'lib, ko'p qatimliq tuzash unumi yaxshi bo'lmagan. Qonun ijro qiluvchi xodimlar tuvangi tushib, tekshirib, tadqiq qilgandan keyin inkas shaklidagi ommaviy qatnashni yo'l qo'yib, 2024-yilning oxirida rasmiy amaliylashtirdi. Bu xil ommaviy qatnashda to'rda oldin kelissa, yo'l bo'yida chiqib olsa bo'ladi. Jonliq, qulaylik mulozamat shahar aholilarining yaxshi bahosiga erishdi. Yaqin yillardan buyon Chongqing shaharlik qatnash transport qonun ijro qilish tarmoqlari bexatarlikni qo'g'dash qatorliq mulozamat markazlarini yaratib, ommaning fikri va korxonalarning talabini tashabbuskorlik bilan anglab, ishxonani ko'cha, yo'l eg'izlariga yotkab, bir bekat shaklidagi xalqqa qulaylik mulozamat bilan ta'minlab, xalq turmushidagi bir turkum og'riq nuqta masalalarini haqiqiy hal qildi. Bulturluq Dövlət Bayramı və Cunçu Bayramı məzgildə G65 Bautu Maumin yuqur sürəti taş yolunun nurğun mülazimət rayonlarda qatnaş qıstançılıqı zor dərəcədə azaydı. Bu, elastik tənşəş tipidiki mülazimətinin yolu qoyulğalıqıdın boldı. Chongqing shahri qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish bosh atirti yuqori sur'atli tashyo'l 3-chi tarmoq atirtining aloqador mas'uli mundaq dedi. Wulong mulozamat rayonini misol qilsak, shahardan chiqadigan avtomobillar bir qadar ko'p bo'lganda, xizmatchilar avtomobillarni tuvangi tushadigan yo'lda to'xtashga yetaklaydi. Yoki shahar kirish yo'nalishidagi mulozamat rayoniga tarqoqlashtirdi. Shahar kirish yo'nalishidagi avtomobillar tez ko'payganda, avtomobilni shahardan chiqish yo'nalishidagi mulozamat rayoniga berib, dam olishga ta'tir yo'nalishda yetaklaydi. Yangilik yaratish tadbirlarining unumi ko'rinarlik bo'ldi. Bultırkı Dövlət Bayramı, Çunçu Bayramı məzgildə Wulong Mulazimət rayonunda şəhərdən çıxan və şəhərə girən iqim miqdarı ayrım-ayrım halda bultırkı oxşaş məzgildikidən 35.63% və 6.2% aşdı. Ümumi iqim miqdarı bultırkı oxşaş məzgildikidən 17.51% aşdı. Köp xil besim astıdımı qatnaş tərtiblik ravan boldı. Qatnaş domorunu birikmə küş şəkilləndirib ravanlaşdırış. Бұлтыр 5-ші айда Чунчиңден өтіп кетіп атқан Сычуан Нанчун тәуелігіндегі бір жүк пароходы тексеріс куәнамасының уақыт өтіп кеткендігі себепті қанун бойынша тұтып қалынды. Бұл жағдайда Сычуан Чунчинг екі жайының су үсті қатынаш басқарушы тармақтары зіш әмкарлышып, фақат 72 сағатта бұл жүк пароходының тәртіп келісіні тәмамлышығы жәрдем беріп, қатынашны оңшылық әсіле келтірді. Ülke alqıqan qatnaş qanun icrası ilgirey saha içi də həmi itiraf qılğan qeyin məsil idi. Yəqin qiyyilardın bu yan Sichuan Chongqing işkicay həmkarlışıb küş çıxırıb, qatnaş transport sahəsi də birlik gəlgən məmuri caza ölçəş ölçümünü oturquyub, məmuri cazanı keçirim qiliş, məmuri cazanı yenikliteş qatarlıq 5 dizimlikni yürüşləşdirib tüzüb çıxdı. Qatnaş transport rayonda qanun icra qiliş, həmkarlışış çarısı, Qatnaş transport məmuri qanun icra qilishda dəlil isbat eliş qaydısını mas qədəmdə yol qoyub, rayon alqıb qanun icra qiliş, əmkarlışının konkret şəkli və tərtibini aydınlaşdırdı. Xoşna rayonlarda alaqıdar tırmaqları yenə taş yolda yolunu qoğdaş, su yolda su yolunu tərtib siliş qatarlıq məxsus ərkətlərini daimlik qanat yaydırıb, işkicayının qatnaş transport qanun icra qiliş ölçümü, tərtibi, məzmununu birlik gəltiriş, və elektronluq qüvahnamə, inavətini cəzalab agaqlandırışını özara itiraf qılışını asas cəhətdini əməl qaşırıb, yolda yürüş ünümünü yanım üstürdü. Chongqing şəhərli qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış baş ətirtinin alaqıdar məsuli mandaq dedi. Keyin qədəmdə biz yenə qanun icra qılış əminiyyəti və cəmiyyətinin ehtiyacı birləşdirib, qanun icra qılış, idarə qılış sübuti, ünümü, qoşunun tərəqqiyyat iqtidarı və mülazimət tərək iqtidarını üzlüksüz östürmüz.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarımı? Muxbirimiz Gülürə Sürət bu vaxtda xəbər verirdi.
1: Bəzdə birərsinin yan telefon oynayıb toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub, alaqsadlıq bilən zərətli iş izləyinini görürüz. Yan telefon göstərən qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı emas. Bu nöqtəni aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonun tok miqdarının qandaq işləyəcəyini bir anlap baxaylıq. Telefonun qancılıq tok qalğanlığını qandaq bilgili buludu. Həmimizə məlum ki, yan telefon batareyası batareyada yüz bərgən ximiyəlik reaksiyaya təyin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaş küçü maddının yana qancılıq işib qalğanlığını ölçəb baxsaqla, yana qancılıq tok işib qalğanlığını eniq biləyimiz. Bu jarayon anglamoqqa suv sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsinmi? Amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda

Yanda nurgun yan telefonlar mı avtomatik halda tövən tok altıga kirdi. Ekranın yoruqluğunu tövəllətib, arka səhindeki mühim bulmağın programlarının ayınışını toxtudu. Bunların əmisi ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görüstüdü. Yani bazı zavodla yan telefonun tok miqdarı 2% qalğanda 30 sekundlıq vaqt əskertişi berib, sizni tok sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, balalanın çişini kançı baldır tüzüse şüncü yaxşı mı? Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berədi.
1: Çişini tüzəşdə yetiliş məzgilini quldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmstirgan qılıp qoymusun. Muhbirinin təkşürüp bayqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzəşinin yoxur pəllisi bulub, yeqinda ictimai alaq supsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqat köpüyüb ketken. Teximi köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге дөчар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімен шүнчі яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықи. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын егіз бойшылықи давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлаш доқтырханысының егіз бойшылықы бөлімі тұнжық етім кесел көргілі қайты тәкшіп келік әген беймарла біләнілікті олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çiyan Xuyfan tonuşturup mındaqdırdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıqqankən. O, ijtimai aloqa taratqısıda kişinin balalarının çırayğı təsir körüstüdğanlığı toğrısıdakı nurğun uçurlarını körüp, dərhal məsləhət sorğılı kelgen. Paqat qattıq çişlisila iñekeynigi tartılıdı. Paqat çoŋqur çişlep qalsıla tüzəş kerek. Eğizi nəpəsini işkeltirip çıqarğan çişi ayının tarişini çoqum tüzəş kerek. Muhbir bir qısım ijtimai aloqa supılarda balalarının çişini tüzəş xatirisi, təsiratı toğrısıdakı uçurlarının nait köp işkeldikini, alqışlaş miqdarının 10 mingdan aşıdğanlığını gördi. Yüz tıranı diagnoz koyuşunu kütüp durgan nurğun atanı mındaq dedi. Bu xıl uçurla həm yerde bar, bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş kerek, qancı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı buludu dəb çarsilip, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanası eğiz boşluğu bölümünün müdiri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları her xil bazar orqanlardan məsət sorğan. Həm də balalarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hatta bazı balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıp saqayğan. Çiyan Xuyfan mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmının çişini tüzəşki toğır kelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanın təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kengayt küştə qap qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküz küştə qıt işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişini rətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu çılgalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləhət sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etqan. Muhbir nurgun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan yayni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qipini taqashga yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqidi. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə min yuan, köp bolğanda neçə 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni ahval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxin tüzəş mərkəzinin başlığı Chu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi ayı tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi naçar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çişi ayı tar yakı normal buluşu bilen karı yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydu. Bek baldır tüzügen de netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuq Doktorxanası eğiz

Hürmetli radioanlıqçılar. Bu qədəm qıcınqoq nazar proqramımız müşəyədə xərləşdi. Proqramımızın dektori Şeringül Toxti. Məsul mühariri Polat Amanduri Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndi deyək tanla, stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hörmetlik radyo anlıvoçala, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 28. günü, Seyşembe.
1: Avallı havarayga nezer selip bakaylin. Bugün keçidin ərdi kündüz gece İli Deryasi Vadisirge Tağlıq rayon, Bordala Oblasti, Tarbağatay Vılaydirge Tağlıq rayon, Altay Vılaydirge Tağlıq rayon, Şeyhənzi Şəhridge Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhridge Tağlıq rayon, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın Qərbirge Tağlıq rayon, Xudən Vılayeti, Ağzu Vılayeti, Bayınqulun Oblasti, Turban Şəhridge Tağlıq rayon, Qumul Şəhrinin Şimalıdge Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında uddur hal və qatlıq yamğur. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarında qarı yamğur yağıdı. Qəşqar vilayətinin şimali, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən rayonlarında 35 selsiyə qradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülüdü. Turpan şəhrinin qısmən caylarında yuqarı temperatura 40 selsiyə qradustan yuqarı boludu.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava bulutluq bulub, ötkinci yamğur yağıdı. Tövən temperatura 18 selisiya gradus, yuqarı temperatura 26 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurmız.
0: Çin Şaucan Erkin Tunyaz 18-ci növətlik Avropa diplomatları muhakimi kursudakilər bilən görüşdü.
1: Bu yıl Autonom rayon cəmi 3 trilyon 100 milyard yuan məbləq silinadığan 523 nöqtəlik türünü yolğa qoyuşunu planladı. Caylar, tarmaqlar bu nöqtəlik türlərinin əməl iləşib yolğa qoyuluşuğa faal türtkü olub, iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyatına güc qoyuşdu.
0: Şitumi 2-ci nömrəli kömür kan türdə iş başlandı. Bu türdə Səntanxu Kan rayonunu əqli ixtidarlaşqan, yeşillaşqan 10 milyon tonna dərəcəlik kömür kəsibləri topu qılıb qurub çıxışqa türütkü boluş işqa aşırılıdı.
1: Bu yılın aldınqı yerimdə Alatau, Qorğasdan ibarət işki çoğun port, taşqi soda yeni kəsib halıdı, yeni bazarını kenaytib, import-export yük muhtarını muqim aşırdı.
0: Autonom rayondaki cayla yemeklik bir xatarlıgı da inkas kılısılı təkşürüş temizdeki xalık durmuşuğa dair əməli işini çoğunkuru kanat yaydırıp, amının yemek işmek bir xatarlıgını qoğdadı.
1: Əmdi xəbərlər alanla.
0: Stansımız xəbəri. Autonom rayonluq partiya komitetinin şücesi Çin Şaucan, Autonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz 7 ayının 27 günü Ürümçidə Şincanğa ekskursiya və ziyarətə gələn 18-ci növbətlik Avropa diplomatları mühakimə kursudakilər bilən görüşdü. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Autonom Rayonluq Komiteti, Autonom Rayonluq Xalq Hökuməti və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bintuanıgı vakalıdan diplomatlarını qarşı aldı. O, mündaq dedi. Cungu Komünistik Partiyası 18-ci qurul dedin bu yan, rəis Xi Jinping və Cungu Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Şincan yeni dəvirdiki Cungu Komünistik Partiyasının Şincanlı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük ızıçılaşdırıb, cəmiyyət umumiyyətinin sıcıl muqumluqını saqlab, Cungu Milleti ortaq gəvdisi eyni qəliblərgi çoğqır sındırıb, yuqarı sifətlik tərəqiyyət vəziyyətini küçəyitib, Asiya, Avropa altın yolu və ғəribki Eçvetiş Kövrük 5'i istikamlıq rolunu teximu gəvdiləndürüb, xəliqnin bəxit saadetini üzlüksiz küçəyitib, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən zor bolğan, ər millət aması ən köp, əməli nəbki erişkən tarixi məzgirlik ekirdi. Yaqınqı yıllardan buyan, Cungu, Şincan, Avropa dövlətlərinin yerlikləri bilən almaşdırışını, öz ara ziyarətini köpəytib, ər sahə həmkarlıqı da mol nəticələrini qolqı kəltürdü. İki tərəfnin xadımlarının bardı kəldisini yanımı qoyuqlaşdırıb, ixtisad soda həmkarlıqını küçəytib, məbləq seli sodasının səviyyəsini östürüb, mədəniyyət, sayahət, maarib, pəntexnika, dost, şəhər qatarlıq cəhətlərdəki almaşdırışını çoğunqurlaşdırıb, Xalq qalbinin tutuşini birlikte ilgir sürüşini, öz ara nəbket güzüb tən mənfəətlənişini ümit qılıman. Vəkillər ömkənin başlıqı, Bosniya Gerçegovina Diplomatiya Ministerliqinin baş katibi Edin Dilbirovich Qatarlıq kursantla söz qılıb, Şincanın ətraflıq orunlaşdırğanlıqı və qızıqın kütüvalğanlıqı rəhmət etdi. Cungu Şincanın yeri kən baylıqı mol. İqtisadi, ictimai tərəqiyyat muvaffaqiyyətləri kişinin diqqətini tartıdı. Şincanın ul əsliyə qurulışı, pəntexnika, maarif, alaqın ravallaşdırış qatarlıq sahələdiki tərəqiyyat yoşurun küçü zor. Rolumuzda pahal cari yıkıldırıp, Avrupa dövlətləri yerliklərinin Cungu Şincan bilən adımiyyət almaşdırışını çonqurlaşdırır. İqtisad soda alaqısını kengeytişini iligir sürüp, Avrupa bilən Cungunun əməli həmkarlıqını üzliksiz kengeytişki küş qoşumuz, dedi. Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Diplomatiya Ministerliqdiki münasibətlik yoldaşla, Abdonum rayonunun münasibətlik tarmaqlardaki məsul yoldaşla körüşüşke qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayonluq xəliq qurulduyi daimi komitetinin mudri Zumrat Obul 7-nin 27-nci günü çüşdün geyin, Abdonum rayonluq 14-nci növətlik xəliq qurulduyi daimi komitetinin 30-nci yığınağa sırtdın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətlişib pikir almaşdırdı. Memleketli Xalq Qurultayı və Avtonom rayondakı hər dərəcəlik Xalq Qurultaylarının 8 vəkili Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 çox strategiyalik orun bekitməsini gözləb, vəkillik rolunu toluq cari qıldırıb, yuxarı sifətlik tərəqqiyatqa küç qoşuş baş temisini çörədəb, pikir almaşdırıb söz qıldı. 15 vəkil yazma material tapşırdı. Zumrat Obul köpçülüknің пікір тәкліпіні әстайдыл мұхакеме қылып, паал қубыл қылыдғалықы, яки мұнасветлік тармақларының мұхакеме қылып, бейджершіге тапшырыдғалықыны білдірді. Зумрат Обул мұныларыны көрсетті. Cungu Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığını bu yıl 7-ci ayının 1-ci günü Beycanda dağdoğuluq ötküzüldü. Baş şuji Xi Jinping təbrikləş yığınığa qatnaşıb, həm də mühim söz qılıb, bütün partiyanın yeni səfərdə cəsarət bilən ilgirləşi, yeni dəvrdə töhfə qoşuşu üçün

0: yönelişine enik körsütüp berdi. Onu tüp kollanmağa iyi kaldı. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunkur öğrenip izcillaştırıp, işkini tikleşinin hal kılgıç ahmetini teyhmu çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işe aşırıp, 100 yıllık şallık tarihini əsli çın saklap, kızıl tomurni davamlaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a belgeləb bərgən 5 cun strategiyelik oran bekitmesini közləb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan kuruluşu da cəsarət bilən yen səhibə pütüş gerek. Zumrət Ubul monolarını təkləri. Her dereceli xalq qurultayı vekilleri 5 cun strategiyelik oran bekitmesinin mol içki məzmuni və əməldə körsütüş təlifini çoğunqur ilgiləb, məsuliyetini qanun boyca adaqlışını anlı qalda onunğa sandırıb, cəsarət bilən ilgirləb, əməli işləb, məsuliyetini zimmege eləb, yuqarı süpətlik tərəqqiyyat davamında yeni nəticələrini namayan qilişi. Yaxşı təşviqatçı bolub, 5 cun strategiyelik oran bekitmesini ammibab til bilən ammığa eniq düşəndirib, ortaq itibaqlaşıb, köreş qilişinin qudretlik birikmi küçünü mücəssəmləşi. Təkşürüb tətqiq qilişini kən əvc aldırıb, məvqəni xəliq qurultiyinin funksiyası məsuliyyətiyə qoyub, kəsbi əvzəlikini toluq cari qıldırıb, diqqətini noxtalıq sahələrgə mərkəzləşdirib, toğra, çoğunqur məzmunluq, dana tədbirlərini köprək otturuğa qoyub, Partiya Komitetinin tədbirini ilmi bəlgiləşi, hökumətinin dəl qollanışını paydalanış materialı bilən təmilişi. Asasi kesip üstüden başlamçılıq bilen çoğunqur izlenip, yenilik yaratıp, bösüş hasıl kılıp, özgece kesiplerinin süpitini östürüş, ünümünü aşırışqa küç koşup, tirişip kesip tərəqqiyatının başlamçısı bol işi. Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş kanununu yolga koyuşunu açıqış kılıp, Cumhuriyet Milleti'nin ortak gevdesi enini müstehkemleş. 10 manlığan vekil, 10 manlığan ailege kiriş baş demiliq əməliyyat pahaliyetini puxta kanat yaydırıb, kanunni həmmi ailege bildiriş. Qəliblərge çoğunqur sandırışge türtkü bolub, amı bilən bolğan alaqını özüksiz qoyuqlaşdırıb, asasi qatlamni idar qılışqa pahal küç qoşub, 5 cun strategiyelik oran bekitmesini əməliyiləşdirib, ünüm yartışqa mülazimət qılışı gerek. Zumrət Ubul monolarını təkirləri. Nəzəriyyə bilən qurallanışını küçəyidib, siyasi sadaqətini müstəhkəmləb, toğra siyasi nəticə qarışını yetək çıxılıb, xəliqə bəxt yartışdın ibarət əsli məqsəd hissiyatını yetildirib, vəkillər qanunuğa, asasən məsuliyyətini ada qilişini qatdıq qeyliblaşdırıb, xəliqnin mənbəti və iradisiyə sadıqlıq bilən vəkillik qilib, əməliyyətinin, xəliqnin, tarixnin sınıqıdın ötələydiğən məsuliyyətini ada qiliş cevab qəğizi yezish gerek. Li Ningping yığınqa riyasetçilik qildi.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlab, yeni müsabıdə cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyuca anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Bu yıl Abdonum rayon cəmi 3 trilyon 100 milyard yuan məbləq selinədiğən 523 noxtuluq türünü yolğu qoyuşunu pilalladı. Bu yıl 410 milyard yuandın artıq məbləq seliş pilallanıqan bolub, növətdə bu noxtuluq türlə tez əməliyilişib yolğu qoyulub, ixtisatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatı küç qoşuldu. Bu yıl kirgendim buyan Ürümçi şehri türünü baş orungu koyup, kuruluş kılıçının altın közünek mezgelini çın tutup, herkaisi çoğun noktuluk türlerinin sürüyetini tizletip, ünümlü baş vuruşunu ilgeri sürdü. Aldınki yarım yılda 352 yakın noktuluk türü mukum ilgeri sürüldü. Növbette, Ürümçi İktisat Tekniki Tarakiyat Rayonu, Tudunqaba Rayonu'nı caylaşkan Beyniyavxu, Port Etrafi Sanayet Kesifleri Baktista, Akıl Yasımıçılık Kesifleri boyuca ölçemleştiriş kuruluşu türünün işkinci kararlı kuruluşta ciddi kuruluş kılınmakta. Bu türünün umumu kuruluş gölümü 86.000 kvadrat metre bulup, asaslıqı 8 sanayet zavut üyü selişini öz içine alıdı. Şincan Veytay İçiş Kuruluşu Guruhi Payçaklık Şirketi, Şehir Memuriyeti Baş Öddigi İliş İşleri Bölümü, 2. Tür Bölümünün Türgü Mesul Muavun Direktörü,

0: O menzirsi güzel bu bahçede sap havanı sümürüp keyfiyatının kötürülüp kalganlıkını eğitimindak dedi. Hazır ürümçinin asmını bargansırı süzükleşip, süzük asmanı körülüdüğün kün sani bargansırı köpeydi. Şuna etti yandı daim beden çenik duruş için bahçığı kelimen. Bu yerden hava kelimatı şaraiti naiti yakşı. Yakın kıyılardan buyan ürümçi şehri atmosfera bulgunuşunun tüzeşini küçeltti. Bu yılın altınki 20'de Ürümçi şehri, Cenub'nun şamal, şimalının yorukluk baylıkı evzellikini toluk çağrıyı kıldırıp, pakız energiya teminatını sıcılken etti. Hazırlıkça şehir boyunca yeni energiyalı generator sığımı 14 milyon 660 bin kilovatı yetip, umumi tok çıkırış generatoru sığımı da ilgilenen nisbeti 76.4%'ki yetti. Sanayet sahasındaki bulgumu azaytışını çoğunkurlaştırış cahitte ünüm sıcıl aşırıldı. Ürümçi şehri bu yıl tabi gazga alakadar 10 noktalık karxanığı kartılgan, bir karxanığı bir tedbir kollanış boyunca 19 türlük bulgumu azaytış türünü bir tutaş bilalladı. Aldınki yarım yılda işki tür tamamlanıp, işki kırıştırıldı. Kalgan o yetisini yıl içinde emeliyleştirip, yıllık bulgumu azaytış iktidarını 66 tonlu aşırış mülçerlendi. Ürümçi Şehirlik Ekologiya Muhit İdarisi, Atmosfera Muhiti Bölümünün muavin başlığı Çin Cüen tonuşturup mındak dedi. Hazır 2023 yılın 2025 yılıca yolgu koyulgan 25 noktalık karxananın 298 bulgumu azaytış türü delcayda emeliyleşip ünüm hasıl kıldı. Bunun da yıllık bulgumu azaytış iktidarını 15.400 tonluk yetküzüş işe aşırıldı. 5 simut karxanası 47 türde pevkulatda töven bulgumu koyup veriş boyunca özgertişini tamamladı. 21 karxana muhit qoğdaş ünümünü dərəcəyə ayırıp östürüşünü işə aşırıb, sənayenin yeşil tərəqqiyat səviyyəsində mahiyyətlik alqışını işə aşırdı. Mənbədən muqim tüzəş puxta qadamda alğı sürülüş bilən billə köçmə mənbəlik başquruş tizginləşmə mas qadamda küçəytildi. Bu ilin aldınqı 20-də Ürümçi şəhəri yeni energiyalik taksi Muhit tazılıqı avtomobili, eşya obrotu boyunca taksimləb yetküzüş avtomobilidin 144-ni köpəytdi, həm də yenilidi. Kuruluş orunda çan tuzanı tizginləş tədbirlərini daimlaşdırıb, əməliyləşdirib, diqqətni, amma köngül bölüvatqan sesq pıraq və yemək-işmək sahasıdiki buz məsələsigi mərkəzləşdirib, muvafıq həl qılışını alğı sürdü. Yaz fəsildəki yuqarı temperaturluq faydasız havarayı şəraitinə qarşı ozon quyuqluğunun eşib getiş xəvf xətrini çin gözləb yaz fəsildəki başquruş tizginləş tədbirlərini qatdıq əməliyləşdirdi. Çin Juan mundaq dedi. Atmosfera muhitin tüzəşki dairə türlük tədbirlərini sicil puxta tutub sənayət sahəsindəki bulğumu qoyub verişni azaytış, çang tozanlıq havarayı boyunca başquruş tizginləş, köçmə mənbəlik tüzəşki dairə türlük xidmətlərini puxta qadam bilan olğı sürüb şəhərin kök asman əsası rəngini üzliksiz julalandırıb texmo əla ekologiya muhit arqılıq ammının erişiş duyğısı və bəxit duyğısını sıcıl küçəytimiz.
1: Əmdi mehir muhabbətke tolğan Tianshan Şinjanğa nişanlıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Liaonun ölkəsi geologiya işləri boyunca Şinjanğa yardan berişini çoğunqırlaşdırıb, Tarbağatay vilayətinin Toli nahiyəsində qızılma baylığını təkşürüş ölçəş mərkəzi qurub, qızılma baylığını yuqarı ünümlük çarlab təkşürüş, ilmi bahalaşını texnika teriki bilən təminləb, Şujayının qançılıq kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına güc qoşdu. Liaonun kançılıq məbləq siliş qruhi Tarbağatay vilayətlik qızılma baylıqlarını təkşürüb ölçəş mərkəzinə xizmətçilər nazuk təkşürüb ölçəş əsvablarını işlətib, ruda tupraq əvrişkisini inçki təkşürüb ölçəb analiz qılvatatdı. Təkşürüb ölçəş mərkəzinin texniki Çin Xongvey, mərkəzinin köpləgən yuqarı dərəcəlik kəsbi üskünü səpləgərləgi, təkşürüb ölçəş əməli küçünün rayon kəsbləri içində aldınqı qatarda turudğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. induktivlik, bağlanışlık, teng, ion, massa, spektrograf, üskünesi, merkezimizdeki kıymeti en yukarı üskünü. Asaslıqı tağ cins tuprağıdaki az miqdardaki turaqlıq element miqdarını tekşürüp ölçeşke işletilidi. Eniqlıqı nak derecesige yetelaydı. Pekat otırı derecekten yukarı tecrübe hanılarla kıymeti bir kadar yukarı bu üskünü səplenidi. 2025 yılının ahiri Liaoning ülkelik geologiyalik qızılma baylıq məbləq seliş tərəqqiyat quruhi Tarbağatay vilayətinin Toli nahiyasının Qatu bazarında viviski esib qızılma baylıqni təkşürüş ölçəş mərkəzini qurdu. Mərkəzinin quruluş kölümü 4200 kvadrat metr bolub, köplükən kəsbi təcrübəxana təsis qılındı. Atom sümrüşcan, spektrometr qatarlıq ilğar üskünələr səplənib, tağ cinsləri minerali, tupraq, su süpti, kömür, tağ cinsləri, topa qatarlıq 5 çoğun türdəki 400 türdən artıq parametrini təkşürüş ölçəş ixtidarını hazırladı. Bu yıl 6-cı ayda təkşürüş ölçəş mərkəzi salahiyyət qohnamısını oğuşluq elib, bazarlaşqan təkşürüş ölçəş mülazımdı bilən təmirləb, Şucayının qeyzılma baylıqını təkşürüş ölçəşdiki kəm tüklüklərini ünümlük toluqladı. Təkşürüş ölçəş mərkəzinin məsuli Li Xiaokun mundaqdırı. Salahiyyət qohnamısı alğandın keyin Tuncu Türkümdə arqa-arqıdın 5 qeyzılma baylıq karxanısı bilən təkşürüş ölçəş mülazımət toxtami imzaladıq. Növətdə, qızılma əvrişkilləri arq-arqıdın mərkəzimizə yetküzülməkdə. Pütkül təkşürüş ölçəş xizmətinin ilgirlişi intayın oğuşluq. Aldınqı basquşluq əvrişkə sallıq məlumatlarını ala qıdar qızılma karxanılırğa qaydı inkas qıldıq. Li Xiaokun tonuşdurub, təkşürüş ölçəş mərkəzinin yibək yolu ixtisat bəlbəqdiki texnikada aldınqı qatarda turudğan, mülazimətdə birinci qatarda turudğan qızılma baylıqını təkşürüş ölçəş və pən tədqiqat subsi bərbaqlışqa küt çıxırıb, şu cay bilən məktəbnin həmkarlıqı işləb çıxırış bilən tədqiqatının yuğurlışını sicil çonqırlaşdırıb, kəsib zəncərini uzardıb, ixtisaslıqlarını yetişdirişki küt qoşub, kəsib tərəqiyyatı pən tədqiqatda yenilik yaratış, ixtisaslıqlarını yetiştirişdən ibarət köp tərəflik ortaq payda elişini işqa aşırılğalıqını etdi.
0: Stansımız xəbri. Atonum rayon yeməklik bexətərlikdə inkas qılsıl təksürüşünü 2026-cı illik xəlib turmuşudiki 10 əməli iş qatarıqı kirküzdi. Cayla, tədbirdə yenilik yaratıb, qolaylıq, yuqarı ünümlük mülazimət arqılıq, bu xəliq turmuşu əməli işini yaxşı qılıb, hər millət ammasını nəbkə erişdirdi. Hazır Xotan 2-ci köçüsü, Ürümçi şəhərdəki alqışlıq köçü rayonuda sayahatçılıqnın yuqarı dolqonu kürüldü. Bazar nazarat qilish boshqaruv tarmoqlari sayohatchilik bo'yicha yemaklik bexatarligi maxsus faoliyatini qanot yoydirib, sayohatchilarni yemaklik bexatarligining nazoratchisi va qatnash qutchisiga aylantirdi. Sayohatchilar zihin sinash, tavakkul qutchisi tortish faoliyatiga bas-basda qatnashdi. İnkas qılsılı təkşürüş, yeməklik tez təkşürüş rayonuda Nurgun sayahatçı əmdili setib olğan yeməkliklərini nəx meydanda təkşürtdi. Xizmətçilə tez təkşürüb nəticisini vaxtıda elan qıldı. Yünnəllik sayahatçı Zhang Chenghui mündaq dedi. Baya qetik zunza, samsı setib olğan, təkşürüşdən yeməkliknin bexatar işgəllikini bilib xatır cəmiyyid oqub. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Xotan köçüsü bazar nazarat qılış başqurış punktunun başlığı Jang Tianjing mündaq dedi. Xotan 2-ci köçüsüdə marujni, içimlik, polo, meyvə, kavabni 20 türküm qıtım, həm də sayahatçılık boyuca 15 qıtım kündülük məxsus təkşürdük. Xəvib Xətərdən burun nazarat qılıb başqurış bilən birgə ticaretçilərinin səmimi ticaret qılışını təşəbbüs qıldıq. 25-dən hazırgıca Şinjan boyuca inkas qılısıl təksürüş faaliyyəti 355 qetim qanat yaydırıldı. Yeməklik qılınadığan yezeglik məsulatı, süt məsulatı, göç məsulatı qatarlıq 31 çoğun türdəki yeməklik 4381 türküm qetim aralab təksürüldü. Atonum rayon, vilayət. Nahiyadın ibarat 3 dərəcə tən hərəkətlənidigan aralab təkşürüş xizmət mexanizmi bərpa qılındı.
1: Stansımız muhbirleri Wang Ying, Tang Shuiqian haber kıladı. Bugün 3'ten burun 16 otomatik

0: Arabus Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportida rəsmi işə giriştirildi. Bunun bilan aeroport aeroplan toxtatış supsirki köləmləşkən adamlik avtomatik yürüyüşü sodi işləri yeni basqışıqa qədəm qoydu. Həm də aqıl aeroport quruluşu aeroport yeryüzü kapalıdını əxli iqtidarlaşdırıb tipini özgərtişini yepyeni ülke körüstüş yolu bilan təmilidi. Bu 16 sap toqluq avtomatik arabozga dövlətimiz işlənən əxli iqtidarlı qayda subsi və yuqarı dərəcəlik avtomobil qaydası bexətərlik sistemisi ornatılgan. Bu yana öz aldığa tosal qudun daldalanış, bekət noxtığa dəl cayda kırıp toqtaş, avtomatik kəynigə qayırılış qatarlıq bütün mənzirlik yürüş iqtidarını hazırlıqan. Arabus qatlıq soğuk, yuqarı temperatura, qum boranlıq avarayı qatarlıq mürəkkəb məşğulat aldırı ki, qatlıq sınaqlardan ötkən bolub, Şincanın olayda hava kelimati, həm də aeroport, aeroplan toxtutu subsidin ibarət yürüşüş muhitiqa masış alaydı. Şincan aeroport qruhi TNE aviasiyası yeryüzü mülazimiti şöbi şirkti yolucu yük mülazimitini kapalatlandırış mərkizinin muavın müdiri Chen Wengang tonuşdurub mındaqdırı. Bu arabusda çəklimsiz bütün görünüşdə muqim avtomatik yürüşni işqa şurğulu buludu. Bunun da arlıqı yıraq bolğan aeroplan ornadiki yolucularının dəl vaxtıda aeroplanğı çıxış eğizgı yetip geliş nisbitini zor dərəcədə östürüplü qalmay, adam küçü tənərxini zor dərəcədə tecəb, aeroport yeryüzü kapaltını texmo əxli iqtidarlıq, yuqru ünümlük, inçkiləşdürüşni işqa şurğulu buludu. Bu törni Şincan Aeroport Qruhi Yü Tong Yolucular Avtomobili Pay Çəklik Şirkti, Goji Aqıl Tızgilləş Beijing Pən Texnika Çəklik Şirkti və Çinxua Daşı Pən Texnikidi Yenliq Yartış Kollektibi bilən birləşib, bütün küçü bilən bərba qılğan. Yü Tong Yolucular Avtomobili Pay Çəklik Şirkti'nin avtomatik əydəşkə məsul müdir inceneri Zhu Min tonuşdurub mındaqdırı. Buna da məxsus şopur bolması mı boludu? Yolucularını yetəkləb, bəzi tasadibi əhvallarqı yoluqqanda ciddi hazırlıq görüş üçün hər bir avtomobilğa bir sayahat mülazimətçisi səpləşqi boludu. Bu arabozda 10 nəcə senzor, 11 telekamera, 4 lazırlıq radar, yana aviasiya radar iba. Bu arqılıq arabusunun ətrafını 360 gradus küzütüp duruşqa kapalətli qılığılı. Bulut supsı da arabus ornını hər vaqt körüb, növətçi aeroplan uçurğa birləşdirib, orınlaşdırğılı boladı.
1: Stansımız xəbəri. Növətdə Manas nahiyəsindəki 860 min mol kivəzinin ziyadı özçünü kontrol qılıb şəkildəki kirgüzüş, çiçəkləşki kapalətli qılıb qozusunu köpəydişdək, açqışlıq başqırış, pərviş qılış başqışıqı kirdi. Şu caydikilə boşluq, hava, yeryüzünü bir gəvdiləşdürüş, rəqəmlik yezikliki sistemi sığı tayinib, yetiz başqırış, pərviş qılışqı qüvvət qoşub, paxtıdın mol usul eliş asasını müstəhkəmlədi. Manas nayasının lotoyi bazarda ösümlük asıraş ademsiz uçkusi, əqli iqtidarlıq aviasiya liniyası boyuca kesellik və haşarat zindin moda pəliniş məşğulatını qanat yaydırıb, doğra yopurmaq oğutunu təkşi çeçib, kesellik və haşarat zinini yoxduş tizgilləş, temperaturunu tövəllitib, qonçisini saqlaş xizmətini yuqru ünümdə tamamladı. Teyrikçi Cao Chunfu 3000 mo kevezlikini ilmi pərviş qılğaçqa kevez uçunu üzüş basqıçını müddətdən burun başladı. O müxbirgə Manas nayasının qozulaş məzgildiki pərviş alayidlikiki qarta ximiyalik usul bilən adamsız uçquda uçunu üzüş texnikisini ənənvi adam küçü məşğulatının ornıqı da sitib, zor küç bilən omumlaşdırıb, ziyadı öz işini kontrol qılıb, şəkilgi kirgüzüş, kisəlliknin aldını elib, toluqlab, oğutlaşdək, bir pürküb, köpni iligir sürüşni işqa şurub, tənnərixni zor dərəcdə tecəb, ünümni aşurqallıqını eyt mündaq dedi. Bunun da sürət tez, ünüm yaxşı boludikən, hər moyardın 20 nəçü yəndin bolub, 3000 moyardın 60 min yəngi yəqin tecəb qaldıq. Şincan boyuca ən çox rəqəmlik etiz ülügi bazısı bolğan Manas nahiyəsi, sünni həmra arqılıq yıraqdın siziş, Ademsiz uşquda yetiz çarlaş, yetiz əhvalını nərsi toru arqılıq közütüb ölçə sistemiz toplanğan, o aqıl yezikliki çoğun sallıq məlumat süpsi bərpa qılıb, Bütün rayonga avarayı, tuprakının nemliki, haşaret zihni ehvalini, akli iktidarlık közütüp ölçeş püskünlerini orulla.

Muharriri Medine Mertan, Mesul Muharriri Zulhumar Qurban, Diktorları Hasanjan Savut bilen Partigul Mesum. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınanlarına rəhmət. Sılışıdın aboneçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: etiketini qayta başlaydı. Amerika taratqullarının xəbərinə qarğanda, söhbətinin möhim nöqtəsi Hormuz boğazını qaytadan içib etiş, həm də ümumyüzlük yadro kelişimi söhbətini qayta başlaşını məqsəd qılğan yeni kelişim aslı qılışkan. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai 7 ayının 27 günü monolanı bildirdi. Hormuz boğazı növətdə yanıla taqaq halatı turmaqda. İran Amerika bilən heç qandaq söhbət ötküzmədi. Bıraq Oman bilən bolğan Hormuz boğazını başqoruş haqqıdaki söhbətdə icabi ilgirləş boldi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qadımqı məmləkət xəbərləri və xəlqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Yaxın illərdən bu yana Cüngo bilən Afrika dövlətlərinin enerji həmkarlığı ənənəvi su elektrik qurulu

Hörmətli radio dinləyicilər. Tağ arısındakı köl boyuda salqınlığaş mənzəri tamaş qılış, sod saraylarına kirib salqınlaydığan yaxşı mallarını setib eləş, koç-koylarını saylı qılğaş, ənənəvi mədəniyyətini yes qılış. Bu il yazda Tomuz ısıqı bərdaşlıq berilməyən Avropalıq sayahatçılar arlıqını yıraq görmək, bəs-bəstə Jongoğa kilib, Jongoçı salqınlaş məsulatlarını hes qıldı. Məlum sayahat supsının salıq məlumatı da körüstəlişcə, bu il yazda çıqırdın kırıb sayahat qılğalarının sanı da aldınqı 20 orunda turğan yer şaridigi sayahatçı mənbə dövləti və rayonu işçi də Avropa dövlətləri 30%-ni egilligən. Zagaz oxşaş məzgildikidin 275%. Bilət zakızı aldınqı yıldikidin 20 həsi aşqan. Bunun işçi də Angliya, Fransiya, Qırmaniya qatarlıq Qərbi Avropa dövlətləri 42%-ki yıqın egiləb, umumi sani oxşaş məzgildikidin 150% aşqan. Avropalıq sayahatçıləni bəs-bəstə Jongoğa kilişki cəlib qılğan nərsə nəmə? Bunun bir vasıtı səbəbi şü ki, ulanın salqındaş ehtiyacı bə. Bu il yazda bir xil dərəcədən taşqırı ısıq dolqun Avropanı qapladı. Jongo hava tənşigücünün Avropada bazarı bək iştik boldu. Sağlıq məlumatı körüstülüşçə 6-cı ayda Jongo hava tənşigücünün Avropağa eksport qılınışı oxşaş məzgildikidin 72.8% aşqan. Soğut üç baş qiyinçilik aldı da Avropa amısı Jongoğa kilib hava tənşigüc ərkillikini hez qılışını teximi arzu qıldı. Jongodiki soda saray, mihman saray, metro vokzali qatarlıq ömüvi əslihəllərgə omum yüzlük hava tənşüqü səplənən bolub, bədənini bək rahatləndirdi. Onun üstəgə Jongonun yerikən baylıqı mol. Yünnən Güyco iqizlikidin ғəribi sıçuan qarlıq teyğı gıçə, şərq şımaldiki orman deyinizidin işki Moğul çoğun yaylıqı gıçə, mol təbii salqındaş baylıqı Avropalıq sayahatçılarını köpxıl salqındaş türü bilən təmillidi. Uzun məzgil Şanxayda yaşayan fransiyalik blog egisi İsa ictimai alaqı supsu da davamlıq, canlıq həm bəhrəmən bolub, atanısını Jongoğa salqındaşqa elib gelişini pilalladı. Həm atanısının Jongo səpirini toluq xatırladı. Tordaşla bu həm bəhrəmən buluşdun, fransiyalik bumay-mumayının Jongon yaxdurqallıqı və Jongoğa küşlük şənşli bolqallıqını gördü. İtaliyalik sayahatçı Marco Güylünlü sayahat qıb oğandın kiyin həyran bolğan halda, Bu yerdeki nurgun caylarga sayıvan səplengen. Tağdaki aram iliş punktu da yana muzıltılgan işçimlikler setildi diken. Bundaq təpsilatla Avropada naita az uçuraydı. Onun üstüge bu yerinin mənzirisi bək güzelken. Mən Avropalıq dostlara bu yerge kilişini tavsiye kılımayan dedi. Mütəxəssislə, Avropadaki yuqarı temperatura hazırının özü də Jongoğa berişinin katalizatoru bub qaldı dedi. Hazırının özü də Jongoğa kiliş nait kolaylıq. Növətdə, Jongo Avropadiki 35 dövlətdiki adətik pasportu barlığa öz aldığı vizi keçirim qılı siyasətini yolu qoydu. Şərtə uyğun kilidiğən sayahatçılar ən uzun bolğanda 30 gün turalaydı. Angliya Dövlətlik Sayahat İdarəsinin baş icraiya əməldari Patricia Yetiz vizi keçirim qılı siyasəti Angliyalik sayahatçılarının Jongoğa berib sayahat qılışığa teximi qolaylıq yaratıb bərdi, dedi. Siyasətin paydası sallıq məlumatı gəvdələndi. Dövlətlik köşmələrini başqoruş idarəsinin sallıq məlumatı da körüstülüşcə, bu yılın aldınqı 20-də çıqırdın kırgən çətəlliklər işçidə 77.7% çətəllik sayahatçı vizisiz çıqırdın kırış qolaylıqıdın bəhrəman boğan. Yəni, çıqırdın kırgən hər 10 çətəllik sayahatçının 8-i Jongoğa vizisiz kəlgən. Bununun başqa, Jongonun çıqırdın ayrılığanda başqa türü siyasətinin mu süpüti östürülüb dərəcəsi yuxarı götürüldü. Yəqinqi məzgildə yolqa qoyulğan, çıqırdın ayrılğanda baş qaytırış, 2.0 nusxısıdiki başqa cayda özara etiraf qılışını ilgiri sürüş, 28 günlük çıqırdın ayrılış modudunu birlik kəltürüş qatarlıq yadırılıq tədbirlə arqılıq, Avropalıq sayahatçılar xatırca mal seti biliş, baş qaytırış qolaylıq boluşunu həqiqi hiss qıldı. Tumalıdı şamaldır qoçı, salqındaş löngüsü, boyunuğa asıdığan hava tənşügüş qatarlıq, Jongonun salqındaş əsvapları, Avropalıq sayahatçılarını Jongoğa kilib bəs-bəstə seti vilişqi cəlib qıldı. Avropa Sayahat Komitetinin baş icraiya əməldari Eduardo Santando, kəlgüsüdə şik tərəb kişiləri alaqısının qoyuqlaşışıqı əgişib, Jongo Avropa sayahatçılıqının öz ara nəbiyyət güzüb, tən paydı elib tərəqi qılışıqı bolğan ümit zor dəb qarıdı. Bunun başqa, Jongonun idarə qılış önümü və sihri küçümü Avropalıq sayahatçılarını tağ dəryalardan halqıb kilişki cəlib qaldı.
Yakın kıladın bu yan, Cungu'da sayahat kılış, Cungu'luk buluş, yüksek derecede Cungu çalışış Katarlık sözle, çet el icdimai alakı supularda modu boldi. Adamsız heydeş, uşkutsuz ayrıplan mahareti, yeni energiyelik avtomobil zavutu Katarlık pentexnike menziyerleri, hem yerim keçide kucularını kündüzde kılvetken çırakla, yıkımlık Cungu'ca bir xatarlık duygusunu devamlı kaşırdı. Angliya pul muamila vaqt gezdi, chat al ijtimoiy aloqa supalarida Jungu qaltis degan so'zdan simvol bo'lib qoldi. Moda o'yinchiqlardan yangicha choy ichimligigacha Jungu omilining yer sharida moda bo'lishining orqasida texmo kang Jungu qizg'inligi aks ettirildi deb qaradi. Shuning uchun Yevropa ammasi Junguni ekran orqali tomosha qilish bilan qanoatlanib qolmasdan, balki yana Junguga bevosita kelib, Junguni haqiqiy bilib yetishni orzu qildi. Edinburgh daşıyosanın Cungu tıl yazıqı kəsbini pütürgən Talia Dekiz, çətəllərdəki nurğun yaşlağı nisbətən etqanda Cungu modu eqimi dünyaya süyümlük Cungu'ni namayan qılıb, onlar da Cungu'a keliş qızğıllıqını qozğıdı, dedi. Dekat qılışqı ərzeydiğini şoki, oxşaşla bu yıl yazda bir qısım Avropa siyasət vazları sodu qoruqçılıqını yanı bir qetim kötürüp çıxıb, sünni halda ixtisat sodu tosqı qurub, Cungu Avropa bazarını ayrı vitib, qoş yönülüşlük almaştırışını tosqı qorundi. Reallık en kayıl kılış küçüge ege. Yani bu yıl yazda Avrupalı sayahatçıla bir meydan tağ deryaladın halkıgan salkında sapır arkılık, Cungu bile Avrupa rakip olmasın, belki hemrah diyen adli hakikatini ispatladı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Bəxtiyar Turdu bilen Somret Yasin. Növetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Qurban Nasacab var.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqoy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
6: Burmumuktan stanokçı, Tokyo'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene buyumları.
1: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunluğu yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş her bir cüngoluğunun məsuliyeti ve məcburiyeti. Sağlamlıq bastığınımızda.
6: Talondaki işkili kodunu sahili sekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını körəleyimiz. Xatırcam situal alayımız.
7: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
6: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
1: Sağlamlıq kolumuzda.
6: Əhlətlərini türüge ayırsaq,

0: 小心！大家动作快点，小心落石。
1: 小心！
0: 小心！

Qadirlik anlıqçılar, bizni xuşallıqı başlaydıqan üzülməs melodiya proqramımız dağınlaşıvatıdı. Xoş növətdiki temimiz mu? Əni şu xuşallıqda. Xuşallıq bayqaşda. Xuşallıq əzəldin məhümlər zəməz. O, konkırtlıq eygə. Xuşallıqqa uç qava, tosatın uçırışıb qalan dost bıradər, balılarının qızıqarlıq ərkətləri, köçət tikiş, kitab oxuş digəndəklərinin hər qandıqının erişəlişimiz mümkün. Demək, Xuşallıq hər qandaq çağda, hər cəydə mövcud. Xuşallıq addi halda körüş, anlaş, pıraş, tutuş qatarlıq səzgülə tərpidin bəlginliklə qanmasdın, yəni şu adəmnin səmimi, kən qorsaq və tayin yox işləri islovanmaydıqan, çidamlıq, nəzərini jiraqlağa qartalaydıqan bu alışıqa bağlıq. Xuşal yürənməydıqan kişilə həmişə başqaladın ağırındı. Əməliyyətdə xuşallıq kişi qəlbinin çonqur qatlımı da buluşu mümkün. Xuşallıq payda mənbətlilə kəlməkdir. O, təbiyyətdiki quşladın, şəhərlərdiki stol buladın mı gelişi mümkün. Gəb, o xuşallıqını bayqaş və his qılış maharətinizdə. İçinizdə bolsun, bundaq maharətini haman yetildirgülü buludu. Sezgür, hissiyatqı bay, təpəkkür uçuq kişilər texim köp xuşallıqını his qılalaydı. Həmimizgə xuşallıq yar bolsun, bizni xuşallıqı başlaydıqan küylərimiz hər vaqt silər üçün yanraydı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmbədiyə qıtınla, İstanbul.

İnsiyat bölünmesi yuqur kişilerin hemmesi bu üç xil adetini taşlıb etken boludu. Bunun birincisi ziyade tüz gəp qalış. Ortaq insiyatı bolub pikir almaştıramaslıq. Mündaq bir videonu körgəydim. Bölümdikilerin yığılıb tamak yiyişi de bir top adam paranlaşıb, külüşüb, oldurub, kayfiyat tolumu inaqda görünədi. Bıraq bir yigit tuyuqsız nəx meydandaki birdən bir qızğa "Hey, bugün qırım qıldınız mı? Bıraq siz bəkləsimiz, qırım qısınız mı? Bunun paydası yox," dedi. Bu gəpni anlab köpçülüknün həmmisi cim bub qaldı. Yanda oldurğan bir aylan qızdan onaysızlını vatqallıqını körüb, yigitini az gəp qılıb köprək qorum yiyişki buyurdu. Bıraq yigit yanılı ağızı besilmay sözləb, bunun əmliyyat işkəllikini eytdi. Şunun bilan bir aylan orundun turup yigitke, "Sizden eyliqi əbcəx maşınınızda haydavatqınınızda bir nəcil boldi. Bu saxta ayaqlarınızda mı her günü almaşdırıp kiyisiz qo?" dedi. Yigit şücadla zuan sürəmidi. Nurgu vaxtlarda tüz könüllük bizden başqalarının könlünü ağırtışımızdaki səbəb olamaydı. Konularda əxlaqlıq adamının şərkətleri cayıdı boludu. Xoşallıq, xapılıqları muvafiq boludu. Gəp sözdə ədəblik boludu deyən gəp var. Bu yerdeki gəp sözdə ədəblik boluş, dəl gəp qılğanda ehtiyatcan boluş, qarış tərəfinin his tuyğusunu nəzərge eləşini görüstüdüm. Bəzlə ehtimal sözləş özümünün işi, başqalar bilən ne münasibiyyəti deyişi mümkün, bıraq əməliyyatda bəzlə dəl ortaq hissiyatı bolub fikir almaşdıralmaqallıqı. Məsələni başqalarının nöqtüsüdə oturub oylayıb,